til og med at det var planlagt på forhånd. Mens på den andre siden har vi forsvarsadvokatene som mener at moren var i postpartum psykose og dermed ikke kan holdes ansvarlig for drapene. Oppi alt har vi en tredje side der mange har et skråblikk på ektemannen til den tiltalte, da det muligens finnes noen hull i forklaringen hans, samt enkelte aspekter som potensielt kan peke på at den virkelige gjerningsmannen ikke står tiltalt i den pågående rettssaken i det hele tatt. Alt dette skal vi selvfølgelig gå gjennom her i podden, men som alltid tar vi det helt tilbake til begynnelsen for å få en forståelse av hvem disse menneskene faktisk er. I denne saken har vi Patrick og Lindsay Clancy. Patrick vokste opp i Scituate i Massachusetts, bare rundt en halvtimes tid i bil fra Boston. Her vokste han da opp med foreldrene sine og to søstre ved navn Erin og Laura. Etter hvert som Patrick ble eldre, så begynte han på Salve Regina University i Newport, og det er allerede etter å ha fullført graden sin her at Patrick introduseres for Lindsay, faktisk gjennom den ene søsteren sin og søskenbarnet. Lindsay het den gangen Lindsay Musgrove, og hadde akkurat flyttet til Boston fra Connecticut. Hun vokste opp i byen Wallingford sammen med foreldrene sine, Paula og Mike Musgrove. Lindsay hadde alltid hatt et stort ønske om å jobbe som sykepleier, og endte opp med å utdanne seg til jordmor. Hun fikk seg da etter hvert jobb på Massachusetts General Hospital, som også er der hun jobbet da hun ble kjent med Patrick Clancy. Da disse to ble kjent, virker det som at ting gikk fort fra det ene til det andre, og at kjærligheten mellom dem blomstret som bare det. På nyttårsaften i 2015 endte nemlig Patrick opp med å fri til Lindsay på samme sted som de hadde sin aller første date, og i desember 2016 gifta de seg. På samme måte som at Lindsay virkelig hadde en lidenskap for jobben sin, så hadde hun også alltid gledet seg til å kunne bli mor og ønsket seg en stor og fin familie. Bare rundt et år etter at Patrick og Lindsay hadde gifta seg og hun hadde tatt hans etternavn, kunne endelig parret ønske sitt første barn velkommen til verden i en så fin tid som jula, nemlig da en datter ved navn Cora. En veldig viktig del av denne saken begynner faktisk allerede her, og da dreier det seg om Lindsays mentale helse. Det er jo ikke uvanlig at nybakte mødre kan oppleve angst, usikkerhet og i enkelte tilfeller også fødselsdepresjon, og fordi Clancy-saken senere utspilte seg som den gjorde, så har man tatt et stort dypdykk inn i hvordan Lindsay hadde det og håndterte ting i årene før det aller mest forferdelige skulle skje. Etter fødselen av Cora opplevde nemlig Lindsay angst, og ba faktisk andre mødre om råd i forskjellige Facebook-grupper. I denne saken trekkes det gjerne frem en hendelse fra perioden da Lindsay var tilbake i jobb igjen, da denne kan fortelle oss noe om hvordan Lindsay hadde det. Den gangen hadde hun nemlig sett på babycall eller et annet lignende apparat at Cora hadde grått. Da forsøkte hun å ringe Patrick gjentatte ganger, som da var i pappapermisjon, men så fikk hun ingen svar. Det resulterte i at hun ringte politiet for å få dem til å sjekke at alt var bra, noe de da gjorde. Det viste seg at Cora hadde det helt bra, og at Patrick hadde kontroll, men denne hendelsen ble likevel tatt opp i etterforskning senere. Utover dette beskrives Lindsays opplevelser med angsten fra denne perioden som ganske normale postpartum-opplevelser, da det selvfølgelig vil være vanskelig å komme tilbake til jobb etter fødsel og permisjon, og Lindsay gledet seg også veldig til å få flere barn.
Dermed planla Lindsay og Patrick sitt neste barn, og Lindsay ble relativt raskt gravid igjen. I løpet av denne graviditeten kjøpte ekteparet også huset sitt i Duxbury, som der de ble værende frem til denne sakens brutale vending. I september 2018 ble Dawson født, og Lindsay gikk inn i en ny postpartum-periode, og da var Cora kun 21 måneder gammel, så det var rett under 2 år mellom barna. Det verdt å nevne at Lindsay fremdeles jobbet som jordmor på dette tidspunktet, mens Patrick jobbet innenfor teknologisalg. Han jobbet da som regel på hjemmekontor i kjelleren av huset, men han hadde også ofte jobbreiser for å selge programvare til kunder, så han var generelt mye bortreist i løpet av året. Etter fødselen av Dawson opplevde Lindsay nok en gang fødselsangst og begynte å gå i terapi for dette. Patrick har senere uttalt at Lindsay og denne terapeuten ikke gikk så godt overens, så hun gikk ikke så lenge til denne terapeuten av den grunn. Rapportene fra denne perioden forteller oss at Lindsay valgte å navigere fødselsangsten denne gangen gjennom fysisk aktivitet, meditasjon, gode rutiner og noe samtaleterapi. Papirene fra perioden peker ikke på noen som helst form for bruk av medikamenter, innleggelser eller lignende, og Lindsay ble ikke ansett som en kvinne ute av stand til å ta vare på barna sine i denne tidsperioden. Det virket faktisk som at Lindsay tok tak i ting. Hun var aktiv i Facebook-grupper for mødre, holdt på rutinene sine og var en proaktiv forelder, selv om ting likevel ikke var perfekt i så måte. Lindsay var god på å skrive dagbok den gangen, som hun som regel hadde på telefonen sin. Her skrev hun blant annet om at morsrollen var vanskelig, og at hun opplevde Dawson som mye mer krevende enn hva Cora var. Dette delte hun også om i disse Facebook-gruppene hun var en del av, hvor hun forklarte at Dawson var et av de aller vanskeligste menneskene hun hadde møtt. Men i utgangspunktet så det fremdeles ingenting fra denne perioden som pekte på at Lindsay slet med fødselsdepresjon eller eventuelt psykose. Det virket heller som en normal opplevelse av det å skulle tilpasse seg en ny hverdag med 2 barn, og det at nummer 2 opplevdes annerledes og mer krevende enn det første barnet. Det viktig å nevne at selv om Lindsay opplevde det som krevende, så gleder hun seg fremdeles til å få enda et barn, og ekteparet begynte igjen å planlegge for et nytt svangerskap. Den 26. mai 2022 kom da deres 3. barn til verden, nemlig sønnen Callum. Gjennom dette svangerskapet virker det som at Lindsay holdt seg fysisk aktiv og fremdeles holdt på rutinene hun skaffet seg tidligere, for hun var faktisk på joggetur samme dag som hun gikk inn i aktiv fødsel med Callum. Clancy-familien beskrev Callum som en fryktelig enkel baby, og det tok ikke lang tid før han fikk kallenavnet Happy Callum. Vi har jo snakket om disse postpartum-periodene Lindsay hadde tidligere, og med det 3. barnet det utvilsomt en svært omdiskutert periode, kanskje spesielt fordi denne perioden var såpass nylig. Mai til juni 2022 nemlig perioden som til og med har blitt sentrum for flere søksmål på bakgrunn av anklager om medisinsk feilbehandling. Og da det både Patrick og Lindsay Clancy som har valgt å saksøke. Litt mer detaljert om disse søksmålene senere. I retrospekt har man jo da stilt seg spørsmålet om når de psykiske problemene til Lindsay faktisk starta, for å kunne ta en vurdering på når man eventuelt kunne se tegn til det som skulle skje senere. Ektemannen Patrick mente at Lindsay ikke opplevde noen psykiske utfordringer de første 4 ukene etter fødselen av Callum, men så kan det jo hende at han ikke tenkte på det sånn som helsepersonellet kanskje burde ha gjort.
I Lindsays eget søksmål så beskrev hun selv denne perioden

tok både Lindsay og Patrick også I et 5 kilometer løp, så det peker jo I det minste på at hun opprettholdt den fysiske aktiviteten. Det fremstår ut fra forklaringene fra denne perioden som at Lindsay hadde alt under kontroll og kanskje endelig fikk den postpartum-perioden hun ikke fikk de 2 andre gangene. Men så skulle det brått snu etter sommeren. Mot slutten av august så endte nemlig denne energiske perioden helt plutselig, ifølge Lindsay selv. Hun mistet motivasjonen og drivet til å gjøre noe som helst. Angsten fra tidligere var tilbake, og denne gangen opplevde hun I tillegg depresjon og insomnia. I en Facebook-gruppe fra denne perioden skrev Lindsay at hun hadde falt helt ut av rutinene sine, som heller ikke hjalp når motivasjonen ikke fantes. Samtidig som Lindsay falt ned på denne måten, skulle Patrick tilbake I jobb, og Lindsay selv skulle egentlig tilbake på jobb allerede I september. Det helt åpenbart at Lindsay gruet seg voldsomt til å skulle nettopp tilbake på jobb, for etter hvert som dagen nærmer seg, velger hun å utsette jobbreturen og heller søke hjelp I helsevesenet. Den 12. september 2022 begynner Lindsay da hos psykiateren Jennifer, som vi skal prate mer om senere, og blir da vurdert for fødselsdepresjon. På Edinburgh-skalaen skårer Lindsay 23 for nettopp fødselsdepresjon. Til sammenligning så den anbefalte scoren på 9-10, og hvis det høyere enn det, peker det på at depresjonssymptomer tilstedeværende, og videre tiltak og utredning bør vurderes. Lindsay ender opp med å bli diagnostisert med generalisert angstlidelse, og psykiateren forskriver henne Zoloft, som skulle være det første medikamentet av etter hvert mange. 25. oktober 2022 skriver Lindsay I dagboken sin at hun kjenner en form for bitterhet mot Cora og Dawson, fordi hun føler at de begrenser henne I å kunne behandle Callen som sitt første barn. Samtidig anerkjenner hun umiddelbart at dette urettferdig overfor dem, og at hun ønsket å føle kjærlighet og tilknytning I lik grad til alle barna sine. Tidligere I episoden nevnte jeg at Patrick Clancy generelt var mye bortreist I løpet av året, og ofte var på jobbreiser. I da november 2022 hadde han enda en sånn jobbreise, hvor han dro til New York I 2 dager. 3. november kom han hjem på ettermiddagen kvelden, og allerede dagen etter reiste han til San Francisco på en 4-dagers tur, men denne gangen var Cora med han dit. Valget Patrick tok om å reise den gangen, når han visste at Lindsay slet med det hun gjorde, har fått mange til å reagere I ettertid. Hvordan kunne han la kona si være så lenge hjemme alene med barna sine, når han visste hvordan hun hadde det? Patrick har selv uttalt I ettertid at det aldri skjedde noe galt mens han var borte. 20. desember 2022 blir Lindsay evaluert på et psykiatrisk sykehus for fødselsdepresjon igjen. Dette var en evaluering med fysisk oppmøte, og her konkluderte de med at Lindsay ikke oppfylte kravene for fødselsdepresjon, selv om det ikke var noen tvil om at hun hadde noen problemer. Det ingen tvil om at Lindsay Clancy gjorde alt I sin makt for å få det bedre, og hun oppsøkte profesjonell hjelp, selv om det nok kan være utfordrende I en sånn situasjon. Som nevnt tidligere, saksøkte både Lindsay og Patrick helsepersonellet for medisinsk feilbehandling, men akkurat dette kommer jeg tilbake til I del 2 neste uke. Alt dette har jo da uansett skjedd kort tid før drapene skjer, så det ingen tvil om at dette vil stå helt sentralt I rettssaken. I slutten av desember 2022 skal Lindsay, ifølge Patrick, ha uttrykt at hun hadde selvmordstanker,
og i tillegg hadde

hadde tanker om å skade barna deres. Da kan man jo spørre seg, fortalte Patrick dette til noen, og i så fall hvem? Om han ikke gjorde det, hvorfor det? Enkelte kilder, for eksempel ulike behandlere, mener at Lindsay hadde sagt at hun hadde selvmordstanker, men aldri at hun hadde tanker om å skade barna. Uansett velger Lindsay selv å legge seg inn på McLean Hospital 1. januar 2023, som er et psykiatrisk sykehus i Belmont i Massachusetts. Her ble hun værende i 5 dager og ble vurdert til å ikke være til fare for hverken seg selv eller andre, og Lindsay skal faktisk ha nektet for både selvmords- og drapstanker på sykehuset. Her ble det egentlig ikke gjort noen form for behandling eller forebyggende tiltak for tiden fremover, og noen dager senere så hadde også Patrick spurt Lindsay om hun fremdeles satt med disse tankene. Lindsay svarte da nei. 23. januar 2023 skrev Lindsay Clancy på telefonen sin at hun hadde en del angst over å skulle komme tilbake i jobb igjen, i likhet med tidligere. Dagen etter, altså 24. januar 2023, skal ting imidlertid snu. Denne dagen starta egentlig helt normalt, og Lindsay tok med seg Cora til legen for en undersøkelse. Legen forklarte senere at Lindsay oppførte seg helt normalt og bra, ingen faretegn. Senere på dagen bygde Lindsay snømenn med barna sine i hagen, og hun skal visstnok ha blitt sett av andre folk enn sin egen familie, hvor hun var aktiv med barna og tok godt vare på dem. Patrick jobbet på hjemmekontoret i kjelleren denne dagen, men han og Lindsay hadde kontakt flere ganger gjennom dagen over meldinger likevel. På ettermiddagen denne dagen dro Patrick Clancy hjemmefra for å hente middagen som Lindsay hadde bestilt, i tillegg til å hente noen medisiner på CVS til Cora. Patrick kom da hjem under en time senere og ble møtt av noe av det aller verste. Det første han ser, er at kona hans, Lindsay, ligger alvorlig skadd i hagen. Han har selv forklart at han spurte Lindsay hvor barna var, og at hun skal ha svart klart og tydelig at de var i kjelleren. Ifølge Patricks forklaring skal han da ha gått ned i kjelleren og funnet alle de 3 barna deres, kvalt med treningsstrikker rundt halsen. Lindsay ble jo da funnet ute i snøen, og da hun ble sjekket på sykehuset, hadde kroppstemperaturen hennes sunket helt ned til 28 grader, og hun var hypotermisk. I tillegg hadde hun blitt lam fra livet og ned. Hun hadde kutt på begge håndledd og et stort merke over halsen. Patrick forklarte at han prøvde å ringe til nødetatene, men at han hadde problemer med å komme igjennom, fordi telefonen hans bytta mellom wifi og mobildata. Han sa i vitnemålet sitt at det tok noen minutter å komme igjennom, og at han omtrent begynte å tilkalle naboene. Patrick forklarte at han faktisk ble med Lindsay frem til de første nødetatene ankom stedet, og at han da løp ned i kjelleren mens han fremdeles var på telefonen med 911-operatøren. Det betyr da at han fant barna sine i kjelleren mens han fremdeles snakket med dem. Patrick har forklart at han fjernet treningsstrikkene rundt halsen på barna sine og forsøkte å utføre hjerte- og lungeredning på Cora. Første nødetat på stedet har imidlertid forklart at Patrick satt i sofaen i kjelleren da han kom, og at barna ble funnet med ansiktet ned i gulvet. Patrick mener at han ble sendt opp i første etasje da nødetatene kom, og at de tok over hjerte- og lungeredning. Ambulansen tok med seg de 3 barna til sykehuset, og der ble Cora og Dawson erklært døde på stedet. Callan ble fløyet til Boston Children's Hospital,
der helsepersonellet fikk til å få I gang pulsen hans igjen, men ikke hjerneaktiviteten. Callen ble lagt I kunstig koma over flere dager, før også han ble erklært død. Så, hvordan I all verden kunne det her skje, og hvordan endte Lindsay opp I hagen såpass alvorlig skadd, mens barna var I kjelleren? Hva var det egentlig som skjedde den dagen? Alt dette og rettssaken skal vi selvfølgelig gå gjennom I del 2 av saken om Lindsay Clancy, som kommer allerede neste fredag. Dersom du har noen enten teorier eller spørsmål rundt saken, så kan du veldig gjerne også sende det inn til meg på Instagram-profilen vår, der vi heter Forsvinningsfredag. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 av Lindsay Clancy-saken. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
2: Dette kortversjonen på podcast, dessverre uten rocken, men med alt surre.
3: Rock and roll!
4: Hei og hjertelig velkommen til alle fremmøtte. Det Alex og Per, og I dag altså en episode som kommer til å være fullstappet med kjærlighet.
5: Ja, og med innhold, ikke minst.
4: Ja, ikke sant? Og la oss bare, aller først, bare for å sette an tonen her sånn, spole tilbake cirka en halvtime.
5: Vi skal huske at du kjærlighetens mester.
4: Det det jeg her. Og det ble veldig tydelig her for en halvtime siden da jeg kom inn I kantina, der vi pleier å møtes før dette opptaket. La oss bare høre på at det sånn. Her går jeg inn der da. Og hva skjer?
6: Kom igjen.
7: Let's hear it.
6: Der, ja.
5: Gratulerer.
6: Takk.
8: Det med sveis, da faen.
5: Hva skjer?
6: Ja.
5: Det altså, ingen
6: har skjedd innom.
5: Det på en måte sånn lov. Ja. Det tupé. Nei, det alle blitt, selvfølgelig.
8: Ja.
5: Hva har den gjort?
6: Ja, den har satt på dette oppå her, da.
8: Ja.
5: Det satt på?
6: Ja, men jeg trodde det der ikke går an å gjøre, ikke sant?
5: Ja.
6: Men det gjør det jo.
5: Ja.
6: Det
5: dritfett. Det det beste, altså.
6: Det godt der å
5: strappe. Så ut som David Gallan I Depeche Mode.
6: Ja, men nu har vi tema på serien
5: då. Ja. Ja, var det verdens vi må bara ta en snap.
4: Det var det. Ja, det var rivstart på dagen I dag. Vill du redogjøre for vad som skjedde där?
5: Det var sjokkert
4: over at
5: jeg trodde at du hadde gjort det samme som Halvaflatland.
4: Nei,
5: ja. Altså, han opererte en sånn hull I skallen.
4: Ja, det har jeg da ikke gjort. Derimot fått...
5: Ja, det så ut som du hadde blitt 30 år...
4: Panneluggen tilbake, Alex.
5: Ja, 30 år yngre, og panneluggen.
4: Ja.
5: Det så bra.
4: Ja, ikke sant? Og dette skal vi snakke masse om, I tillegg til en hel haug med andre ting.
5: Ja, du fikk helt nytt image.
4: Ja.
1: Alex og Per på Radio Rock.
5: Yeah!
4: Og dette Alex og Per. Og,
5: Per har fått helt nytt hår.
4: Ja, det har jeg fått altså.
5: Det så bra. Ja. Det ser så bra ut, men spørsmålet hvorfor tok du ikke afro?
4: Jeg utelukker ikke at det kan komme senere. Altså det som saken, Alex, at du som ikke har erfaring med å gå rundt og være skala, for det har du jo aldri vært, så vidt jeg vet.
5: Men bare når jeg har klippt meg feil.
4: Ja, men dette gjelder jo veldig mange da, ikke sant? Et følsomt tema, du elsker følelser, ikke sant?
5: Ja.
4: Så jeg har jo tenkt at det går ikke an å gjøre noe med. Men så jo det da, at jeg gift med Anne Britt, som ifølge hennes kolleger, den beste frisøren I Norge, og som sier at dette her går an å gjøre noe med. Mitt første svar, for jeg hos da, jo at nei, det gjør det ikke. Og så sier hun, jo, det gjør det.
5: Anne-Britt Horn Hustad, din kone.
4: Nettopp. Og så fikk jeg mekka på dette på fredagen, og så synes jeg det ganske snæsent.
5: Ja,
4: det. Og det gjør alle andre her også. Så tenker jeg, hvorfor har jeg ikke gjort dette for lenge siden?
5: Ja, men du har blitt så deilig, Per.
4: Jeg trenger jo ikke å presse komplimenten ut av deg, hører jeg.
5: Nei, for jeg blir veldig fascinert. Hadde jeg vært dame, sånn, mediocre alder.
4: Ja.
5: Så jeg har blitt forelsket I deg nå.
4: Ja, det jeg skal ikke motsette deg på det heller. Nei, men altså, nå det jo sånn at her kan vi bidra med en samfunnstjeneste, for jeg, bare I dag så har jeg snakket med sikkert 30-40 stykker, og av de så det noen som sugende for å få på håret igjen, altså. Og jeg, nå har jeg begynt å innbilde meg at det mitt. Det ser jo ut som det det også, ikke sant?
5: Jeg bare ber meg bare hele tiden.
4: Ja, det drit I deg nå for en gang skyld. Og, nei, men altså, ja, det her kommer til å bli gjennomgangstema I hele denne episoden, kjenner jeg.
5: Ja. Gratulerer med dagen.
4: Ja. Det blir litt andre ting også, men ikke fullt så viktige.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Hei, Alex.
5: På Radio Rock.
4: Ja. Du påstår at du har prøvd å presse meg til å få mekka på hår før, du?
5: Ja.
4: Det husker jeg ikke.
5: Jo, det husker at du ble litt sånn skallet.
4: Ja, det over 20 år siden, da.
5: Det?
4: Ja.
5: Det gikk fort.
4: Ja, når du først forsvinner, så forsvinner det fort, og da...
5: Ja, så husker jeg at vi sa at du må få på deg en parrykk.
4: Ja.
5: Og så hadde jeg sånne ideer hvor jeg hadde puttet det på deg på sånn snap... opplegg.
4: Ja.
5: Du hadde rosa hår og grønt hår. Det var jo funny.
4: Ja, ja, ja.
5: Men så da var du litt motstander av det.
4: Selvfølgelig, og det, jeg har jo tenkt bestandig at altså, hvor mange kjenner du som har tynne I hyssingen eller skala? Det ganske mange, ikke sant?
5: Ja.
4: Og alle savner jo håret. Det har egentlig jeg gjort også, men jeg har ikke tenkt så mye på det For at det, altså, bare, man innvinner seg bare med at det, var, det hadde jeg før, det har jeg ikke nå Så man gjør det beste ut av det Gro en bra bart, for eksempel Og det, det gjelder så utrolig mange så, Nei, det var sånn skikkelig awakening det nå når, Etter at liksom, Anne-Britt sier at Jo, vet du hva, nå skal vi prøve Og jeg, ja, da hører jeg jo på det da Og så det liksom dritfett
5: Det veldig
4: jeg synes det
5: ja, det det kuleste det,
4: ja, men, altså,
5: Du har fått
4: sånn
5: helt nytt fjes
4: ja, fjeset dessverre det samme Men
5: innrammingen
4: det, det mangler ikke noe lenger da
5: Nei,
4: nei. Så nei, det der Det anbefaler jeg alle å gjøre altså. Det er, ja, Sjekk Instagrammen eller Facebooken til Anne-Britt Anne-Britt Horn Hustad For det der Da kan du se hvordan du kan få det der til Jeg under
5: veldig,
4: alle å prøve det
5: Du har blitt veldig tøff Og pen Og kjekk
4: Ja Åh, er sånn, nå lurer jeg på hvor blir jeg irritert nå Det jo veldig rart, jeg skjønner det Men I dag får du lov Fordi jeg har ny pannelugg ja.
5: Jeg har lyst til å lage en sang som heter Per, du så pen
4: Ja, vi kommer tilbake til akkurat det tema Først noen litt andre ting som, som alle I verden går ut og lurer på
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock
4: Det jo sånn, Alex, at nå det krig igjen, altså Og vi prøver å forstå hva som foregår Da snakker vi om konflikten I Iran, da Og jeg lagde meg en sånn liten liste her ja, Over hva amerikanerne har oppnådd så langt, da Med den invasjonen, eller altså dette angrepet, da Altså, de har fått drept en del mennesker For det meste sivile, sånn som det alltid blir Og så har de fått til en ordentlig internasjonal økonomisk nedgang Og så har de fått stengt og minlagt Hormuzstredet, eller altså forårsaket at det skjer Og klart å dra inn ganske mange andre land I konflikten Og her hjemme så det sånn at SAS denne uka har innstilt 110 flygninger Fordi bensinen til flyene for dyr Og det nå avlyst rentenedgang I Norge av samme grunn Og det noe mer på den lista?
5: Ja, det masse
4: Ja Hva tenker du på?
5: Det bare stort sett nedtur over hele linja liksom ja. Det påvirker jo alt dette her
4: Ja
5: Når du har en sånn psykoseksuell idiot som skal holde på å styre.
4: Tror du, altså sånn, helt ærlig, tror du at han tenkte gjennom dette på forhånd, eller at det var det bare liksom der
5: henne er sur, nå? Han var sur. Det som greia til Trump at du må alltid tolke han utifra at han gjør ting helt motsatt av det som smart.
4: Ja, for når pressetalsmannen I det hvite hus står og sier at årsaken til at vi invaderte var... En følelse Donald Trump hadde Som var basert på fakta
5: ja.
4: Det liksom begrunnelsen
5: Men det han har lyst til å gjøre noe med Det alle de problemene som har vært I mange, mange år Det han har lyst til å løse på likt Så ja. Som for eksempel Venezuela Han holdt på kjempelenge der med båter Og han har hentet Maduro og satt han I fengsel ja. Så dro han over til Iran Og mens han holdt på Iran Så har han nekta da bensin til Kuba Så har det blitt helt mørkt på Kuba Og så sier han til Kuba Jeg kommer til dere, Kuba Jeg ja. Bare at jeg har Iran først
4: ja, han har sagt det rett ut Nei, Kuba jeg, neste på lista
5: Ja, det helt håpløst
4: ja, det så vilt
5: Han burde bare åpne opp de bensinledningene Sånn at de får lys
4: Ja, det jo sånn virkelighetsforstyrrelse På veldig høyt nivå En annen ting denne uka her var jo at Han hadde jo sagt av flere anledninger offentlig At han hadde snakket med de to siste presidentene Altså Biden og Obama Om dette med å invadere Iran Og da hadde en av dem Og da ville han ikke si hvem av dem det var da Men en av dem hadde sagt at Åh, det skulle jeg ønske at jeg hadde gjort Sier han Noe som blir hårnakket benektet av Bidens og Obamas sine folk da Så, men han driter jo I det, han bare ljuger og sier ting
5: Og så endrer han forklaringen til dagen etterpå ja. I et ny virkelighetsforståelse
4: Ja men du bekymret, du jo aldri bekymret for noe Men det jo ganske det liksom, det blir sånn gradvis mer og mer kokos Og til slutt så slutter man å innse hvor ellevilt det alt sammen som foregår
5: For å si som Gahr Støre sier Jeg dypt bekymret
4: Det ikke det Sier han det?
5: Han sier det, veldig ofte
4: Ja
5: Men det ikke det jeg Jeg tror at det blir sikkert en løsning Det alt, men det blir veldig mye håpløst da Når du har en dust, liksom
4: ja.
5: Som runs the show
4: Ja Nei, altså hvordan dette ender. Nei, vet du hva?
5: Det kommer til å skje et eller annet ved det mellomvalget, men jeg tenker kanskje at Trump kommer til å etablere curfew da, eller altså portforbud,
4: ja.
5: Og da kan han utsette valget.
4: Ja, det er jo det som er metoden, ja. Ja, ja, det kommer sikkert til å skje. Du hadde rett forrige gang også. Det var jo det som skjedde da.
5: Vi får håpe at jeg ikke har rett nå.
4: Ja, men det er så irriterende. Ikke ta veddemålen med Alex forresten, det gjør jeg innimellom. Taper alltid.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Kjenner du at sommeren på vei, Alex?
5: Ja, gjør det. Nå har det blitt mye lysere.
4: Ja, vi har en suveren konkurranse gående på Radio Rock for tida, som, hvor du kan vinne to festivalpass og sånn backstage access og allting på det som heter Greenfield Festival, en rockfestival i Schweiz. Det tror jeg 11. til 13. juni.
5: Det kan vi vinne det nå.
4: Offspring og Sabaton, og det ordentlig rockfestival. Og ja, til deg som lytter, altså, det bare å sette seg ned og skrive på Radio Rock sin hjemmeside, radiorock.no, ditt beste festivalminne, så plukker vi ut noen som har en bra story. Og du, Alex, har vel noen festivalminner, tar jeg ikke helt feil, fra diverse festivaler opp igjennom.
5: Ja, veldig mye.
4: Hva det som presser seg frem for din del?
5: Det som presser meg frem er alt jeg ikke husker.
4: Ja.
5: For det sånne svarte hull. For jeg husker en gang jeg hadde vært på Roskildefestivalen og var helt utkjørt.
4: Ja.
5: Og så klatret jeg opp i det der tårnet midt i danskebåten.
4: Selvfølgelig.
5: Det sånn tårn på toppen av dekket der. Og for det var sånn house party. Dette var jo house partyens glansdager. De har vært kanskje i 93 eller 94 eller noe.
4: Ja, ja, ja.
5: Og jeg oppå der, og så visste de at det der jeg hadde klatret opp, det var jo pipa. Så jeg sto oppå pipa av danskebåten og veiva, og så var jeg litt, du vet når du blir litt sånn, åh, nå må jeg dra på enda mer enn det jeg har gjort hittil. Så jeg dro av meg buksa da, for sikkert selv. Og så veiva jeg den over huet, akkurat som jeg hadde sett Iggy gjøre det eller et eller annet.
4: Ja, ja, ja.
5: Og så kastet jeg den ut, og så bare så jeg buksa ble tatt av vinden, og så bare dro den over hele danskebåten og rett ut i havet.
4: Og da stod du der uten bukse.
5: Uten bukse, og ja. I lommene på den buksa så var jo nøkler og alt.
4: Herregud, ja. Alex.
5: Jeg følte meg helt idiot når jeg bare kom i land og prøvde å finne veien hjem. I trusa liksom.
4: Og så i blanke messingen.
5: Jeg fikk tak i et håndkle, husker jeg. Så det sånn som jeg skiftet da.
4: Ja, det synes jeg var et vakkert festivalminne fra Roskilde 93 eller noe det kan ha vært. Og som sagt, hvis du som lytter har et festivalminne, gå på radiorock.no og del det, så kan du vinne festivalpass altså, da, til Greenfield-festivalen i sommer. Det den eneste rockefestivalen der det fondue å få.
5: Åh, det blir bra! Ostefondue!
4: Ja, eller det kan jeg ikke garantere, men...
5: Det er i Schweiz, hallo.
4: Ja, da er det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, det er jo store saker dette, Alex, at nå fikk vi en Oscar-statuett gitt.
5: Ja, gratulerer.
4: Til affeksjonsverdi.
5: Vi fikk den alle sammen.
4: Joachim Trier. Ja, og det kule er, jeg så intervjuet med han på Dagsrevyen, og jeg ble nesten forelsket i fyren. Han får en hyggelig og jordnær type. Han der Joachim Trier.
5: Ja, han er antageligvis veldig på nett og veldig vellykket.
4: Ja, for det er jo sånn, da når du vinner en Oscar som får beste utlandsskrivelsen,
5: altså, det har ikke vært vunnet Oscar på det nivået der siden Titanic, holdt jeg på å si, jeg mener Kon-Tiki.
4: Ja, og da får man jo tilbud, ikke sant, fra Hollywood og sånt. Nei, men det skal ikke han er bare ansporet til å jobbe videre her hjemme.
5: Han har funnet en kompisgreie med Eskil Fugt,
4: ja.
5: Og de to i kombinasjon er magiske.
4: Ja.
5: Det er et eller annet bare vent på hva de kommer med videre.
4: Ja.
5: De kommer til å gjøre mer.
4: Ja,
5: jeg tror
4: det.
5: De tolererer hverandre veldig godt.
4: Ja, jeg synes det er... Jeg får skikkelig sånn... Altså, Norge forholdet er så i vinden nå, altså, det er... Enten så er det Bodø/Glimt, eller så er det landslaget, eller så er det OL, eller så er det Oscar. Og, altså, hva er det med Norge om det, Anna?
5: Jeg vet ikke, jeg hadde en Oscar-fisk en gang.
4: Hæ?
5: En Oscar-fisk, det er en sånn ganske heftig, aggressiv fisk som kan minne om piraya. Så hvis du har den i akvariumet ditt, så vil alle de andre fiskene dø. Altså, jeg hadde en sånn i et akvarium, og så skulle jeg mate den, og så matet jeg den med kaviar, for jeg tenkte at det var...
4: Hva er
5: det
4: du snakker om nå, du, med kaviar-tube, eller?
5: Ja, fordi at jeg tenkte at det er sjømat, så det vil sikkert fisken elske å få. Men det som skjedde var at det ble tåke i hele akvariumet.
4: Ja.
5: Det var umulig å se den fisken, og så tok den liv av seg selv, ved å sprette ut av vann og kaste seg ut.
4: Og da gikk det dritt på Oscar.
5: Ja, da gikk det dritt. Så ja. Det var mitt forhold til Oscar.
4: Ja.
5: Og Oscar Sardiner da, selvfølgelig. Jeg har jo vunnet en pokal i det en gang.
4: Ja. Da stopper jeg deg der før du begynner å snakke om skøyteløperen Oscar Mathisen.
1: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
5: Pedro.
4: Ja, nå ble det veldig følsom stemning her, og... skal vi snakke litt mer om håret mitt, eller?
5: Ja, ja, fordi grunnen til at du har mistet hår, som jeg har prøvd å forklare deg,
4: ja,
5: det at du har alt for mange mannlige kjønnshormoner.
4: Ja, altså jeg produserer jo testosteron på litervis, vet du.
5: Det derfor du har så svett.
4: Er jeg det også?
5: Ja, så hvis du og jeg for eksempel hadde blitt forelsket, jeg skulle ligge ved siden av deg, så hadde du vært litt for varm.
4: Jeg er veldig glad for at det problemet er bare hypotetisk.
5: Ja. Ja. Jeg lurer på hvilken rolle, hvis vi hadde vært homofile, hvilken rolle vi hadde tatt.
4: Ja. Jeg må bare minne om at jeg skal skryte til jeg blir hes av den sveisen, for da er jeg så fornøyd. Jeg har fått notert på av min fabelaktige kone, Anne-Britt Horn Hustad, som har fått meg til å tro at det kan være lurt å få påmontert hår, eller det heter altså hårdel, heter det nå, det, er det rette ordet.
5: Men jeg vil gå så langt som å si at du er blitt skjønn.
4: Og du har lagt ut en, du har sendt en snap og, eller hennes Instagram og Facebook er stedet å se det da, Anne-Britt Horn Hustad. Så, for jeg vil bare skryte av det, siden jeg har lyst til det.
5: Ja, men det skal du bare gjøre.
4: Men det er testosteron, var det du sa?
5: Ja, det er testosteron og mannlig kjønnshormon. Det er et ganske varmt hormon, det er derfor du blir svett.
4: Ja.
5: Det er jo også det overlevelseshormonet innenfor alle dyr.
4: Ja, jeg har kommet frem til at det mest sannsynlige er at jeg har sånn DNA-messig sånn 2-3% neandertaler.
5: Ja, det har jeg kommet frem til nå.
4: Ja.
5: Ja, du har det.
4: Sånn uproporsjonalt lange armer og sånn.
5: Ja, og så jævlig forbanna når du først blir forbanna.
4: Litt kort lunte kanskje, men det går fort over da.
5: Ja, det kan du si.
4: Ja, men nå har jeg blitt mild og snill, vet du.
5: Ja, du har blitt det, du har fått en bestefars gire.
4: Ja, ja, det hender å gå over, det
5: skal jeg innrømme. Ja, det er første gang du får barn, så setter bestefars gire inn. Og det går bare ut på at når du blir en viss alder, så er du bare snill.
4: Ja, det gleder jeg meg til.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Paint It Black og The Rolling Stones. Der hadde de fått tak i en sitar.
5: Åh, det er sånn legende.
4: Alle måtte ha sitar i 1965.
5: Og du vet hvem som spiller sitar der?
4: Det er vel han der Rahavishnu Mitsubishi?
5: Nei, det er Brian Jones.
4: Ja, det er det han kaller seg.
5: Ja, han spilte alle de instrumentene i Stones som ikke var de tredje rockinstrumentene.
4: Ja, nettopp.
5: For eksempel, noe av det morsomste er jo i Under My Thumb, hvor han spiller klokkenspill.
4: Åh!
5: Sånn, hvor det du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ja. Altså, ikke klokkenspill, men sånn der vibrant, holdt jeg på å si, sånn flatt.
4: Vibrafon.
5: Nei, ja. Men det heter et eller annet. Og det er bare med Brian Jones at de spiller den. Og etter at han døde i 69, så blir aldri det klokkespillet tilbake igjen. Det kom aldri tilbake.
4: Nå skal vi få en annen fun fact om Stones. Det er at det er nå 73 år siden Keith Richards stod på scenen første gang. Fordi han var nemlig korgutt i 1953, da dronning Elisabeth ble innsatt som ny dronning, altså han som liten kid, og det var en ganske stor scene da i Westminster Abbey, ja. Så det var hans scenedebut for 73 år siden, det er ganske stert.
5: Ja.
4: Og nå har han blitt dårlig, jeg leste akkurat om det her, at de driver og lager en ny plate, vet du, Stones nå, og det er også bebudet en turné i forbindelse med det, som nå er avlyst, fordi Keith Richards er litt slapp i shortsen, så jeg vet ikke helt hva det er, men det kan det være mye i det.
5: Ja, for han har en trodde skulle dø helt siden 1968, da han møtte Graham Parsons.
4: Ja, det kan hende at i stedet for en stor turné, at de tar sånn residency på den der sfæren som heter i Las Vegas. Men det gjenstår å se.
5: Men Dylan skal spille gjennom hele sommeren.
4: Ja, ja.
5: Han skal spille flere steder i USA, og det går an å få tak i en billett da. Men jeg er litt sånn skeptisk til å dra til USA for tiden.
4: Ja, ja, det er noe dritt altså. Ja, ja, nei, men fint det. Radio
1: Rock. God lørdag med bare ekte rock. Og Alex og Per på Radio Rock.
4: Ja, lyttere som ikke er rammet av aggressiv demens vil sikkert huske at vi får litt siden snakket om...
5: Aggressiv navlelo,
4: ja,
5: har du hatt det?
4: Ja, det er skumle saker. Men i hvert fall, Stones sin turné er forløpig lagt på is, men en annen turné som kommer til å bli gjennomført, det er din turné, Alex. Vennligst, fortell. Ja.
5: Jeg har veldig lyst til å reise rundt og spille med korps. Jeg har vært i Brevik nå,
4: ja.
5: Og det var helt utrolig. Brevik, altså dette stedet som ligger på tampen av Porsgrunn, ut mot Langesund, og Statelle, ved Brevikbroa. Nå har de fått tre Brevikbruer. Det er sånn altså, bruer som er over 100 meter høye liksom. Som har vaser over sunnet.
4: Ja, det er jo ganske høyt der da.
5: Ja, og jeg har vært der mye. Jeg har vært der veldig mye. Brevik er for meg legendested. Det er veldig mye strøm i havna der. Så må være litt forsiktig med båt.
4: Ja, ja nei, det er også før over.
5: Og så er det den utsikten da. Ja. Ut fra Brevik så ser du rett på der hvor jeg opplevde alle disse årene som barn. Ja. Sandøya.
4: Ja, ikke sant.
5: Dickon camping.
4: Ja. Var det ikke rett utenfor der du var besøkt med deg på en hytte vi hadde en sommer på Oksøya? Var ikke det rett utenfor deg?
5: Det jo, det var det. Ja. Jeg seilte inn til deg. Det var litt innenfor, tror jeg.
4: Ja.
5: Det var litt innover i fjorden der, men det er jo sånne steder du ikke glemmer.
4: Nei, det var fint, altså.
5: Legendested.
4: Men nå prater vi oss helt bort med kommunal info. Ja, men jeg sang, det skulle egentlig være din korpsturné, dette her nå.
5: Med korpset.
4: Ja.
5: Det var 40 år gammelt, så det var 40-årsturné.
4: Ja.
5: Og da tenkte jeg at nå skal jeg reise i hele Norges land og gjøre sånne konserter i forskjellige tettsteder, for vi har jo årets og ukens tettsted der.
4: Hva synger du da? Se Norges blomsterdal.
5: Nei, jeg sang Erik By.
4: Erik By.
5: Skomværsvalsen.
4: Åja.
5: Nei, ikke Erik By-sangen.
4: Ja, hvordan?
5: Det var nesten like Arne Treholt-sangen.
4: Er det den der Hør skips, klokkens klang, ding, ja. Ding, er det den?
5: Ja, ja, det er den.
4: Ja. Nei, det er det ikke.
5: Jo.
4: Nei, det er ja, samme det.
5: Det var det. Det er det.
4: Skomværsvalsen. Hvis jeg var det, så hadde jeg sjekket det før jeg hadde dratt på turné.
5: Det heter Skomværsvalsen.
4: Ja, ok.
5: Alle synger med når du begynner å synge.
4: Så du skal reise rundt og møte lokale korps rundt omkring og synge sammen?
5: Ja, det er min idé. At det kan jeg høre, for det er noe med å spille med storband. Du kan jo spille, ikke sant, Sammy Davis Jr. Du kan spille Elvis, Euro Burning Love, med karateshow. Oi! Helt utrolig, og det publikummet
4: honka.
5: Ja, og publikummet i Brevik, de var helt fantastisk. Det tok helt av. Så Brevik, de prøvde jo å arrangere OL etter Lillehammer, og det var jo jeg helt innenforstått med at det burde de. Da skulle de bygge bobbane fra Brevikbrua og ned i sentrum.
4: Det er gøy. Det er bratt nok da.
5: Ja, ja, Brevik har alt.
4: Ja. Nei, det blir spennende, altså, vet ikke helt når dette blir, men sikkert snart så blir det The Alex Rosen Corpse Tour.
5: Ja, det ble ikke ukens tettsted, fordi Brevik faktisk er en by.
4: Ja, nei, da går vi til det.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Det er en ting vi kan være enige i alle sammen, og det er at gull er noe av det beste vi har av den slags. Og du vet mye om gull, Alex, og du fortalte en ting jeg ikke visste om fra før her, og det er at det kan være gull på steder du ikke vet om.
5: Ja, masse gull.
4: Ja.
5: Men vet du hvor gull er skapt?
4: I en supernova.
5: Riktig, ja. En stjerne som eksploderer,
4: ja.
5: Og i slutten av den eksplosjonen så dannes alle metaller som er tyngre enn aluminium.
4: Ja, men grunnen til at jeg er interessert i dette er at gull har vært masse penger, og hvis det er sånn at det kan hende at jeg har gull liggende her og der, så vil jeg gjerne vite hvor det er.
5: Ja, i SIM-kort.
4: Aha.
5: Du har et SIM-kort i telefonen din,
4: ja.
5: Så du tar vare på det,
4: ja.
5: Så klipper du bare plasten rundt, og så legger det vekk. Ja. Og så tar du vare på neste SIM-kort, klipper av plasten, legger det vekk.
4: Ja.
5: Og det gjelder også SIM-kort som er i bankkort. Ta gamle bankkort og klipp ut den lille SIM-delen som ligger der.
4: Jeg har palmet mange av begge deler, altså.
5: Ja, du må bare ta vare på det, og få de fra de andre i familien.
4: Ja, men...
5: Og så putter du det, når du har da, hvis du har fått tak i 1000 SIM-kort, eller kanskje 2000 SIM-kort, eller 3000 SIM-kort, jeg vet ikke hvor mange, men kanskje bare 500, eller kanskje 1000. Jeg er ikke sikker på hvor mange SIM-kort, men når du har mange av dem, så kan du legge dem i en bestemt syrebad, og så kan du koke opp det, og så må du ha en sånn liten sil under, og etter en liten stund, så detter alt gullet ut av SIM-kortene, og legger seg som gullsand i bunnen av kolben. Og så kan du ta, etter at alle SIM-kortene er tomme for gull, så kan du ta det gullet og bare helle det over i en form, varme det opp med et eller annet som gjør at gull smelter, og så bare renner gullet ut og inn, og kan ha en sånn barre å holde under, og så får du masse gull, for de er helt stappfull av gull, de SIM-kortene. Og det som er greia er at det så var at han fikk ut 320 gram gullbare.
4: Hvem er du snakker om?
5: Gunnar Bjørntegård.
4: Nei, det var det ikke. Det er en eller annen du har sett på YouTube.
5: Nei,
4: det sånn
5: må
4: her,
5: jeg påberope meg at presseskydd.
4: Right. En eller annen du har sett ut. Har gjort dette her.
5: Ja, det
4: hva,
5: er det.
4: Hva gjorde han, helt nøyaktig?
5: Det er sant. Han puttet de SIM-kortene oppi og fikk ut det gullet, og alt gullet datt i bunnen, ja, og så støpte var... det om til 320 gram rein gullbare.
4: Ja, helt ellevilt, altså det er jo... 750 000 omtrent i verdi, altså, eller noe sånt.
5: Hvert lille SIM-kort har sin vekt i gull.
4: Ok, så her greia. Vi skal ta vare på de der SIM-kortene og bankkortene og alt dette her.
5: Ja, jeg har begynt å klippe løs igjen nå. Jeg har masse bankkort som jeg ikke turte å kaste i tilfelle jeg skulle bli svindlet.
4: Ja, nei, det var en fun fact om gull jeg ikke ante noe om. Og vet du hva som skal skje nå ganske snart, Alex?
5: Ja, nå skal vi cash ut.
4: Nei, da skal vi kåre noe.
5: Åh,
4: som er Norges gull.
5: Ukens gull, ja. Nemlig dette sted.
4: Ja, om veldig kort tid.
1: Alex og Per på Radio Rock.
4: Og som om ikke det hjertevarmende og patriotisk stemning her fra før, så øker vi det nå til det aller øverste nivået vi har i denne episoden. Vær så god, Alex.

0: Tett sted.
1: Ja, da var det rett før jeg grep etter den der hjertestarteren ute I gangen her. Men ja, det ukens tettsted, og det en høytidelig kåring av et spesielt flott tettsted I Norge. Og hvorfor gjør vi det, Alex?
2: Det fordi at vi litt opptatt av fremtiden, og vi henger fortsatt litt I det grønne skiftet. Vi ikke bare opptatt av krig. Og derfor så skal vi redde jorden fra global overoppheting, og måten vi gjør det på å kåre et tettsted I Norge som kan gjenreises på Mars. Vi skal flytte menneskeheten til Mars for å finne da opp oppfinnelser som gjør at vi redder jorden fra global overoppheting. Vi har løsningen.
1: Ja, det jo, dette høres jo greit ut. Og hvilket tettsted vil du trekke frem I dag?
2: I dag vil jeg trekke frem et tettsted som I legendekategori. Og jeg vet at folk savner av og til den ytterste nøkende ø I disse tettstedsanalysene våre. Og vi har jo hatt noen Lyngør, blant annet, langt ut I havet, har blitt kåret. Merdø utenfor Arendal, men også Kalvåg. Uten, ja, altså, sånn type hav og sjølukt, tang og tare og fjell. Og ja. Det der vi nå. Men nå vi på et sånt legendested a la Fleinvær utenfor Bodø.
1: Fleinvær,
2: ja. Vi altså på et sånt sted som også bare nakne holmer.
1: Ja, ok.
2: Og midt I vind og midt I fjell. Og jeg har hatt mine råste opplevelser der. Fordi jeg kom dit en gang, og da lå det et svært krigsskip utenfor havna.
1: Altså et som var I drift, hva skal man si?
2: Nei, som hadde sunket, som, oh, ja. Som bare halvsunket.
1: Ok.
2: Så hele krigsskipet syntes, med unntak av skroget. Det var bare toppen. Disse tårna og kanonene og rakettene, alt stod klart liksom. Men alt var rustent, for det hadde jo ligget der et par år.
1: Merkelig at ingen har tatt og fjernet det da.
2: Ja, men nå det fjernet.
1: Ja, ok.
2: Så det var jo bare der den gangen jeg var der.
1: Ja.
2: Men det var for meg så var det så utrolig, for jeg hadde med meg 1,5 tonn valspekk.
1: Selvsagt.
2: Og vi måtte fryse det, for det hadde begynt å tine. Så det rant sånn valspekkfett oppi alt du hadde med deg. Så hele soveposten min var full av valspekk, og det lukte så jævlig. Det sånn tranlukt. Ja. Og skulle sove med den lukten, så vi måtte finne en fryser. Ja. Og det fant jeg 100 meter inn på land, så fant jeg en fryser og en kar. Okay. Så jeg har 1,5 tonn valspekk, vi nødt til å fryse det ned. For at det ligger oppi soveposten. Og lager det. Jeg ble faktisk naturlig fuktet I kroppen.
1: Ja.
2: Alle har sånn fuktighetskrem.
1: Ja, nei, nå lurer folk på hvorfor du har med 1,5 tonn med valspekk, men det var jo for at dere skulle fôre isbjørnene på Svalbard med det.
2: Ja, ja. Og det måtte vi da få frosset ned, fordi at det var veldig problemer når det ble flytende.
1: Ja, det kan jeg forstå. Ok, og
2: da var jeg I ukens tettsted.
1: Ja.
2: Og det tettstedet, det så legende, det ligger nord av Lopphavet.
1: Ja.
2: Og det ikke mye gjennom Norge da.
1: Nei,
2: det ikke det en øy.
1: Ja.
2: Og den øya heter Sørøya. Og der ligger verdens feteste tettsted, nemlig Sørvær.
1: Sørvær altså ukens tettsted.
2: Ukens tettsted Sørvær!
1: Sørvær. Dette bare...
2: Og det bare sånn som alle som reiser med campingvogn og telt og alt mulig. De til og med rockefestival. Du kan reise opp dit når du vil, og bare oppleve the real shit, liksom.
1: Ja.
2: Ta bleik først, og så Sørvær etterpå. Det som å kjøre rundt Norge 3 ganger, etter en av de ligger veldig nærmest, så du kjører over hele halve Norge for å komme mellom ditt sted.
1: Ja, fantastisk. Sørvær ukens tettsted, og dit kan du dra, og hvis du skulle slumpe til å ha med deg 1,5 tonn med valspekk, så det løsninger for det der også.
2: Ja, de har faktisk masse frysere.
3: Alex og Per på Radio Rock.
1: Dette Nei, nå fant den Berten.
2: Ja, men jeg fant en annen nå.
1: Ja.
2: For nå det sånn. Nå kommer... Barne-TV.
1: Ja,
2: nå det avslutning. Vi skal takke Canny Pants.
1: Ja.
2: Canny Pants, veldig bra research I dag.
1: Det det. Det alltid det.
2: Hva var det de kalte det I NRK? NRKs skarpeste team.
1: Ja, det stemmer. Og jeg takker deg, Alex, for rosende omtale av den nye sveisen min, spesielt.
2: Ja, det helt legendarisk. Jeg håper at dette blir utviklet.
1: Jeg skulle si, sjekk ut kona mi, men altså, jeg mener det faktisk, altså, Anne-Britt Horn Hustad, Facebook eller Instagram, så får du som sitter der med blank skalle et nytt liv, hvis du vil.
2: Jo, absolutt. Vi må sende Knut dit.
1: Ja, det gjør vi. Ja, jo, vi kan det.
2: Ja, du var redd for kona nå.
1: Nei, ok. Ja, eller you never know, ikke sant? Men da føler jeg meg veldig sånn toppinformert da nå. Klar for ny uke, rett og slett.
2: Klar for ny uke.
1: Ja.
2: Ny dag, ny muligheter.
1: Yes. Sayonara.
2: Bye-bye.
4: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen. dessverre uten rocken, men med alt surre.
5: Hva skal vi gjøre med det? Vi må konsentrere oss om at jeg meg.
3: Alex og Per på Radio Rock.
4: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback. Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
5: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
4: Og?
5: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
4: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
6: Fjoland, godt å bare få den server.
7: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
8: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
8: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
9: Tusen takk, Delta!
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
10: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
12: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
13: Må du blåse lysene!
12: Gratulerer med dame! Elsk deg, henne!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
14: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
15: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
14: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
17: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
19: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The arrogance spanned off London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
22: What a war! And give you a war!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
25: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
7: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
26: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
27: Pleier dere også innimellom, når dere går på plantasjen og sånn, og så ta og klappe sånn på de der jordpakkene?
0: plantejord.
27: Ja.
1: Slå på de?
0: Ja, ja. Leka kulene.
27: Ja, leka kulene.
0: Jeg vet ikke.
1: Hvorfor?
0: Jo, nei, jeg tror jeg gjør det her.
27: Ja.
1: Hva slags start dette her?
27: Nei.
0: Jeg liker den.
27: Gjør du?
0: Ja, jeg liker den litt.
27: Men jeg tror alle menn gjør det.
0: Ja, jeg tror alle menn klapper på plantejordsekkene.
27: Ja.
1: Fordi?
0: Det et eller annet deilig med at den så stappa.
27: Ja.
1: Åh. Oh. Tenk om kvinner kunne tenkt det samme om oss.
0: Det deilig at den stappa. Så jeg må klappe den litt. Det noen kvinner tenker det.
1: Tror du det?
0: Nå, ja, ja, ja.
27: Det så godt stappa.
1: Mm.
27: Men det 1. juni da. Hyppira.
1: Det det der?
27: Ja.
0: Hyppira.
1: Hvorfor du på plantasjen, Kengu?
0: Ja, det egentlig det største spørsmålet.
27: Nei, det var bare forrige uke så snakket vi om, eller Halvor kom inn på det der, når vi var på sånne gravkister og sånne der, og så ja. Stod oss og stryker på den. Og da klarte ikke jeg å gå bort fra den tanken at alle menn klapper jo på den plantesekken, eller den jordsekken.
1: Men når du går i butikken, Kengu, klemmer du på brød før du kjøper det?
27: Mm.
1: Du en brødklemmer?
27: Nei, men jeg har en sånn stikke hull på firepakken med koda.
1: Hæ?
27: På den der plastikken som som akkurat mellom alle de toppene ved korkene der.
0: Eller så på sånn 8-pack med dorull, så trykker du ned.
27: Ja,
0: du
27: må trykke ned.
1: Ja, men nå tenker jeg, er du en brødklemmer, Halvor?
0: Nei, eller kanskje litt grann ute på papiret, fordi jeg må finne ut om hvor gammelt er dette brødet her.
1: Ikke
0: sant? Men jeg ikke noe glad I avokado, så jeg ikke noen sånn avokadoklemmer, men det skjønt at det en slags sånn, alle går og klemmer noe jævlig på alle avokadoene som ligger der. For det var moden bare I 20 minutter.
1: Ja, ikke sant.
0: Hva klemmer du på?
1: Alle som kommer I min vei.
0: Ja.
1: Ja. Nei, du, jeg klemmer ikke så mye. Jeg har blitt jævlig oppspent.
0: De ansatte, det du skal si?
1: Ja, klem på de ansatte. Hva må komme?
0: Det det tomater du klemmer på? Eller?
1: Nei, jeg klemmer ikke, men jeg sjekker datum, for det så jævlig mange.
0: Ja, men, ikke sånn, du får ikke sjekke datum på sånn, når det ligger tomater I løsvekt.
1: Nei, men jeg klemmer ikke på ting. Jeg sjekker datum, for jeg ofte kommer hjem med ting som har gått ut på datum.
0: Hvordan sjekker du datum på løsvekt tomater, da?
1: Godt spørsmål.
0: Ja, det derfor jeg sier, det du på klemme.
1: Nei, da snur jeg den. Jeg snur opp ned.
0: Du
1: ja, flytter du. Den. Ja, du ser opp ned. Har disse ligget jævlig lenge? Men hvis de ligger lenge,
0: da begynner... Sånn som likflekker, hva det du snakker
1: ja,
0: om?
1: Ja, da begynner tomaten å søkke, og blir liksom flate og brune og sånn. De vil ikke jeg ha.
0: Nei.
1: Det skal de nye, ja.
0: Men du kjenner jo da om han litt stram eller...
1: Faen. Beklager alle som hører på dette her nå, for det... Dette en av, kanskje en av de verste eller
0: Nei, hva klemmer du på I butikken? Hva tar du på av varer? Det synes jeg egentlig ganske interessant. Hvilke andre butikker tar man på ting? Hva du tar på? På IKEA, liksom? Kjenner du på sengetøyet?
1: Ja, det gjør
0: Sitter
1: sikkert
0: du I stolen?
1: Ja, du prøveligger jo.
0: Ja, alle prøveligger.
1: Akkurat som en kvinnfolk. Hey! Takk for meg.
0: Den ikke dum.
1: Neida.
0: Nei, jeg ikke prøveligger der på IKEA. Og jeg har prøvd å sitte I.
1: Ja.
0: Men jeg har aldri lagt meg I en seng der, jeg føler ikke at det greit,
1: jeg. Jeg slappløs unga mine på sånn sengebutikk. Ja, det skjeider. De har masse senger stående bortover, ingen folk der oppe, bare kids go ape shit. De
0: hopper fra seng til seng.
1: De hoppet faen fra seng til seng. Det var nydelig å se
27: på. Med sko på.
1: Neida, jeg jo litt grann teft her. Men jeg var akkurat han faren som folk hater, var slepp unga apekattene løs I butikken. Nydelig. Nei, hva klemmer jeg på? Jeg
0: var jo den gangen jeg ble meldt savnet på Lirtoppen kjøpesenter, så hadde jeg til og med tatt av meg gummistøvlen, eller så vi inn I Teppeland.
1: Gjorde du?
0: Mm. For jeg har hørt at jeg satt gummistøvlen ved siden av bunken med tepper, så lå jeg sovende oppå.
1: På Teppeland?
0: Vet du hvordan jeg lå?
1: Mm-hmm.
0: Ifølge sangen det, eller myten, så lå jeg sånn, du vet sånn gamle menrygger, med hendene bak huet, sånn, to hendene bak huet, sånn lå jeg og sov
1: Aha.
0: Som en gammel sjel
1: yes.
0: På Teppeland på Lirtoppen
1: Teppeland på Lirtoppen ja.
0: Ja, og da jeg hørte jo ikke noe sånn der Kan mor til Hallo finne seg det som front på Lirtoppen kjøpesenter Han meldt Han Det ligger en gutt på 4 år og sover På Teppeland
1: Jeg forteller at Halvor tok et ark foran munnen for å slags imitere et calling-anlegg på et kjøpsenter.
0: Ja, litt sånn...
1: Nå prøver du med mindre ark.
0: Ja, det bedre med mindre?
1: Nei.
0: Hvis jeg prater veldig høyt I den...
1: Nei, jeg blir ikke.
0: Kjære alle sammen på Milton stadion I dag. Det sånn? Nei.
1: Jeg har blitt ropt opp I...
0: Hvor, bare tynnere papir, som jeg har...
1: Ja, matpapir. Ta fra matpakka di, som du alltid går og drasser på. Den litt gamle, sure. Drit I det.
0: Nei, det så gøy, Christer. La det være.
1: Det det? Nei. Skal vi ikke bruke tid
0: på det? På. Nei, vi kan prate.
1: Ja.
0: Okay. Der tog det flaske vin. Ja. Vi rettet det papir, men ok.
1: Studio full overraskelser.
0: Det det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men hva skal du si?
1: Jeg har blitt ropt opp på kjøpesenteret I voksen alder.
0: I voksen alder?
1: Ja.
0: Fordi barn savnet.
1: Det var jævla gøy fra et menneske som kanskje ikke så gøy lenger. I 2002 så var jeg programleder for et tv-show som du I senere tid har
0: nevnt
1: Fair Factor Norge
0: ja.
1: Da jeg nettopp da var liksom rullet dette her inn på tv
0: nå vet jeg hvor vi skal, dette gøy
1: og vi på, hva det heter for nå I Sandnes trekant det svært jævla kjøpesenter
0: kvadrat
1: heter det
0: ja.
1: Dritsvært kjøpesenter hvor Basti Bolstad nå pensjonert stand-up-komiker og glad gutt en av livets glade gutter han går bort og får hudama til å be Fair Factor Christer komme til resepsjonen fordi Basto og Roar står og venter kan Fair Factor Christer komme til informasjon
0: det synes jeg resepsjonen var gøy, for jeg hadde aldri gjort det for hun skjønner jo ja. At det der kødd
1: det den stakk greit, da ja. Følte jeg meg ganske dum
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja, det var... Så det, de har blitt ropt opp, ja.
0: Det var en periode hvor Henrik Bjørnsson, fra, der jobbet med han I Ladrock, det var en periode hvor han insisterte på, hvis vi møttes ute, si at vi møttes ute på... Utenfor her da, på Jernbanetorget I Oslo, offentlige plasser, Aker Brygge ved latter eller sånn, på veldig lang avstand, så begynte han å rope sånn, Nei,
1: Erika,
0: det
1: Erika,
0: det
1: Tara som du... Fy faen,
0: det
1: så jævlig.
0: Det så jævlig når folk kødder med deg på den måten.
1: Ja.
0: Og det en sånn type oppmerksomhet som jeg ikke har kontroll over. Det stresser meg.
1: Kan du svare fort på hvorfor det ikke finnes trafikkhelikopter lenger?
0: Internett, teknologi, Google Maps.
1: Ikke sant.
0: Det det?
1: Det må jo være det.
0: Ja.
1: Fordi dette var en tanke som huset slo inn I hodet mitt. For jeg snakket med en fyr I går som jobber for han Eilertsen, som hadde Radio 1s trafikkhelikopter I gamle dager. De helikopter opp I lufta hver dag må jo koste et satan, vet du. Må koste noe jævlig med penger.
0: Ja, men de hadde penger.
1: De hadde det, den gangen. Og det hører vi jo ikke lenger eller ser trafikkhelikopter Fordi nå kan du jo bare gå
0: inn Hvis P4 sier det nå så blir jeg overrasket hvis det sånn Da skal vi opp til Det var vel Evin Rognlien til og med faktisk Han vel også gått ut av tiden
1: ja.
0: Oppe, så, Da skal vi opp til I helikopter Og da var han liksom oppe på Storo I helikopter
1: Ja, ja, ja, faen
0: Jeg har bare ringt tre så.
1: På en tid?
0: Vi tar turen over mot Karjeven Gjør vi det? Helikopter
1: Nei,
0: ja. Nei, teknologien har gjort at nå på Google Maps så jo fargekoder ettersom hvor mye sakte det går og.
1: Men, tåkeluren ikke borte
0: Tåkelur?
1: Tåkelur, sånn at den på båten og vet du, når den skal tute eller når det dårlig sikt og det tåk og sånn
0: Ja, bruker de det?
1: Ja, fremdeles gjør de faktisk det
0: Sånn på random tid og sted, for å varsle?
1: Jeg tar jo mye krusbåt mellom Horten og Moss på noen dager så det jævla tåket nede I dumpa som også kalles Moss og de har jo de jo 100% oppdatert med digitale systemer
0: ja.
1: Men det vel for småbåtene da tuter de godt da vet du
0: det mye, kan jeg for småbåtene selvfølgelig
1: ja selvfølgelig og det gjelder greit det altså
0: men jeg har ikke tenkt over at det selvfølgelig
1: andre ting du savner Halvor
0: kviksand jo men det borte det har vi snakket om før Saksedyr og kviksand borte ja. Fra livet mitt Røyksopp, ikke bandene Men
1: røyksopp
0: sånn der du tråkket på Så kom det
1: Puff.
0: Hvor det blitt av røyksoppen?
1: Hva faen de igjen?
0: Hundekjeks
1: Det jo fordi vi ikke rote rundt I skaven lenger
0: Det det, vet du, jeg ikke skaven Jeg ikke der hvor saksedyr
1: Du leker jo ikke I skogen lenger
0: Jeg ikke der hvor saksedyr
1: Når var du I skog sist?
0: Oi, når var jeg I skog sist? Det hender jo I skog
1: Ja, når? Og hvorfor?
0: Nå må jeg tenke Det tenker jeg veldig hardt
1: Ja
0: Akkurat nå tror jeg en stund siden jeg har vært I skog
1: Ja Kan anbefale, altså. Det skog fint, det.
27: Jeg fant et saksedyr i fjor i et basseng.
0: I et basseng,
27: ja. Ja.
1: Var det her i Norge?
27: Ja, det var i Lillesand. Ja. Jeg tror jeg til og med sendte bildet til dere.
0: Ja, det tror jeg de gjorde det. Men saksedyr, ja, de kan ikke svømme.
27: Nei, nei. Men de flyter.
1: Det faen meg bra boktitel. Saksedyr kan ikke svømme. Mm. Helvete bra. Ja. Hva har jeg lest?
0: Saksedyr, hvem det som har den da? Dag Solstad.
1: Sikkert.
0: Saksedyr kan ikke svømme. Ja. Nei, fordi Rune fortalte en ting Rune på jobben som jeg var
1: Kan man kalle to lesbiske damer for saksedyr?
0: Er det nå jeg skal gå? Er det min tur til å forlate studio nå? Er det det? Men er to på filmen med en pinnedyr da? Eller er det?
1: Jeg bare lurer deg.
0: Jeg bare spør. Nå er det Pride. Det Pride måned begynte i dag. Og her sitter vi og kaller lesber for saksedyr. Jeg beklager. Det var ikke sånn det skulle bli.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men sånn ble det.
0: Ja.
1: Ja. Happy Pride.
0: Det synes du Chris Isaac.
1: Ja.
0: I want to fall in love with you. Ja, så skal du være med. Nei. Fy. To klem.
1: Vi en podcast.
0: La oss si det sånn.
1: Som tar for oss uttrykk og floskler og ting. Folk lirer av seg.
0: Ja.
1: Halvor, nå skal du få lov til å plukke litt fra den lista.
0: Ja, nå har jeg manipulert lappen min, så at den enda dårligere.
1: Det hjelper ikke. Ingen som hører at du i resepsjonen, eller informasjon.
0: Nei. This is... Information. Ja, jeg skal plukke litt

0: Eller, opp ned.
1: Ja, Sondre er en brilleslange.
0: Uff.
1: Sånn, gamle fornærmelser.
0: Ja. Han tølper. En døgnikt.
1: Skjetil er en degos. Nei, jeg vet ikke.
0: Skjetil er en degos.
1: Det er en gammel bok av Ingvar Abjørnsen. Degos, Skjetil og gjengen.
0: Fugleskremsel også er jo ikke så mye av...
1: Det, hvor er det blitt av de?
0: Det er blitt av de.
1: De gode gamle.
2: Jeg så en her om dagen.
0: Nei, ikke det.
2: Hva?
0: Ja.
1: Men du bor i sånn chillen under Kornbygd da.
2: Ja, men det var på vei fra Sørlandet langs veien.
1: Er det?
2: Ja.
1: Åh, oh, fy faen.
2: Før Brokkola seier, må vite.
0: Åh, oh, shit.
2: Ja.
0: Innarve. Det for så trangsittende øyne.
1: Kan du komme hit i Birkelandet? Onkel Kjeller.
0: Onkel Kjeller også er pappa. Uansett.
1: You won't wear a shirt and you'll cry.
0: Ja. jeg vet hvor det har blitt av dem.
1: Fugleskremsel?
0: Ja, for nå har de erstattet de der svarte fuglene du kan spenne opp på sånne der metalltråd.
1: Vi har det på taket.
0: Ja, så mange. Det så kjedelig. Jeg tenker korsfestet mann må tilbake igjen. Mer fugleskremsel.
1: Korsfestet mann?
0: Ja.
1: Husker du fugleskremselet i den originale trådmannen fra Os-filmen? Hvor dårlig skuespiller det var?
0: Nei. Husker du ikke hvor dårlig?
1: Nei, Louis C.K. også har en bit om det her i et stand-up show, hvor han snakker om han blir angripet eller sånn, han blir bitt av noe kråk, han blir angripet eller sånn, og han spiller så utrolig dårlig.
0: Åja, nei, jeg har ikke sett.
1: Åja, nei, prøv å huske hvordan han sier det, men det er samme det, det kan man søke opp sikkert.
0: Ja, det var en liten digresjon, ja. Men Heidi...
1: Det er jo fullskremsel, så det holder, det gode gamle, stråmannen liksom.
0: Ja. Ikke sant? Gammel.
1: Har man hatt tradisjon for det i Norge, av den klassiske typen?
0: Nei, der har det vært litt sånn, man tar litt klær på, så litt høy, og så bare smeller man det opp med rar hatt, og så håper man på det beste. Tror jeg er en del fugler som gjennomskua den rimelig fort.
1: Ja,
0: det
1: er ikke noe sånn årevis.
0: Nei, det var mye måker.
1: Det er det som skjer nå, tror jeg, med de der svarte tingene på taket. At nå har fuglen måkene skjønt bare sånn, det der er jo bogus.
0: Ja, og nå
1: så må
0: jo...
1: vi finne på noe nytt. Vi må outsmarte fugler. Det er en evig kamp det der.
0: Nå er jo rugetid igjen, for nå er måkene fuckings idioter igjen. For det er sånn, nok en gang, sagt det før, legger reir 3 kilometer unna på et hustak, angriper meg 3000 meter unna for at jeg ikke skal ta de forpurte meningsløse egga. Og vet du hva som irriterer meg mer?
1: En måker?
0: Ja, måkeunger.
1: Ja, fordi, som ikke kan fly, nei. Som går rundt og gjør at det blir et helvete.
0: De lang lyden her.
1: Ja.
0: De kan ingenting. Og kan ikke fly. Kan ikke spise seg.
1: Og de blir angripet av alt. Og det er derfor måkene rundt blir så jævlig aggressive. Det er slitsomt.
0: Jeg hater dem.
1: De kunne holdt seg for seg selv.
0: Ja, og holdt kjeft. Det hadde vært fint.
1: Måkene kan dra tilbake til
0: der de
1: kom,
0: der
1: kom fra.
0: Ja, hvor han kom fra. Nå er jeg spent. Nå letter munnen din etter et ord her. For nå lurer jeg på hvor. Ikke mokva, ikke si det, ikke si det.
1: Morokko? Nei.
0: Mokva?
1: Mokva? Nei, mok. Eller jeg letter etter liksom mok, mok, mokistan, mok, mokru, mok, mok finne på det.
0: Nei, må ikke si noe mer.
1: Må ikke si noe.
0: Nei, må holde kjeften sin.
1: Hei!
0: Vi har en bjelle hvor det står skjøttefuck up i studio.
1: Ja, ja. Skal vi gå videre?
0: Jeg tror kanskje vi skal gjøre det. Men vi skal bare slå for at Heidi sikkert er søstra din fugleskremsel.
1: Ja. Du er jo det. Jo, men det er ikke noen fugler som lander på i hvert fall, så... Du er ikke noen Disney-prinsesse ellers, så...
0: Nei.
1: Skal vi ta en til?
0: Men, nei, bare slippe det helt. Hvis Heidi da, vi kan gå bort fra søstra di, for at det bildet blir forklart og tydelig.
1: Ja, Heidi Lein da.
0: Ja, hvis en dame er et fugleskremsel, hva er hun da? Er hun stegg?
1: Altså, det er jo et gammelt uttrykk, ja.
0: Ja, er hun fillete, fransete, er hun stygg, er frastøtende, blir man redd
1: med? Jeg tror man har brukt det som stegg, men jeg mener at det er, det burde vært mer en sånn fillefrans, ja.
0: Ja.
1: Men jeg tror ikke det er det de har brukt det, jeg tror kanskje man har brukt det som stegg.
0: Ja.
1: Hun var litt av et fugleskremsel. Ja.
0: Ja, ikke noe pent å si det.
1: Men, nei, det er

0: Hva det mannlige ekvivalenten da?
1: Hvis troll, brutroll Eller troll? Jeg bruker det, men
0: Troll jo ikke så støkt
1: Hva faen jeg? Jo, var det ikke det? Hva det vi?
0: Lassaron
1: Lassaron, han Skrømt. Var Han var Ja Hva det vi? De har noe på oss også der
0: Ja, mulig, ja Du kan få lov til å velge deg en ny påstand
1: Jeg legger merke til at du sitter med Sankt Pauli grensen din I dag
0: Scheisse Pauli
1: Scheisse Pauli
0: Ja, det går ikke så bra
1: Det ble vel et, et trappetrinn ned for et par helger siden
0: Ja
1: Det ble det Men du støtter det tykt og tytt
0: Ja Jeg tenker ja. At det bedre å
1: Sveite Bundesliga ist
0: Ja, men det bedre det enn
1: Dritteliga?
0: Ja, det det og man skal ikke bare være medgangssupporter, si
1: Neida
0: Mamma, du har jo fan drittlaget du driver og henger på Det har ikke alltid gått bra det, heller
1: Neida, neida, nei. Men vi klarte oss til slutt da
0: Til slutt?
1: Overlevde
0: det over?
1: Nei, altså vi klarte Vi rykket jo ikke ned sånn som dere
0: Nei Ja, men I Norge
1: Åja
0: oh, Ja, godse
1: Vi ligger på andre plass
0: Ikke sant
1: I dritteliga da
0: Ikke sant? Ja, nettopp ja. Det går vel ikke så det griner der heller
1: Det blir bedre og bedre
0: Gjør det det?
1: Bedre og bedre Dag for dag Skal vi ikke være venn?
0: Skal vi ikke være dus? Kjør ny påstand
1: Yes! Det sant at budsjettsforhandlinger bare luksusfellen med slips? Jeg vet ikke hvor den her kommer fra Fordi det det jo ikke Fordi luksusvelden hadde jo også slips
0: Er han pannehalger?
1: Ja, og han andre
0: Hva ler han nå, Inge?
2: Nei, bare for et par uker siden Det vi drev med Ville du hatt? Hvor mye penger skulle du hatt? Å
0: ja, det var fint Hva hadde jeg med han der?
2: Halger Kvadsheim
1: Han var med der?
2: Ja
0: Var det noe jeg måtte gjøre?
2: Ja, det var
1: Vi skulle smelte sjokolade som en hjelm på hjulet
0: Ja
1: Men det var Elin Ørjasæter som var
0: Og den var sterk, ja, ja. Det, Hvis du har mer på laget, kan du spare det til slutten av sendingen
1: Jeg kan det, ja Men det sant at budsjettforhandlingene bare luksusfellen med slips da?
0: Altså folk som driver budsjettforhandlinger har jo som regel teft
1: Jeg gikk rett til statsbudsjett, ja, men det kanskje det dumt det
0: Nei, det ikke dumt Det mye slips der Men, ja. Men luksusfellen ja, det her høres
1: Det jo ikke det med Norge egentlig
0: Her høres det kommer fra folk som synes Som mener at alt skyldes Støre Og Støre har skylda for Første, andre og tredje verdenskrig
1: Ja, og vi kan ikke snakke om Støre Fordi Noe som Det som å kaste napalm inn i internett
0: Ja, det må du ikke gjøre
1: Vi kan ikke snakke om Støre Nei. Det går ikke
0: Nei.
1: Det blir altså så dårlig stemning
0: Veldig
1: Vi kan hoppe over den da, det var ikke så gøy
0: Nei,
1: Nei. Ta en du da
0: Åja, du kaster ballen over til
1: ja,
0: meg
1: Ja, ja, ja
0: Ja, skal vi se Her det mye Jo, den her litt interessant Vi snakker om makt, budsjett og sånne ting det sant at der det to menn Er det alltid en som hersker?
1: Det må alltid være en maktbalanse et sted, det tanken?
0: Føler du at det noen av du eller meg her nå, av oss to, eier den andre?
1: Nei, ikke eier. Men hva er maktbalansen da? Det en som hersker?
0: Her?
1: Ja.
0: Jeg føler jo ikke det. Her egentlig dynamikken at du sier dumme ting, og så blir jeg flau.
1: Ja. Men det en som har mer makt? Hvem kunne MeToo av den andre? Nei, det måtte vært deg. Det du som har maktforholdet.
0: Er det det?
1: Ja, det du som overpå.
0: Hvorfor det?
1: Ansiennitet, alder, erfaring og ja, jeg tror det det.
0: Jøss, du mener at jeg har mer makt enn deg?
1: Ja, hvis det bare hadde vært oss to.
0: Ja, i hele verden.
1: Ja, eller i et rom.
0: Sånn som nå. Se borti fra Kengu her da
1: Det jo helt tydelig at han på tredjeplass da.
0: Ja, han ja.
1: Det jo helt tydelig. Ja, her,
2: skal denne podden ut?
1: Du den skal ut
0: du jo en lavkaster.
1: I verdensrommet ja. Nei, men si at det bare hadde vært oss to Da det du som har
0: Er det det?
1: Du har liksom nøkkerne, ja
0: det, det. Wow
1: Jeg tror det
0: Ja Da så
1: Ja
0: Ja, men det, når du
1: så, da, så da vi dro til Thailand
0: Ja
1: Det var du som var mer reisleder enn meg
0: Jo, men nå skal vi være på et klubbshow i Kristiansand Der du, der ja. du størst i front. Headliner Halvor Johansson.
1: Ja.
0: Og jeg står bak deg. Der det måtte du som har overtaket.
1: Ja, sånn ja.
0: Ja. Ja. Så takk Kjetil for at du parkerte meg.
1: Han har lagd det bildet, ja.
0: Ja, det, han har lagd det bildet. Og jeg merker at det,
1: jeg har ikke brydd noe med det.
0: Jeg latet som jeg ikke brydde meg, men jeg merker at jeg gjør det.
1: Ja, du gjør det?
0: Ja, for jeg sier ikke at du er bedre enn meg. Jeg sier at vi...
1: Hva er du, kan... har du konferansier?
0: Nei.
1: Nei?
0: I hvert fall ikke. Han skal være konferansier. Han er...
1: Åja.
0: Ja, og så blir det sånn...
1: Så da er jeg størst.
0: Ditt hode er så stort.
1: Veldig.
0: Og mitt er parkert bak.
1: Men jeg tror det er riktig størrelse. Jeg tror det er riktig forhold.
0: Nei.
1: Det er at jeg har så stort hode til vanlig.
0: Tror du det? Ok. Men der headliner Halvor Johansson, den synes han kunne spart seg for.
1: Ja, men det er noen av de nye klubbene som er veldig opptatt av det der headliner uttrykket.
0: Ja, veldig rart.
1: Ja.
0: Ja. Jeg later som ikke er indignert og bitter.
1: Mm.
0: Så lenge jeg vet at jeg har makta her over en deg i studio.
1: I de foldede hendene.
0: Jeg føler ikke at jeg har noe makt over deg, det er helt tatt egentlig. Du er en, løskatt, Halvor.
1: Jeg er løskatt, ja.
0: Du er det. Gjør som du vil. Ja, du er bakårskatt.
1: Thomas og Mally, bakårskatt. Alle skulle ønske at de var en katt.
2: Fresa du litt grann?
0: Ja, helt liksom.
1: Ja, men det er listokatt, har du sett.
0: Aristokattene?
1: Ja.
0: Åh, dette.
1: Alle skulle ønske at de var en katt. Fordi en katt på 1000 watt er en katt for sin hat. Er det ikke noe sånt?
0: Før strømmetjenestene kom, så lastet man jo ned det man kunne finne på LimeWire og diverse piss som du fikk virus opp i
1: Kaza.
0: Ja,
1: oppi der. Bear
0: ja. Share. Ja. Ja. Du pådro jo alle datamaskiner, alle mulige kjønnssykdommer som var dødelige.
1: Ja. Du skulle laste ned Red Hot Chili Peppers album, fikk eselporno.
0: Ja, men det var akkurat det som skjedde
1: med. Den gangen internett var lovløst.
0: Ja, det var der akkurat med Aristocats, så jeg skulle laste ned Aristocrats.
1: Nei!
0: Men, jo, det er... Kenge, du er 10 år gammel, så du vet ikke. Men det her er Aristocrats er en
1: Det er
0: en vits. Det er en fyr som er på audition. Og så sier han som holder audition sånn, ja, hva er det stykket handler om? Og så er det om å gjøre for komikerne å dra det så jævlig inn i helvete bekmørt langt. Og det er overgrep, og det er vold, og det er faen meg ispåsettelse, og det er yoghurt, og det er ikke grenser.
1: Få det så mørkt du får det.
0: Ja, og så dra det så langt som mulig. Og så sier han sånn,
1: det bruker lang tid.
0: Hva heter stykket? The Aristocrats. Det er punchline. Og dette er en slags ja, modell da. Og den jeg hadde gledet meg så fælt. Jeg tror jeg lastet den i det er fem timer. Ja, for
1: det er et videoklipp av...
0: 5 timer tror jeg brukte på den nedlastningen. Og så får jeg den opp, og så er det kattefilm, ja. Tegnefilm. Faen, hvor skuffet jeg ble. Ja, for jeg hadde jo til og med skrevet det riktig. Faen, altså.
1: Nå skal det bli krem eller krema da, Edgar.
0: Du har sett den noe nylig, du?
1: Nei.
0: Nei, du husker den var så godt.
1: Ja, jeg husker den godt.
0: Ja. Husker du Robin Hood?
1: Tole Mova, det vil gi katt, kan jeg si det på fransk. Robin Hood, ja.
0: Ja, Trubaduren. En hanen.
1: Å nei. Ja, den melodien kjenner jeg.
0: Er ikke det hamsterdance?
1: Det er hamsterdance?
0: Det er det også er dessverre på grunn av internett. Men dette, oh. Dette er jo hanen fra Robin Hood.
1: Det skal jeg huske.
0: Ja, og det er fremdeles en scene som jeg ikke takler der. Det er når Robin Hood og prinsesse Marion møtes i blomstereng med ildfluer. Det er tute gammel altså. Jeg tåler ikke. Jeg tåler ikke!
1: Hva du griner?
0: Åh, er så fint. Åh, er så fint!
1: Ja, nei, men er, noen, man har det sånn øyeblikk.
0: Ja, men det sitter så langt i. For jeg så den første gang kanskje når jeg var 5-6.
1: Ja, jo, men det er samme som Løvenes konge for meg.
0: Robin Hood var dritfett.
1: Det bare klokker inn på noe ja. Sånn.
0: Og han der, baronen og slangen, som suttet på tommeren, vet du.
1: Ja. Baron, ja.
0: Åh, det var fint.
1: Ja, den lengste jeg har sett,
0: altså. Ja, må du se. Den er veldig fin. Ja. Den ligger på noen strømmetjenester, tror jeg.
1: Ja, og så får jeg vits om vold og overgrep og sånt,
0: ja. Ja.
1: Hva heter filmen? The Aristocats.
0: Little Red Riding Hood.
1: The Aristocats.
0: Ja.
1: Så sender Edgar til Kathmandu. Da gråter jeg.
0: Det gjør
1: jeg. Nei, jeg gjør ikke det. Ja. Det var gøy. Det er sikkert en mening bak det.
0: Hva heter... Når du sitter og setter Will, har du sett den?
1: Ratatouille.
0: Ratatouille.
1: Ja. Ratatouille, ja.
0: Har du sett det?
1: Ja.
0: Ja, bra.
1: Remi, han heter jo Remi.
0: Ja, og du er jo gammel kokk.
1: Ja.
0: Du må jo ha sett den filmen.
1: Ja, jeg har sett den.
0: Har du sett den, du?
1: Ja, rått i lua.
0: Ja, ho-ho. Hvis han er, ja da.
1: Ho, det er fransk.
0: Ja, ho-ho. Latter det.
1: Er ikke det franskeste latteren du vet om?
0: Ho-ho-ho. Ja,
1: jo, jo. Lululul. Kan du le tysk?
0: De kan ikke le.
1: Ha-ha-ha-ha.
0: Ja.
1: Er det sant? Ha-ha.
0: Nein, das ist nicht ein... Das ist nicht ein... App.
1: Kan man... Hvor mange språk kan du le på? Kan du le svensk?
0: Hehehehe.
1: Er det sant? Eller dansk latter?
0: Hvordan vil en gjengs japaner le? Nei.
1: Jeg vet da faen. Dette er spor vi ikke bør.
0: Å, det er gøy. Hvordan ler en Eskimo da? Det heter ikke Eskimo lenger.
1: De ler sånn.
0: Nei, de hakker ikke tenner.
1: Jo, jo.
0: Nei.
1: Vet du faen, jeg vil. Hvordan, jeg, men, jeg ler folk forskjellig liksom.
0: Vet du hva latteren jeg frykter mest?
1: Ho-ho-ho!
0: Vet du hvilken latteren
1: jeg frykter? Pirat.
0: Nei.
1: Nei.
0: Vet du hvilken latteren jeg frykter mest?
1: Hyener.
0: Nei, skal du høre den?
1: Ja.
0: Den er den latteren her. For da vet jeg at da brygger du på et eller annet.
1: Hvis jeg begynner sånn.
0: Ja. For da vet jeg at da går det faen meg rett ut for bakket.
1: Ja.
0: Ja. Den latteren er jeg så redd for.
1: Det er et godt poeng. Jeg ler, hvis jeg ler sånn, da går det gærent snart.
0: Du høres ut som en 12-åring med benneren og kniv.
1: Ja.
0: Skjønner du?
1: Ja. Det er akkurat sånn fyr på noen.
0: Ja.
1: Noen. Åh, det minnte meg om en gammel vits.
0: Kniv og benneren?
1: Ja, og sette fyr på.
0: Ok. Det kan du lete litt etter mens jeg finner en ny påstand. Den siste påstanden vi rekker i dag, for jeg skal til næreste.
1: Ja, som en syre av bøk, ja. Så, men jeg skal se om jeg finner en vits. Skal vi avslutte med den faktisk i dag, hvis det går?
0: Ja, vi skal ikke da lete frem en påstand til...
1: Jo, da vi jo bare begynner kort.
0: Jo, for det kan vi godt ta nå, bare for å runde av. Vi har vi langt ned i bøtta. Er det sant at faen er det eneste ordet som passer til alt?
1: Det er ikke alle som vil være enige i det. Noen synes at det er å ha et dårlig ordforråd. Hvis du banner litt.
0: Ja.
1: Passer det til alt?
0: Egentlig,
1: nei, du gjør ikke det.
0: Du gjør ikke det.
1: Nei, hvis du er med barna dine på Tusenfryd og sier sånn, du, kan ikke jeg få så tre sånne faens billetter til... Nei. Nei, du gjør ikke det, altså.
0: Nå, hvis nå jeg skal...
1: Tre billetter til en voksen og to faens drittunger. Nei. Nei.
0: Hvis når du dør, og jeg skal holde tale i begravelsen, jeg åpner jo ikke med faen Halvor, ass. Eller kan du, jo, kanskje jeg kunne gjort det i din begravelse. Faen Halvor, altså. Faen. Faen for en fyr. Fant du vitsen?
1: Ja, på en måte. Jeg fant en forkortet versjon, men jeg kan se om jeg klarer å huske resten.
0: For du kan jo si hvis noe folk har laget mat, faen og godt. Den funker jo. Kan man si det under samkvem, Remi, du som ikke har pult på 3 år?
2: Det er ljug, men...
0: Hei, røveren.
2: Ja,
0: din jentefut.
2: Jeg tror ikke...
0: Fittetjuv.
2: Jeg kan ikke huske i fart av hvor jeg har sagt sånn, å faen.
0: Nei.
2: Nei, det blir rart.
0: Nei, det blir rart.
2: Ja.
0: Faen, ass.
1: Jeg fant vitsen.
0: Der fant han vitsen.
2: Skal vi avslutte med den? Men på dansk så går det til alt.
0: For fan. Ja, for fan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fan med det da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg fikk en orgasm for fan. Takk.
1: Nei, det var dårlig.
0: Det var veldig dårlig. Der ja. Shut the fuck up.
1: Ok.
0: Vits.
1: Jeg hørte den for mange år siden i radioresepsjonen, men den er så gammel der at den tåler et lite gjenhør i en ny podd. Vi sitter, altså, vi er i TV-stua liksom, på et mentalsykehus da. Der sitter det en zoofil, en sadist, en morder, en nekrofil, en pyroman og en masochist. De sitter og prater sammen. Prater om katter. Fordi det er noe må de jo prate om. Så sier den zoofile, vi skal ikke bare ta og knulle en katt. Og så sier sadisten, ja, vi tar og knuller en katt, og så torturerer vi den. Så sier morderen, ja, la oss knulle den katta. Vi torturerer den, og så dreper vi den etterpå. Så sier den nekrofile, ja, vi knuller en katt, torturerer den, dreper den, og så knuller vi den igjen. Så sier pyromanen, ja, la oss knulle en katt. Vi torturerer den, vi dreper den, vi knuller den igjen, og så setter vi fyr på den. Og så sier jo ikke masokisten noe, så de snur seg mot han og sier sånn, du, har ikke du noe du skulle ha sagt?
0: Mjæho.
1: Det likte du, Kristi. Det likte du.
0: Mjæho.
1: Har du gjort mer?
0: Nei.
1: Så du det komme? Så du det komme? Nei.
0: Jeg burde ha sett
1: det. Ja, du burde.
0: Og så er det mjæv.
1: Det er ikke dum den vitsen her.
0: Det er ikke dum den, altså. Det er, bare, det er en vei ditt som er så hard.
1: Ja, ja, den er beinhard. Og så er det så søt avslutning.
0: Mjæv. Og med det,
1: og med det så, damer og herrer, så skal vi gå og drepe en katt,
0: knulle
1: den, og sette ring på den.
0: Mjau, mjau.
1: Nei, nei, vi skal ikke det.
0: Nei, vi skal ikke det.
1: Unnskyld.
0: Men vi har veldig lyst. Tusen takk for oss.
1: Tusen takk.
0: Vi snakkes neste uke.
1: Mjau, mjau.
0: Mjau.
3: Du har hørt podcasten «Er det sant?». Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt i en app. Gratis.
4: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du er yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode er det faktisk en norsk seriemordersak som står for tur, og det er en sak jeg personlig ikke ble introdusert for før nå det siste året, til tross for at saken er mange år gammel. Dette er kanskje en av de største seriemordersakene vi har her i Norge, og jeg er egentlig overrasket over hvor lite jeg hører denne saken bli omtalt. Det er jo ikke nødvendigvis så alt for mange seriemordere her i Norge, men det er jo noen som tilhører historien vår likevel, så i dag er jeg utrolig spent på å fortelle deg om Antonsen-brødrene. La oss gå rett inn i del 1 av denne ukens sak. Vi skal spole tiden tilbake til 1974, nærmere bestemt til den 18. oktober 1974. Denne kvelden var 12 år gamle Bodil Brungått ute sammen med noen venner. De hadde vært på en fest i Hovdebygda, like utenfor Ørsta, litt sør for Ålesund. Rundt klokka 10 på kvelden var det på tide å vende snuta hjemover, for Bodil hadde avtalt med foreldrene sine at hun skulle være hjemme igjen klokka 11, så da slo hun følge med tre venner i 10-tiden. Bodil og foreldrene de bodde på en gård som var litt lenger ut av byen enn der de andre vennene til Bodil bodde den gangen, så rundt klokka 10:30 skilte vennene lag, og Bodil gikk derfra alene. Faren til Bodil, nemlig Leif Brungått, han ventet hjemme på gården. Klokka bikka 11, og Bodil var ingen steder å se. Greit nok, kanskje hun var litt forsinket, men så gikk klokka mot midnatt, og Leif begynte å bli ordentlig bekymret. Bodil hadde nemlig fremdeles ikke kommet hjem, selv om hun burde ha vært hjemme innen nå. Leif hadde jo lyst til å kjøre og se etter Bodil på veien, men moren til Bodil var på tidspunktet i Volda og hadde da med seg bilen, så det hadde han ikke anledning til å gjøre. Dermed var han nødt til å vente til kona hans kom hjem, om ikke Bodil dukket opp i mellomtiden. Moren til Bodil kom hjem igjen et sted mellom 12 og 1 denne natta, og da begynte virkelig panikken å bre seg, da Bodil fremdeles ikke var kommet hjem. Foreldrene forsøkte å lete i nærområdet, men de innså etter hvert at de var nødt til å kontakte politiet så fort som mulig, som den gangen var neste morgen. Bodil Brungot ble offisielt meldt savnet til politiet lørdag 19. oktober 1974. Politiet tok selvfølgelig saken på største alvor, for her hadde man jo en 12 år gammel jente som hadde forsvunnet, og da gjorde de undersøkelsene de kunne, selv om de var begrensa når det kommer til spor. De forsøkte blant annet å få inn tips fra publikum gjennom mediene, men det kom liksom ingenting som ledet dem noe sted. Man lurte også på om Bodil kanskje kunne ha sovet hos en venninne eller lignende, men heller ikke dette viste seg å ha noe til seg. Det var først på torsdagen, så i underkant av en uke etter forsvinningen, at ting begynte å løsne litt. Denne dagen fikk nemlig politiet en telefon fra en arbeidsgiver som fortalte at to av hans ansatte hadde sett Bodil på det som heter Rossåbroa i Ørsta den aktuelle kvelden. Broren til en av disse ansatte hadde sett Bodil stå og haike langs veien og deretter gått inn i en bil. Det er viktig å nevne at haiking var veldig vanlig den gangen. Det var noe man drev mye med, og da særlig mellom Volda og Ørsta. Men det er jo klart at det har sine risikofaktorer om man treffer på feil person. Vitnet beskrev en hvit Ford Taunus til politiet med svarte striper og en antenne bak. Da ringte det en bjelle for politibetjenten som avhørte det aktuelle vitnet. Denne bilen var åpenbart ingen bil som alle hadde, men i tillegg så var det en bil som politiet fra før av hadde sett i sammenheng med andre lovbrudd som hadde skjedd den siste tiden i Ørsta. Den gangen hadde man nemlig hatt en rekke innbrudd litt rundt omkring, og den aktuelle bilen hadde blitt sett overalt i forbindelse med dette, så politiet forsto at dette var en bil de var nødt til å få tak i. Kunne eieren av denne bilen være involvert i både innbruddene og forsvinningen av Bodil Brungot? Da valgte politiet å ta seg en kjøretur for å se etter bilen, som da tilhørte en mann ved navn Edgar Antonsen, som nettopp hadde flytta til Ørsta sammen med lillebroren sin Terje. På dette tidspunktet hadde Edgar faktisk nylig kommet ut av fengsel på Ullersmo for en 5-årig dom for vold og voldtekt, og Terje hadde historikk fra et større narkotikanettverk på Østlandet. Likevel hadde begge fått seg jobb i Ørsta, hvor de nå var bosatt. Vi kommer tilbake til brødrenes historikk, men de begge to var kjent for å kjøre rundt i Ørsta og alltid ha med seg folk i bilen. Politiet bestemte seg for å kalle inn Edgar til avhør først, som på tidspunktet bodde på det de kaller et hybelhus. Da politiet kom hit, brukte de først disse innbruddssakene som innfallsvinkel, men da Edgar nekta å bli med og nekta for å ha noe med det å gjøre, så fortalte de at det var Bodil-saken som var den største årsaken for det som da ble en pågripelse og kommende avhør. Edgar Antonsen nekta også for å ha noe med dette å gjøre, men sa at han kunne bli med om han fikk kjøre til stasjonen selv, nettopp fordi han skulle på jobb klokka 3, og det godtok politiet. Det er her det virkelig kommer frem hvilken arrogant type Edgar var, og politiet har faktisk beskrevet han som en usympatisk og ufyselig type, som selvfølgelig sier sitt. Edgar satt også i avhøret og benekta en hver involvering, og ble mildt sagt forbanna over å ikke kunne dra på jobb den dagen. Like etterpå kalte politiet også inn lillebroren Terje til avhør, og raskt ble begge brødrene sikta for ulovlig frihetsberøvelse, for deretter å bli varetektsfengsla i Ålesund. Etter hvert innser politiet at det med høy sannsynlighet faktisk har skjedd noe kriminelt her, og at Bodil potensielt ikke lenger er i live. Så da begynte de å håndtere saken deretter også, til tross for at de ikke hadde noen spor i saken fremdeles. I etterforskningen kobles Kripos på for å bistå, og politibetjent Leif A. Lier fikk den gangen sin første sak som etterforskningsleder i Kripos. I tillegg hadde man flere hundepatruljer på saken, Røde Kors stilte opp, og også en haug av frivillige som ville være med å lete etter den da 12 år gamle Bodil Brungot. Underveis i den innledende fasen av etterforskningen foretok politiet seg naturligvis også rundspørring av folk i lokalmiljøet, men de fikk liksom ikke noe mer info, og leteaksjonen ga heller ingen resultater. Det var som at Bodil bare hadde fordufta fra jordens overflate helt sporløst. På bakgrunn av mangelen på resultater i etterforskningen, så ble det helt essensielt for politiet å prøve å få noe ut av disse brødrene som de nå hadde sikta og satt i varetekt. Frem til nå hadde de jo ikke sagt noe som helst, de benekta alt, og det skulle fremdeles ta litt tid før det kom frem noe mer info i saken. Kripos-teamet begynte å ta et større dypdykk i historikken til Edgar og Terje, og da fant de fort ut at begge to egentlig var kjenninger av politiet fra før av ulike anledninger. Edgar hadde jo denne voldtektsdommen sin som vi snakket om tidligere i episoden, men i tillegg hadde politiet faktisk skrevet han på blokka i forbindelse med et mystisk dødsfall i 1962 av en 80 år gammel kvinne som også var naboen til Edgar. Dette dødsfallet skal vi snakke mer om senere, men det at Edgar på dette tidspunktet hadde vært i politiets søkelys, eller i hvert fall på blokka i en såpass gammel sak, forteller jo at de kanskje har med riktig person å gjøre her, til tross for at han nekta plent fremdeles. Politiet måtte da i gang med avhør av Edgar. Han var en hard nøtt å knekke, og frem til da hadde det vært mange som hadde forsøkt å få han til å tilstå, men uten hell. Det er viktig å nevne at avhørsmetodene som var akseptert den gangen, de var noe helt annet enn i dag. Vi har jo snakket om akkurat dette tidligere i forbindelse med andre saker, der man gikk ganske hardt til verks for å få frem en tilståelse, og flere av disse metodene kategoriseres i dag som manipulasjon. Man måtte også gå bort fra enkelte metoder på grunn av risikoen for falske tilståelser etter hvert, som vi jo har sett at har vært tilfelle i flere saker tidligere. Men med Edgar så var det egentlig ingenting som fungerte. Etter hvert bestemte politiet seg for å gå videre på å avhøre Terje. Og underveis i prosessen ble det ganske tydelig at det var Edgar som var eldst og styrte opplegget, mens Terje kanskje egentlig bare ble litt med på ting. De var veldig forskjellige personer, hvor Edgar på den ene siden var både arrogant og høy på seg selv, mens Terje var ganske motsatt av broren sin. I begynnelsen av november 1974 hadde Terje sittet i avhør i omtrent en uke, så politiet hadde brukt en god del tid på å prate med han. I avhørene hadde de fokus på hva som var fordelene og ulempene ved å faktisk fortelle sannheten dersom de hadde noe med saken å gjøre, Og etter hvert gikk Terje fra å si at han ikke visste noe om saken, til at han ikke kunne fortelle noe om hva som hadde skjedd. Da ble det jo ganske tydelig for politiet at både Terje og Edgar var involvert i saken, men de manglet fremdeles helt konkret hvordan de var det, og hva som faktisk hadde skjedd. I tillegg så hadde heller ikke politiet et lik i saken på dette tidspunktet. Plutselig, etter hvert i avhøret, så innrømmer Terje at han og broren hadde plukket opp Bodil på Rossåbroa i Ørsta og kjørt til en hytte i Indre Standal. Terje fortalte at Edgar hadde voldtatt og deretter drept Bodil, mens han selv sto og så på, så han la egentlig majoriteten av skylda på broren sin. Terje fortalte også at Edgar visstnok hadde kjørt ut igjen alene senere, men at han ikke visste hva Edgar hadde gjort med Bodil da. Det er jo også interessant at selv om Terje hevda sin uskyld i de spesifikke handlingene og mente at han ikke visste noe om hva Edgar drev med da han kjørte ut til hytta igjen senere, så kom han likevel opp med flere teorier om hva som kunne ha skjedd. Underveis stilte han også rare spørsmål som på en eller annen spesiell måte fortalte politiet et eller annet om ting, men Terje ville ikke utdype noe ytterligere, så det ble på en måte litt rart likevel. Et av eksemplene som dras frem fra etterforskerne fra den gangen er at Terje spurte følgende. Har du hørt at man kan finne mennesker på 700 meters dyp? Dette førte faktisk til en ganske stor leteaksjon i Ørstafjorden med bistand fra Forsvaret med minedykkere, men ingen av disse søkene ledet til funnet av Bodil. Hvorfor i all verden stilte Terje det spørsmålet i det hele tatt, og særlig når han ikke ville utdype eller forklare? Var det sånn at han ville villede politiet etter å ha implisert seg selv og broren sin? Tilståelsen fra Terje den kom 19 dager etter at Bodil forsvant. Og da var det på tide for politiet å avhøre Edgar på nytt og faktisk konfrontere han med tilståelsen. I dette avhøret ble Edgar plutselig veldig opptatt av noen personlige eiendeler og blant annet et bilde han hadde av døtrene sine, som han da hadde på hybelen sin. Dette ville han ha i fengselet som han satt i, som på tidspunktet var i Bergen, fordi at han hadde blitt flyttet fra Ålesund og da til Bergen, etter å ha oppført seg vanskelig og ikke ville samarbeide med politiet. Politiet de gjorde da en avtale med Edgar, og da var det sånn at de skulle ordne disse gjenstandene og bildet av døtrene hans, mot at han fortalte hva som faktisk skjedde den gangen, med Bodil Brungått. Dette gikk Edgar med på, og så fort han hadde fått se bildet av døtrene sine, så brøt han sammen og gråt, men han var klar for å fortelle hva som hadde skjedd. Da fortalte Edgar samme historie som broren sin, med at de hadde plukket henne opp på denne broa og kjørt til hytta, men han la mye mer av skylda på Terje, enn hva som hadde fremkommet tidligere. Han sa blant annet at Terje også var med på det, og at de hadde kjørt videre fra hytta sammen og gravd ned Bodil i et slags grustak eller sandtak. Det endte da med at Terje fikk beskjed av Edgar om å vise politiet hvor de hadde gravd ned Bodil, som faktisk ledet til et funn, rett før det ble mørkt denne kvelden. Hele veien skyldte brødrene på hverandre for drapet, som selvfølgelig gjorde det vanskelig for politiet å avdekke hvem som faktisk hadde begått handlingen. Men uansett så ble de begge sikta for drapet på Bodil Brungått. Så skulle det vise seg at både Terje og Edgar hadde langt flere hemmeligheter enn akkurat hvem som faktisk begikk drapet på Bodil Brungått. Det skulle nemlig vise seg at de kunne være involvert I enda flere drapsaker som politiet straks skulle få greie på. Disse sakene og hvordan det hele etter hvert skulle utvikle seg, det skal vi se litt nærmere på I del 2 av saken om Antonsen-brødrene, som kommer allerede neste fredag. Da skal vi også prate litt om hvordan det kan ha seg at man ender opp sånn som dette I det hele tatt, og vi skal selvfølgelig ta en nærmere titt på barndommen og oppveksten til disse brødrene, for de kan ha vært ganske forskjellige. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til del 1 I saken om Antonsen-brødrene. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med en helt ny episode, og da del 2 I denne saken, allerede neste fredag, og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt I en app, gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge app.

0: Heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
9: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller. Kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer nå?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
15: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
16: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
17: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
16: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
17: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
16: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
17: Ok, ha det.
15: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
18: More. Right Price Times kundeavisen.
19: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
20: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
21: The arrogance of Andrew of London. My job is to prevent that from changing.
20: Kaoset herjer i den nye sesongen av Mobland.
22: What a watch! I'll give you more!
20: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
23: The clock is ticking.
20: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
24: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
25: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
24: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
24: Kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Det var veldig rart.
24: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
2: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
26: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
27: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
0: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
27: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
0: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
27: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
3: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rett under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
3: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
4: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
3: Speil! Speil! Du må se speilet!
5: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker. Alltid på Radio Norge og I Radio App.

0: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
1: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lavpris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
6: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
7: Hallo!
8: Farmor!
9: Hei!
7: Hei, hei!
8: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
7: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
9: Mamma.
7: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
9: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
7: Ja.
9: Ja.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Ja, gutta.
12: Mer disiplin.
13: Pappa.
14: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius.
12: Mer dans.
16: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Elektroimportøren.
19: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka letter med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
0: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
1: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
0: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Hei gutta!
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Right Price Tiles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
8: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
9: Men hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris?
12: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
13: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
14: Ok, takk til dere begge to.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
16: Bente, hva den linken du har sendt da?
17: Link?
16: Jeg har sendt meg en link.
18: Hva skjer? Nei!
19: Bente!
10: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
20: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
21: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.

0: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
1: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
2: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
1: Og en vannlekkasje i dag.
3: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
4: Kickstart høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med fem forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekors av gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Nei, det er
2: hvorfor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg nå,
1: da! Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
4: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
6: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Pappa, kan vi leke dyrehage?
10: Ja! Det er den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
9: Men det er jo som fjolland til familien.
10: Ja.
9: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
10: Da blir det dyrehage, da.
11: Prøv nyheten fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
9: Rolla, pappa!
10: Ja!
9: Høyere!
12: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, er prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: Right Price Times kundeavisen.
1: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspiration og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Ja, gutta.
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du det.
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei, nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving, ferier du ikke vil hjem fra.
10: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
11: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
10: Ai, ai, ai, ai. Og...
12: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
10: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
13: Fjordland, godt å bare få den servert.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
7: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Hallo!
16: Farmor!
18: Hei!
17: Hei, hei!
16: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
17: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
17: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
17: Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Low battery. Find charging station.
21: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
23: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
24: Bente, hva den linken du har sendt da?
25: Link?
24: Jeg har sett meg en link.
26: Hva skjer nå?
25: Bente!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.

0: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helside laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
9: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
8: Og...
9: Melding fra sjefen, Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
8: Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland havregrøt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
13: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
14: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere... Og de fortjener det, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
15: Dette nok det beste for alle.
14: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
16: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.

0: Supertram på Give a Little Bit I morgenklubben. En klubb for deg som tidlig oppe. Vi har ikke begynt enda, altså, men vi har begynt, men ikke begynt.
1: Hvis kan du hente meg litt kaffe da?
0: Det kan du gjøre.
1: Ja.
0: Så det en del av rutinene her. Da har Remi liksom kommet litt tidligere oss og laget kaffe. Hvor mye det du lager, Remi?
2: En kanne.
0: Hvor mye den på? 1,5 liter? Eller?
2: Det godt spørsmål.
0: Ja. Huh.
3: Men det var ikke noe godt svar.
0: Nei, men en stor kanne med kaffe, det... Kim kan ikke drikke kaffe, for da blir hun hyper.
4: Nei, jeg blir ikke hyper. Jeg får angst og hjertebank.
1: Du blir lei deg?
0: Ja, du får...
4: Nei, jeg får uro. Altså, jeg er jo allergisk mot kaffe, jeg har ikke visst det. Jeg tåler ikke koffein. Jeg har drukket kaffe... Altså, jeg startet jo... Jeg flyttet hjemmefra som 17-åring, og da startet jeg å drikke 5 espresso, liksom, ja. På morgenen. Og så har jeg drukket... Tenkte jeg, når du sitter der og jobber... Så drikker du og drikker og drikker kaffe. Jeg har bare gjort det hele livet.
0: Mm.
4: Altså fra 16-17 års alderen.
0: Mm.
4: Og så har jeg ikke visst at jeg ikke tåler det. Så jeg har gått rundt og trodde at det er noe gærent med meg psykisk, for at jeg har hatt så uro inni meg, og så viser det seg at det kaffe.
0: Jeg tror ikke det bare kaffe. Men,
4: ja, men det det, men dere slutter å flå oss. Og det, nå blir jeg faktisk litt irritert, for at det faktisk helt sant. Det en opplevelse jeg har. Det faktisk sant at
0: det sitter i hodet.
4: Det sitter ikke i hodet. Det helt vanlig at mennesker som ikke tåler koffein reagerer på den måten.
0: Vet du,
4: Kim? Så ved å kutte det ut, så det borte.
0: Vet du, da ikke du den eneste, så da vil jeg at de, nå skal ikke være sint på oss, men jeg synes vi skal dette skal vi lufte en annen dag. Vi skal ta det litt på alvor, Kim.
4: Når vi har startet.
0: Ja, nå kan vi starte på ordentlig.
4: Men ja, for det
0: ikke tur. En annen dag, nå skal vi snakke med Lego litt sånt nå. Så
4: ja,
0: det blir bra
4: det. Kan vi gjøre.
0: Nei, nå det nyheter. Klokken 6. God onsdag.
5: Her VG-nyhetene. 14 sau ble drept på en gård i Hølen I Vestby I natt. Bonden hørte bråk fra låven og oppdaget der to hunder som gikk løs på sauene. De hadde allerede tatt livet av flere sauer ute på beite. Bonden fikk tak I en av hundene mens den andre løp vekk fra stedet. Begge hundene nå tatt I beslag av politiet som også har kontaktet eieren. Reporter André Ødeby. En 28-åring fra Litauen dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Over 26 kilo narkotika og 900 000 kroner ble funnet I en leilighet bak slottet som del av en større politiaksjon. Irans president Masoud Pezeshkian har landet I New York for å tale til FNs hovedforsamling, melder den iranske statskanalen IRIB. Dette første gang en leder fra et land I krig med USA besøker amerikansk jord for å tale I FN ifølge AFP. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, bedre kjent som Clavicular på TikTok og Kik, siktet for å ha voldtatt en jente I Massachusetts. Hun var 17 år da dette skal ha skjedd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
5: I Hammerfest I dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader I dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og I Oslo I dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.

0: Og det er lille lørdag. Det er mange som har bursdag I dag. Blant annet Bruce Springsteen.
1: Åja
2: oh, ja. Hip hooray ja.
1: Hvor gammel han nå?
0: 77
1: ja.
2: Har han ikke vært det kjempelenge?
0: Jo, han har vært 10 det. Års tid
1: tror jeg. Jeg synes han var 70 her for ikke så lenge siden også
0: Nei, da, Nå han 77 Det jo voksen alder. Det to år før 80 Nei, tre år før 80
1: Gå kalkulatoren varm, hører
0: jeg Ja, men tenker du sånn 80 år gamle, det ikke så lenge til på en måte da Det blir Springsteen Kurs I dag Så den kan dere glede dere til Og sikkert du som hører på også Kan være med å svare I løse luften
3: Trafikkoppdatering
4: Riksvei 8, ferjestrekningen Værøy-Moskenes, der flere avganger innstilt på grunn av utfordrende værforhold. Riksvei 85, ferjestrekningen Bognes-Lødingen, der B-ruten innstilt av tekniske årsaker. Og I togtrafikken det ventet en rekke innstillinger også I dag, grunnet lukkførestreken.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
6: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
5: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
6: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
5: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
6: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
9: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setrekjeks. Altså, vi utrolig glade Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig! Gjør det
12: billig! Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi
13: fikser det. La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
15: Kjære Tore
16: Gratulerer med
15: dagen
14: Elsker Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler Hos komplett bedrift .no.
17: Hør nå Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mama? Potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får

0: også en 6-pakke med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Dette morgenklubben.

0: Natasha Austin. Väldigt kul låt syns jag. Mm. Det är bra hon inte heter Bard till efternamn.
1: Hä?
2: Nå spilte ordspillene dine seg meg et veldig puss.
1: Dashboard?
0: Dashboard.
2: Hæ?
0: Dashboard?
2: Nei, men for i helsike, nå må du skjerpe deg.
0: Jeg visste at...
2: Altså, det mulig? Vi driver radio for hele landet her, og så... Altså, dette, det så flaut. Det så flaut.
0: Og så grisegøy.
2: Ja, men altså... Altså, det må da være en viss kvalitetskontroll på det som slipper ut.
0: Nei, vi kan ikke ha det. Det er bra at du sier det, altså. Som, nei, det var gøy. Det var, jeg fikk akkurat det jeg hadde håpet på, så det veldig bra. Nå skal vi over...
2: Dashboard. Det ingen som heter Dashboard. Det ikke noe som heter Dashboard.
0: Si litt fort, da.
2: Dashboard?
0: Ja. Det faktisk helt feil. Kim ler, Kim ler. Det bra.
1: Hold for, hold.
0: Nei, men det var jo jeg fyrer opp Geir med vilje.
1: Her,
2: særlig.
0: Kan i hvert fall si det. Dette Radio Norge.
3: Her VG-nyhetene. Kinas president Xi Jinping vil legge press på Donald Trump når de to møtes i Washington DC denne uken.
4: Det for å stanse USAs våpensalg til Taiwan, det melder Reuters. I bytte vil Kina tilby USA hjelp med å legge press på Iran. Trump godkjente i fjor en våpenpakke til Taiwan verdt over 110 milliarder kroner. En ny pakke på mer enn 130 milliarder kroner satt på vent etter ønske fra Kina.
3: Reporter André Ødeby. EU-landene enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslisten sin. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise i EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. En 28-åring fra Litauen dømt til 7,5 års fengsel for grov narkotikakriminalitet og hvitvasking. Over 26 kilo narkotika og 900 000 kroner ble funnet i en leilighet bak slottet som del av en større politiaksjon. Den amerikanske influenseren Braden Eric Peters, bedre kjent som Clavicular på TikTok og Kick, siktet for å ha voldtatt en jente i delstaten Massachusetts. Hun var 17 år da dette skal ha skjedd. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og i Oslo i dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.
6: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
7: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
6: Nuggets.
7: N-U-G-G-E-T-S
6: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
10: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
13: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
14: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pantalt.
15: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
17: Ja, gutta.
18: Mer disiplin.
19: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
17: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
18: Mer dumskap.
17: Hva heter regnstyret med rød nese?
20: Julius.
18: Mer dans.
21: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
18: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
22: Right Price Tiles, Kristiansand.
23: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
22: Yes, stemmer det.
23: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
22: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
23: Ja, hva synes du at den burde hette?
22: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
23: Ja.
22: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
23: Ja, verdens 60 navn.
22: Ja.
24: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jeg er Morgenklubben på Radio Norge. Jeg elsker å prøve nye matvarer, og Tine kom med en liten kjølebag her med nye produkter som er i salg fra denne uken her.
1: Ja, det er ikke så mye varer. Nei, det er mer sesongvarer.
0: Ja. Og blant annet er det noe som vi kjenner til, det er den Sunniva presset eplejus fra Hardanger. Ja, akkurat ja. Sånn som pleier å være. Smaker eplejus.
1: Smaker eplejus. God eplejus.
0: Ja, ferdig, greit. Så sånn, ja, lite god sjokolade uten... Og uten sukker, ja. Uten tilsatt sukker, laktosefri, den har vi smakt på nå.
2: Ja.
0: Den var barnslig og fin.
1: Men... Nei, jeg synes ikke den var så barnslig fin, den var voksen og god.
0: For den smakte ikke så søtt.
1: Den var tynnere på noe vis, altså, den, og mindre søt. Jeg likte den ganske godt, jeg følte at jeg ikke drakk det. Så noen av de sjokomelkene er sånn fløtete.
0: Ja,
1: det slapp du
0: at du var sånn oppi, belegg oppi tunga.
1: Ja, den var, den var sånn enklere. Ja. Jeg følte at den var sunnere.
0: Ja, helt enig.
2: Men så fikk vi yoghurter her, og dette har sikkert vært før den her, med eple og kanel, det var godt.
1: Ja, likte du den?
2: Ja, den likte jeg.
0: Mm.
1: Ja, for den fikk ikke jeg smakt, men har du spist? Det er de der sesonger, de der kartongene med yoghurter fra Tine, ikke sant?
0: Det er sånn koselig ting.
1: De der kartongene hvor det kommer flere smaker, to av hver.
0: Ja.
2: Men step up game nå, Tine, finn på noe morsomt her.
0: Ja, tenk deg hvis, og jeg smakte bjørnebær, jeg synes alltid liksom skeptisk det yoghurtform. Nei, funka. I for seg godt. Men hvorfor ikke når det skal være sånn høstedition, hvorfor lager du ikke sånn pumpkin, altså sånn gresskar spiced pumpkin? Det må jo være en kjempeide.
2: Det er vel for det at unga skal ha dette her, hvis de får noe sånn spice som de
0: ja, men det er,
2: må
0: legge
1: i yoghurt. Er ikke sterk.
0: Nei, men yoghurt er ikke for unger.
2: Er ikke det?
0: Nei, det er jo...
2: Er bare for at vi skal bli gamle, sånn som de gjør i Kazakstan, hvor de blir 120 år.
0: Det er for at du skal få jevn og fin avføring her.
2: Ja, ja. Ja, det...
0: Nei, men,
2: det er derfor, ja.
0: I hvert fall så er det jo alltid koselig å gå ut til, den, og det, liksom, det er jo sånn koselige ting som er i familien som ikke koster all verden å gjøre også, og som bare prøver noen nye matvarer.
1: Ja, det er alltid hyggelig.
0: Ja, det er det. Denne gangen var det Tine, neste gang er det noe helt annet. Vi tester matvarer av og til her i Morgenklubben. God morgen.

0: musikk. Grease og John Travolta og Olivia Newton-John i Morgenklubben, en klubb for deg som tidlig oppe. Ja, det var egentlig litt digg å både drikke sjokolademelk og spise en yoghurt som vi hadde nå testet fra Tine. Det skal fortsette å handle om mat her, fordi hva er det egentlig du skulle det?
1: Altså, vi skal snakke om napoleonskake.
0: Ja.
1: Og vi var jo på busstur forrige uke, og da fikk vi napoleonskake på det bakeri som jeg nå ikke husker helt hva het, men som vi fikk denne bolla som vi gikk opp 6 kilo på hver,
0: ja.
1: Og så fikk vi napoleonskake. De orket vi ikke å spise, så de sendte vi til en guttetur på Røros.
0: Ja, men hvor får man det beste napoleonskake? Det skal du få vite når du fortsetter å høre på Radio Norge. Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 8, ferjestrekningen Værøy-Moskenes, der er flere avganger innstilt på grunn av utfordrende værforhold. Riksvei 85, ferjestrekningen Bognes-Lødingen, der er B-ruten innstilt av tekniske årsaker. Og i togtrafikken er det ventet en rekke innstillinger også i dag, grunnet lukkførestreken.
3: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da! Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks, og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
4: Hallo!
5: Farmor!
6: Hei!
4: Hei, hei!
5: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
4: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
6: Mamma.
4: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
6: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
4: Ja.
6: Ja.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
8: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
8: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
8: helvete? Uff da, nå må du ringe Andreas.
9: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
10: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
4: Nuggets.
10: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
10: Nuggets.
4: N-U-G-G-E-T-S.
10: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore.
13: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Høsten er her hos T. Hansen, bognebutikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei, jo.
17: Nei, men hallo.
16: Nei.
17: Kom tilbake.
16: Nei, nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Low battery. Find charging station.
19: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Player, Heidi Sand I morgenklubben på Radio Norge. Denne låten ble spilt på russebusser da jeg var russ.
1: Tror du det?
0: Ja, ja. Det her sånn. Det husker jeg ganske så godt.
1: Hvis bussen kokte da?
0: Ja, det en fin låt. Jeg synes den morsom å spille enda, altså. Nå det bare å ønske hele Norge en ordentlig god morgen, og så byr vi på litt nyheter.
2: Her VG-nyhetene. Jeg beklager I dag dypt det forholdet jeg hadde til Jeffrey Epstein, det sier tidligere diplomat Terje Røde Larsen. Jeg burde kutte ut forbindelsen til ham på et tidligere tidspunkt, sier han til NRK. Han sier han trodde på Epstein. Russisk etterretning prøver å rekruttere ansatte I norsk forsvarsindustri, ifølge PST, reporter André Ødeby.
3: Rekrutteringen skjer blant annet via annonser på det sosiale nettverket LinkedIn. Det starter gjerne med små tjenester som å ta bilder av forsvarsinstallasjoner, ofte mot betaling. Etter hvert kan de bli presset til skarpere oppdrag som å legge til rette for sabotasje. Forløpig har det ikke blitt utført sabotasjeoppdrag I Norge, men trusselen skjerpet, ifølge PST.
2: USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes I New York I dag. Forrige gang de møttes var I slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normaliseringen av forholdet mellom USA og Russland. 14 sauer drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård I Hølen I Vestby I natt. Politiet I kontakt med hundeeier og begge hundene tatt I beslag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
3: I Hammerfest I dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader I dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og I Oslo I dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.

0: Morgenklubben med lovende ko på Radio Norge. God morgen til hele landet.
1: En ting jeg veldig lei av for tiden, det å prøve å finne ut av hva det vi skal lage til middag.
0: Ja, det jo...
1: Og nå har jeg jo kun en å spare med, og det datteren min.
0: Ja.
1: Og så sier jeg, hva vil du ha til middag? Som det dummeste spørsmålet en mor spør barnet sitt om.
0: Det må man ikke.
1: Fordi svaret jeg vet ikke. Mm. Og uansett hva du ender opp med å klare å finne på, som hun til slutt sier ok, så får hun den maten, så sånn, jeg vil ikke ha det. Ikke sant?
0: Nei, det
1: så det har blitt sånn, men nå har jeg vært, for det var tilbud på spill i en bokhandel, og da gikk jeg inn der for å kjøpe Yatzy og noen sånne greier jeg tenkte. Ja, ja. Og så finner jeg en greie som heter Skrap en middag.
0: Skrap en middag?
1: Og det kjempegøy, det en eske med kort som ser ut som flakslodd på en måte.
0: Ja, ja.
1: Og så får hun trekke et kort. Så hun trekker et kort, og så det gøy å skrape selvfølgelig.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Du følger med en sånn liten rød skrape, og så skraper du først liksom øvre del, og da får du overskriften på hva som middagen i dag. Og da det for eksempel gyros.
0: Gyros, ok.
1: Og så får du liksom oppskriften og ingredienslisten og alle de tingene. Så nå har vi begynt med det. Det så gøy. Så nå hun sånn, ok, men da blir det, da vet vi, for vi jukset litt i går,
0: ja,
1: og skrapte et kort, som var for hva vi skal spise
0: for å se...
1: i dag. Nei, men sånn at jeg får tid til å handle da, ikke sant, på vei hjem.
0: Jeg skjønner.
1: Så nå det sånn, ja, men da det gøy. Ja. Men det ikke det perfekt?
0: Men jeg skjønner ikke hvorfor man ikke tar ingrediensene først, og så ser hva det skal bli. Det jo omvendt dramaturgi.
1: Ja, men det kan du gjøre. Du kan jo velge hvilken rute du skraper først.
0: Ja, du var så veldig tydelig på at man skulle skrape hva det var først.
1: Nei, man kan velge da.
0: Man kan
1: du
0: gjøre
1: kan ta bare ingrediensene.
2: Men, men når du har skrapt den ene, da, så kan du ikke bruke den en gang til.
1: Du har jo oppskriften da.
2: Ja, men altså, jeg mener, det er jo litt av overraskelsen her.
1: Ja, det litt overraskelsen. Men jeg vet ikke hvor mange kort det ligger oppe der, men jeg tipper det ligger 100 kanskje. 100 oppskrifter.
0: Ja. Det der var veldig morsomt.
1: Ja, det ikke morsomt? Ja, ja. Sånn, så ser jeg på oppskriften her sånn, ok, denne trenger en liten ny vri på en måte. Eller du kan velge noe annet til.
0: Ja, men altså...
1: Men sånn... da får du... Sånn som så i dag blir det gyros, og da skal vi hjem, og da det baki først i gyrosbrødene.
0: Ja.
1: Så oppskrift på gyrosbrød, yoghurtbrød liksom. Og så det lage en tzatziki, og så kjøtt. Deg som skal blandes med de og de
0: kryddene. Her er det mange som nå, selv om det frokosttid, kommer til å tenke en kjempeide, for det nesten alle har problemer. Hva skal vi spise til middag?
1: Ja,
0: hvertfall med barn.
1: Ja, og med matkasse synes jeg det hvertfall vanskelig. Med barn annen hver uke, matkasse. Hvordan funker det liksom? De kan ikke ha den annen hver.
2: Når du hadde skrapt der da, Loven, og det hadde kommet opp forrikål.
0: Nei, da. Oi, sånn er det ble borte her, skrapt igjennom her. Ja. Den ble skrapesjuk, den der. Den
2: ble skrapesjuk, sånn.
1: Ja, men jeg smalahoven
2: med ananas.
0: Ja. Dette Radio Norge. God frokost, for det de fleste nå spiser. Og så det mange som etter hvert begynner å planlegge dagens middag. God morgen til hele landet.

0: faste lave priser.
1: Pulsen til Stein Roar stiger. Han er på intervju til drømmejobben.
2: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva er det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
3: Å skape resultater sammen med andre.
2: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
3: Jo.
1: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en video fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med halvannen liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore.
7: Hvorfor blåser lysene?
6: Gratulerer med dagen. Elsk deg, mamma.
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift er nå.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette levert hjem.
9: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Har lufta gått litt ut av deg?
14: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi.
15: Right Price Tiles, Kristiansand.
16: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
15: Yes, stemmer det.
16: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
15: Heter ikke den Right Price Tiles?
16: Hva synes du at den burde hette?
15: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
16: Ja, verdens ekste navn.
15: Ja.
17: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
18: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
20: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Ja, beklager for den der også. Det er, vi skal snakke om...
1: Det er sånn at jeg ler seg hjert allerede.
0: Ja, ja, ja. Vi skal snakke om promp. Du ler så fælt, Geir.
1: Hva skjer nå?
0: God morgen til deg som våknet opp av de lydene der. Vi skal snakke om Fitbit for, for prompts. Rett og slett prompfarts.
2: Fartsensor.
0: Ja, det er amerikanere og Fitbit som har lyst til å forske på flatulens i USA. Det er altså en drøss av folk i USA som sliter med mageproblemer. Det er 135 millioner som gjør det, altså 40% av amerikanerne.
2: Som flyr og... Er mageproblemet at man flyr og fiser, eller?
0: Ja, det vil sjekke hvor ofte man promper. Da får man en sensor på størrelse med sånn type tag i undertøyet, og så går du med den, og så kan det bli registrert av hvor mye du slipper dum luft ut bak, som jeg velger å kalle det.
1: Ja, de mener at de ikke har noe sånn særlig tall på altså prompene til befolkningen.
0: Ja.
1: Nå må man prøve å finne ut av det.
0: Ja.
1: Men jeg tenker sånn... Men er det avgjørende for hvor mye du fiser? Altså, jeg skjønner ikke hvordan de skal finne ut av hva slags tarmproblemer du har ut fra hvor mye du fiser.
0: Jo, altså, det er det sikkert et eller annet system på at noe av forskningen vil være der, at du slipper... Geir, kan du la være. Og hvor mye du slipper ut. Og det er klart at det var en rekord, for det var en som hadde fått en sånn sensor i buksa da. Og da var det... rekorden var på 175 75 stykker. Minst det var fire. Det var fire i løpet av et døgn da.
2: Ja. Siste der var stram også.
0: Ja,
1: jeg leste det var litt gøy, for at den sensoren ble oppdaget ved en tilfeldighet i 2020. Det er han Hall som testet en kommersiell hydrogensensor som ikke funket. Nei. Å, herregud. Og så sa han frustrert til kollegaene, altså jeg vedder på at hvis jeg promper på den, så vil den fungere.
0: Ja, og så funket den.
1: Og så var signalen at han feis på den, og så funket han, så har han liksom klart å lage den enigheten her.
0: Det som jeg synes var morsomt i denne artiklen her, det var at du kan ikke bruke den, du kan gå med den hele døgnet, bortsett fra når du sykler, naturlig, for da går den jo liksom, da sitter du på den da. Flyplasser på grunn av elektronikken og under svømming så sier du på sånn der bad
2: så lyser jeg har
1: jeg skal sitte og grine
2: det er
0: men,
2: så morsomt
0: i hvert fall det kan hende at du etter hvert da får en egen fartfunksjon på Fitbiten eller smartklokken din da, det er i hvert fall
1: klokka er altså jul
2: kommer du på smart
1: på yeah kom. Det var akkurat jeg ønsket meg.
0: Ja, akkurat det.
1: Fitbit for farts.
2: Dette er... Min måtte lades opp ofte.
0: Radio Norge, god morgen. Det er barnslig.
2: Det er barnslig.

0: Rytmix i morgenklubben på Radio Norge. Det den internasjonale dagen for tegnspråk i dag. Det bra.
1: Jeg følger en norsk dame på Instagram som driver med det, som, hvor du lærer et nytt ord på tegnspråk hver dag. Det veldig gøy.
0: Åja, har du, hvor lenge har du fulgt
1: henne? Jeg kanskje 3 år eller noe.
0: Ja, hva har du lært da?
1: Nei, det er noe husker jeg jo ikke da.
0: Nei. Så du har egentlig ikke lært noe da?
1: Nei, men det gøy da. Man lærer jo noe den dagen, og så viser jeg det til Stella, og så lærer hun det. Og, så
0: og hun husker det?
1: Nei, det vet jeg ikke.
2: Ja, men de pleier å huske sånt litt bedre, litt bedre enn oss.
0: Ja, ja. Tegnspråkdagen i hvert fall i dag, og alle som benytter seg av det språket. Og som,
1: tenk at ikke det er internasjonalt, det er så teit det.
2: Ja, at det er forskjellige dialekter.
0: Ja, men det er dialekter også. Ja. Det har vi jo snakket om.
1: Ja, men det er jo helt åpent. Ja, ja. Altså, sånn, kan ikke det bare være et internasjonalt språk?
0: Ja, men det er vel sikkert en grunn til at det ikke er helt internasjonalt også.
1: Du står her, en skal lefse, og en annen kaller det for noe annet, og så får du ikke, altså det blir jo bare tull.
0: Ja, da får du lumpe kanskje da.
2: Ja, hvis det er så nærme, det er med tru det er.
0: Det har nok ordnet seg opp igjennom. Internasjonale dagen for tegnspråk, hvertfall i dag. Gratulerer med dagen.
3: Her er VG-nyhetene. Tidligere toppdiplomat Terje Rød Larsen beklager for forholdet han hadde til Jeffrey Epstein, reporter André Ødeby.
4: Jeg burde kuttet forbindelsen til han på et tidligere tidspunkt, det sier Larsen til NRK. Han sier at han ikke kjente til overgrepsdommen fra 2008 utover det Epstein selv hadde fortalt han, og at han trodde på Epstein. Rød Larsen sier at han ville kuttet alle bånd umiddelbart dersom han kjente til omfang av overgrepene, og at han angrer på den tette kontakten med Epstein.
3: Irans president Masoud Pezeshkian har landet i New York for å tale til FNs hovedforsamling, melder den iranske statskanalen IRIB. Dette er første gang en leder fra et land i krig med USA besøker amerikansk jord for å tale i FN, ifølge AFP. For 10 år siden lagde landslagsspillerne Erik Botheim og Erling Braut Haaland låten Kygo Jo, som ble en Kygo-suksess i sommer. Det har ikke dryppet på Flow Kings medlem Botheim.
5: Jeg har ikke fått en krone, og jeg føler ikke at jeg fortjener en krone heller, så det er ikke jeg som har gjort at den låta har fått views, så det legger jeg meg ikke opp
3: i. Botheim, Haaland og Norge møter Danmark i Nations League i morgen kveld. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til inneprosjektene fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og i Oslo i dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da er du der, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
12: Firkantfløtter!
11: Det er 3 T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
12: Fløtter, fløtter!
11: Firkantfløtter!
12: Firkantfløtter!
11: Jeg skal ha firkantfløtter!
12: Jeg skal ha firkantfløtter!
11: Ja, det skal du få!
13: Men vi er ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
14: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Klass Olsson.
15: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med C-vita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra grønn og frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jeg er morgenklubben på Radio Norge. God morgen og god lille lørdag. Vi skal ha bløffmakerne i dag også. Det er jo alltid moro å fortelle historier. Men i dette tilfellet så er det bare en av oss som snakker sant når vi forteller tre historier.
1: Det er jo det i alle tilfellene.
0: Ja, det er jo det egentlig.
2: Mm. Vi trenger jo en som kan være med og gjette hvem som snakker sant, og da ringer du 08282.
1: Ja, det må du gjøre. 08282. Vi har morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og vi har et fint lite verktøysett fra Vyrt.
0: Ja. Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted?
1: Det har jeg.
0: Morsomt at vi fikk det til å rime i dag.
2: Ja, det er morsomt.
0: Ja, det var litt artig.
1: Ja.
3: Trafikkoppdatering.
4: Ja, 39 Mindelokk i Bergen, der alle felt i retning Stord åpnet igjen for trafikk etter en ulykke.
5: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Her er en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå er norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
14: Høsten er her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
19: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
3: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Jasmin Archer og Sleeping Satellite liker denne sangen her. Synes den fin.
1: Ja.
0: National
1: Apple
2: Ja.
1: Ja, nei, men de spiller jo bare musikk vi liker.
0: Ja, ja, National Apple Cider Vinegar, altså eplesider vi eddik dagen ja. I USA.
1: Det, det en egen dag ja. For det?
2: Var ikke det, det? Folk drakk det for å slanke seg
0: ja.
2: En periode?
0: Ja, ja, stemmer.
2: Husker du det?
0: Det var en trend.
2: Altså, da var jeg barn, så jeg har ikke drevet med det. Men jeg husker at foreldre i på en måte vennegjengen drev ja. Med det. At vi hadde en sånn liten shot med eplesider eddik ja. Og da skulle du rase ned i vekt.
0: Ja, funket det?
2: Nei,
0: det gjorde ikke det. Dette er Radio Norge.
1: Nå skal jeg se om
0: du... Nå skal du få nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Tidligere toppdiplomat Terje Rød Larsen beklager for forholdet han hadde til Jeffrey Epstein, reporter André Ødeby.
4: Jeg burde kuttet forbindelsen til ham på et tidligere tidspunkt, det sier Larsen til NRK. Han sier at han ikke kjente til overgrepsdommen fra 2008 utover det Epstein selv hadde fortalt ham, og at han trodde på Epstein. Rød Larsen sier at han ville kuttet alle bånd umiddelbart dersom han kjente til omfang av overgrepene, og at han angrer på den tette kontakten med Epstein.
3: 14 sauer drept etter at to løse hunder gikk til angrep ved en gård i Hølen i Vestby i natt. Politiet i kontakt med hundeeier, og begge hundene tatt i beslag. USAs utenriksminister Marco Rubio og Russlands utenriksminister Sergei Lavrov skal møtes i New York i dag. Forrige gang de møttes var i slutten av juli på Filippinene. Blant temaene var Ukraina og normalisering av forholdet mellom USA og Russland. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging hadde problemer i morgentimene i dag. Det gjaldt blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy bekrefter overfor NTB at reiseplanleggeren deres fungerer igjen, men advarer om at det kan være problemer med billettkjøp i appen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og i Oslo i dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.

0: Skau og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Morgenklubben på en fin, fin onsdag. God morgen, det blir en topp 10-liste nå om bare noen få minutter.
3: Ja, det er topp 10 nynorske ord bokmålsfolk ikke kan.
2: Så litt rare nynorske ord, altså.
3: Ja, det er jo det. Ivar Aasen døde jo på denne dagen.
2: Ja, for en halv år siden.
3: Han var her.
2: Da blir det topp 10-liste her på Radio Norge. God morgen.

0: I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Vilde. Oda fra Joker Barka der. Du plukker alltid med deg en Jarlsberg når du innom. Jeg plukker derfor opp telefonen for å fortelle deg at ukens Joker 450 gram 10 Jarlsberg til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Steinsprut. Risbilglass.
7: 0909. Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre kjeks og utvalgte Fjordland-middager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi er utrolig glad i Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
12: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Spis norsk i sesong. Og visste du at akkurat nå er krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Ok dere, bilen er full og du trenger tilhenger. Heldigvis har du Felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter Firkantfløtter! Få høre.
16: Firkantfløtter!
15: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
16: Fløtter, fløtter!
15: Firkantfløtter!
16: Firkantfløtter!
15: Jeg skal ha firkantfløtter!
16: Jeg skal ha firkantfløtter!
15: Ja, det skal du få!
17: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
18: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
19: Bente, hva den linken du har sendt da?
20: Link?
19: Jeg har sett på en link.
21: Hva skjer nå?
20: Vente!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser igjen posene her. Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Nikita i morgenklubben på Radio Norge. Det var en tid tilbake vi slang ut om denne Nikita frisørkjeden, men den finnes.
1: Ja da.
0: Ja da. Så da vet vi det. Vi har tidligere i dag hatt litt feiring av Bruce Springsteen, som 77 år i dag.
1: Ja.
0: Men det en annen artist som jeg tenkte skulle mimre litt over, og jeg tror det kan bli moro, Kim, for jeg tror ikke du helt inne i dette her, men jeg vedder på at du kommer til å ha det gøy.
2: Nei, jeg veldig spent.
0: For det blir litt minner.
2: Noe jeg ikke vet hva liksom.
0: Nei, du, det noe fra egen barndom, og noe som Geir har opplevd i voksen alder.
2: Ok.
0: Som hvor damen lå styrret.
1: Var jeg voksen i min barndom? Var jeg derfor?
0: Ja, du var voksen i min barndom.
1: Ja,
0: ikke veldig, men du hadde nok gjort mer,
1: ja. Ja da,
0: det har vært jeg da. Det tror jeg på. Følg med her på Radio Norge. Koselig at du hører på oss.
3: Her VG-nyhetene. Russisk etterretning prøver å rekruttere ansatte i norsk forsvarsindustri, ifølge PST, reporter André Ødeby.
4: Rekrutteringen skjer blant annet via annonser på det sosiale nettverket LinkedIn. Det starter gjerne med små tjenester som å ta bilder av forsvarsinstallasjoner, ofte mot betaling. Etter hvert kan de bli presset til skarpere oppdrag som å legge til rette for sabotasje. Forløpig har det ikke blitt utført sabotasjeoppdrag i Norge, men trusselen skjerpet, ifølge PST.
3: Minst 11 personer, deriblant en gravid kvinne, drept etter skyting i en township i Durban i Sør-Afrika i går kveld. To personer overlevde angrepet, hvor flere personer med skytevåpen stormet en bolig. Motivet for skytingen foreløpig uklart. Tidligere utviklingsminister og SV-politiker Erik Solheim kaller Stortingets kommende Epstein-høring for en absurd overreaksjon, det skriver Dagens Næringsliv. Solheim mener høringen vil gjøre folk i utenriksdepartementet redde for å gjøre feil, noe som kan skade norsk diplomati. Stortinget skal undersøke kontakten norske politikere har hatt med den dømte sexforbryteren Jeffrey Epstein. En rekke apper og nettsider for reiseplanlegging hadde problemer i morgentimene i dag. Det gjaldt blant annet Vy, Ruter, Entur, ATB, Skyss og Fram. Vy bekrefter overfor NTB at reiseplanleggeren deres fungerer igjen, men advarer om at det kan være problemer med billettkjøp i appen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og i Oslo i dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
8: Jeg tenker du skal ta seg og lufte balltrøy nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
11: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. I druer det C-vitamin og antioxidanter som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk. Norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
12: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Uff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha. men hjelpen du trenger.
17: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
18: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
19: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser
20: det! Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
21: Dette Morgenklubben med Loven og Co.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Vi har ledd av Julio Iglesias og feiringen av hans 83-årsdag i dag. For Geir mente at han lefpa så fælt når man sang, at han hadde trukket ut denne. Men Geir, du har en morsom historie med og om Julio Iglesias.
1: Absolutt.
0: Vi var jo på konserten sammen, men vi hadde to forskjellige oppgaver. Og hvordan det gikk skal du få vite når du fortsetter å høre på Radio Norge. God morgen.
2: Trafikkoppdatering.
3: Høkestå 334 ved Soma nord for Sandnes, der veien stengt etter et trafikkøl. Nødetaten på vei til stedet.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets?
5: N-U-G-G-E-T-S.
4: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
9: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret her. Jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
8: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
10: Right Price Tiles, Kristiansand.
11: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
10: Yes, stemmer det.
11: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
10: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
11: Hva synes du at den burde hette?
10: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
11: Ja, verdens ekste navn.
10: Ja.
12: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: We are family.
14: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Autoimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
1: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Fortun presenterer Bestefar Bjørn spiller sin favorittmelodi. Fint, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som bestefar Bjørn. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
4: Steinsprut. Risbilglass.
5: 099. Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: og Beat It i morgenklubben på Radio Norge. Vi snakker om Julio Iglesias i dag. Og for noen år tilbake så skulle jeg skaffe seg date.
1: Ja.
0: Og da altså, var det jo dette var voksne jo, damer.
1: Ja, altså dette her var jo et samarbeid vi hadde med Juan Serrano,
0: ja,
1: som da hadde booka...
0: Du må si Serrano.
1: Serrano,
0: ja.
1: Som hadde booka Julio Iglesias til Julio Iglesias til Karpedammen på festningen her i Oslo. Ja. Og så gjorde vi dette her til at jeg skulle på en blind date da.
0: Ja. Og lagde var, masse styr og radio
1: ja,
0: over det der.
1: Ja, ja. Og
0: så, nå har Kim fått lattekramp her.
1: Ja. Men i hvert fall så ja, møtte vi oppe ja, på Karpedammen der, og det var... Vi hadde jo sånn VIP.
0: Ja da,
1: greier.
0: Og damene flokka seg rundt Geir.
1: Ja, for vi hadde plukket ut to damer som, hun ene trodde nok at vi skulle bli kjærester ja, for evig og alltid.
0: Mm.
1: Måtte reddes der fra et narspill av henne. Men hun andre var, hadde det hyggelig. Eller vi ja, hadde det hyggelig alle sammen. Men det som var greia der var jo at Serrano, han hadde jo sponset med noen sånne gode
0: svære skinker. De sto og skar opp da.
1: Og så var det hun der altså boka dette her da, som hadde med eventen å gjøre.
0: Ned fra Østfold?
1: Hun var fra Fredrikstad.
0: Ja.
1: Og så, ja, det ble vel ikke sånn kjempesuksess for stakkars Serrano. Han gikk nok en ganske god del i minus der.
0: Ja, og han forsvant jo også på et, for han rømte jo fra stedet, for han ville jo følge etter Julio Iglesias på ja, et narspill.
1: Ja, han ville jo snakke med han.
0: Ja.
1: Vi dro på et annet narspill, men så var det jo dagen etter da, så hadde de jo ikke rødda ordentlig ned på festningen der, og der er jo litt måker ja, i kystnære strøk.
0: Mm.
1: Og da var det hun sa, dæven, hun fra Fredriksen sa der, der hadde jo måsene etet opp 12 Serrano-skinker som hadde vært og hakket. Så de der måkene der nede var jo kjempetørste og satt i Karpedammen og tømte den for vann.
0: Ja, det var jo skinke for 20-30 000, tenker jeg.
1: Ja, det var nok det, skjønner ja, du.
0: Fordi han var så starstruck, han der Serrano, at han var i løpet av gårde og skulle vist ha et narspill oppe på Ekeberg-restauranten, og det var ingen som glemte, og så glemte de å rydde.
1: Ja,
0: måkene spiste opp.
1: Ja, ja. Måkene spiste opp.
0: Ja, det var... Måsene gjorde det også, så det var litt feiring i dag av Julio Iglesias. Nei, nå holder det kanskje. Ja, det gjør det. God morgen til hele landet. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

0: Christian The Gambler og Kenny Rogers, og før det altså en hyllest I over 20 minutter til Julio Iglesias, faren til en rikke. Har du bursdag I dag, du som hører på, gratulerer med dagen. Nå skal vi over til nyheter på en lille lørdag. Takk for at du hører på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Ris kirke åpen for alle under gravferdsseremonien til prinsesse Astrid I dag.
2: Ris var prinsessens lokalkirke, og hennes ektemann også stedt til hvile der. Kirken rommer over 600 plasser. Dørene åpner klokken 11.45. Kong Håkon, dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja deltar I seremonien. Fra Sverige kommer kronprinsesse Victoria. Finansminister Jens Stoltenberg representerer regjeringen og skal holde minnetallet.
1: Reporter André Ødeby. Minst 11 personer, deriblant en gravid kvinne, drept etter skyting I en township I Durban I Sør-Afrika I går kveld. To personer overlevde angrepet, hvor flere personer med skytevåpen stormet en bolig. Motivet for skytingen foreløpig uklart. EU-landene enige om å fjerne to russiske oligarker fra sanksjonslisten sin. Det betyr at de får tilbake fryste penger og igjen kan reise I EU. Ukraina reagerer kraftig på beslutningen, og president Volodymyr Zelensky kaller det hele selvødeleggende, ifølge NTB. I kjent stil kunngjorde Taylor Swift på kryptisk vis at hun slipper en ny låt. Patient Zero kommer på fredag. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest I dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader I dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og I Oslo I dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.

0: og Kim Dahl.
1: Dette Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge og i radioappen.
2: Det lille lørdag. God morgen til hele landet. Og det ikke lenge til vi skal ha en fun fact.
3: Vi skal finne ut av hvor mange som tipser servitører i landet vårt. Hvor mange det som egentlig betaler tips på restaurant?
2: Oi! Og det kan vi begynne å gjette litt på.
3: Ja,
2: da får vi konkret prosentantall.
3: Ja.
2: Vi gleder oss til dagens fun fact. Dette Radio Norge. God

0: Morgenklubben med Loven og Co. på en lille lørdag. God morgen.
1: 61% av befolkningen tipser servitører i Norge.
0: Er det bare 61? 6 av 10?
1: Ja, det, jeg trodde det skulle være mye mer.
0: Ja, ja. Jeg tenker jo at, at det er veldig mange som... Altså, jeg hadde tippet på sånn 80, et eller annet sted mellom 80-90%. Mm. Og så er det på en måte hvor mye folk tipser, da.
1: Ja, for det er litt sånn mer statistikk her. 23% av befolkningen pleier ikke å tipse i Norge. 14% av befolkningen tipser servitører kun ved eksepsjonell service.
0: Ja.
1: 29% av befolkningen velger alltid eller ofte å tipse minimumsbeløpet hvis det er sånn forhåndsinnlagt tipsbeløp på terminalen.
2: Ja, så det er det jo mer og mer av.
0: Ja, det begynner jo ofte på 5, veldig noen sleipe steder begynner på 10.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, men så jeg synes det er rart at det bare... Jeg føler at man må tipse. Det kommer litt an på hva man gjør. Altså, hvis, du går
2: hvis det er
1: i en
2: helt
1: disk,
2: forferdelig, så får vi ikke noe.
1: Nei, men, og hvis du går i en disk, har bestilt selv en QR-kode, må hente maten selv ut av en luke, liksom, så er ikke jeg...
0: Nei, det er jo det er det samme som... Da gjør de akkurat det samme som de gjør på en
1: Mac-en, liksom,
0: eller matvarebutikk.
1: Ja,
0: eller klesbutikk.
1: Ja, ja.
0: Du går bort til disken, sier sånn, og så betaler og går.
1: Mm.
0: Det har blitt en uttrend at der skal det leveres tips.
1: Ja, og det kommer også opp på betalingsautomaten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: At du skal tipse. For det første har du ikke smakt maten. Du vet ikke om den er god engang, så det er sånn rart å tipse på det.
0: Ja, det er en uting. Vi begynner å få litt sånne der små, altså da mini-amerikanske tendenser. Og jeg blir litt sånn irritert 5, 10 eller 15, og noen har 10, 15, 20%, har jeg sett. Da tenker jeg sånn, da blir jeg så irritert. Begynner på 10%, og så...
1: Ja, det kan man jo nesten ikke. Begynner på 10, men jeg føler at 10% er litt sånn gjengs, at det skal man på en måte betale.
0: Ja.
2: Jeg gjør det. Altså, jeg er veldig mye mer slepphent på tipse enn Anita. Anita er kjip.
0: Hun er kjip, ja.
2: Ja, i hvert fall. Eller, også... Hun er...
0: Torun er mer restriktiv, min kjæreste også.
2: Ja, det kan vi vel si.
0: For 10% da er det liksom, oi, nå, det her var det skikkelig koselig, og det er sånn personlig service, som hvis det er helt vanlig, da holder det med 5. Hvis du har spist... Ja?
1: Ja, altså det er 50 kroner på en tusing, da.
0: Mm.
1: Blir det ikke det?
2: Nei.
0: Nei,
2: nei, nei. Nei.
1: Er det ikke? 5%?
0: Ja, det blir 50 kroner på 1000 kroner, ja. 5% selvfølgelig.
1: Ja,
0: ikke sant? Og 10% er jo... Det er en 100 kroner, en 1000 kroner.
1: Ja, det er det
0: mener. 2200 kroner. Men 50 kroner på et tips, ja, ja, hvis du får det av alle, så blir det jo litt rann penger.
1: Ja, altså, jeg er jo vokst opp med en mor som har vært servitør i alle år og har levd av tipsen sin, på en måte. Men nå jobbet hun på en annen type restaurant, da.
0: Ja, det var jo et ordentlig spisested som var... Det er jo et type...
1: Og der kom jo regningen på flere tusen kroner, selvfølgelig.
0: Ja.
1: Så da hjelper det jo med 10% i tips.
0: Det gjør det, selvfølgelig. Men det var sikkert mye penger den gangen.
1: Ja, det var masse.
0: Omløp. Og det var jo ikke alt som gikk gjennom den gangen. Det var jo ikke skatteplikt
1: heller. Nei, der samlet man bare alle pengene på bordet på slutten av kvelden, og så delte man likt med kokkene.
0: Ja, det var likt med kokkene.
1: Ja, ja.
2: Ja, for det har vært mye bråk, vet du, at kellnere har stikket av med, med tipsen.
0: Skulle det vært liksom 10% av tipsen da, til kokkene?
1: Ja, men du er jo en servitør på jobb den dagen, ikke sant? For en liten restaurant, og da deler man jo selvfølgelig likt med det.
0: Ja. Det var, var det en servitør på Palace Grill i Oslo?
1: Ja, det er en servitør. Det var to servitører som jobbet der, og de jobbet 3 dager i uken hver.
0: Ja. Du Eiden, dette var en liten prat. Dette kunne vært en egen prat om tips, men hvis vi går tilbake til fun facten, så er det altså hvor mange prosent tipser?
1: Hvor mange var det? Jeg husker ikke.
0: Å nei, har du fått skrevet?
1: 61%.
0: 61%.
1: Jeg glemte at vi hadde fun fact.

0: Lys opp det du glad I. Velkommen til Clas Ohlson.
1: Vi fikser det.
2: Visste du at du kan få dette? Og dette. Levert hjem.
3: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En bjørnbil?
7: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
10: av det?
7: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
14: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge! Gjør det enkelt å velge norsk.
15: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn I Fagforbundet I dag.
16: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måne, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
17: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
18: Start dagen med mer musikk.

0: på en onsdag, og vi skal ha bløffmakerne også i dag. Tre historier, kun en er sann, og dagens deltaker holder til på Elverum og heter Ingrid. God morgen til deg, Ingrid.
1: God morgen!
0: God morgen! God morgen. Du. Nei, men i all verden. Nå ser jeg det på en lite notat her, at du er mammaen til redaksjonsassistenten vår.
1: Det stemmer.
0: Ja. Nei, det er moren din, Henriette?
2: Ja, kjente du ikke igjen nummeret?
0: Det er så gøy. Ja, det er veldig gøy. Ingrid, da kan vi fortelle at datteren din har ikke jobbet her veldig lenge. Veldig flink, altså.
3: Ja, veldig flink. Ja,
0: kjempeflink.
2: Kommer alltid tisen nok og pen i tøyet.
0: Flott, så det er bra. Jeg skjønner at du kommer rett fra nattevakt, Ingrid.
1: Ja.
0: Hvor er du jobber?
1: På sykehjem, for demente.
0: Ja, Geir kommer snart.
2: Takk skal du ha.
0: Ingrid, nå skal du få høre på tre historier. Du skal finne ut hvem av oss som snakker sant.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted? Hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted?
3: Det har jeg gjort. Så det er nok jeg som kommer tidligst på det hjemmet. Men jeg er jo veldig surret av meg, det vet, vet jo alle. Jeg har kjøpt et sånt lite frokostbrett i datteren min, som er sånn lite bord du kan slå opp som du har i sengen, ikke sant? Der sitter hun i helgen og koser seg med litt sånn forskjellig. Hun hadde fått en skål med en yoghurt og et glass og en kopp med noe kakao og noe greier. Og så skal jeg rydde dette brettet her ned i etterkant. Og så vet jeg ikke hvor jeg har gjort det. Og så har det gått nå 4 uker og ikke funnet det brettet, men i går så fant jeg ut hvor jeg satt det. Jeg har et lite kott under trappen min, og der har jeg satt det brettet med kopp, skje og glass.
0: Det er på feil sted.
3: Ja, det er på feil sted.
0: Ja, men den historien stemmer ikke, for det er jeg som har dratt med seg kopp, glass og skje. Og det
2: stemmer ikke din, eller?
0: Nei, jeg har måttet begynne, for at du skjønner... Henriette, hun pleier av, jeg spør henne av og til hvis jeg har dårlig tid, så kan du være så snill å rydde glass og sånt, og Geir kjefter for alle som ikke rydder i studio, og jeg går jo og rydder etter meg selv innimellom. Og så går jeg da ut av døren her og ender opp nede i gangen, i sånn at jeg er på vei ut midt i Oslo sentrum med da glasset, koppen min spesiallaget og en skje. Så det er jeg som har gjort det.
2: Og deg? Det er ikke i det hele tatt. Du har aldri bært ut så mye som er skje fra det studio her, så det er helt bare fjollet over. Nei, det er meg dette her. Jeg fikk da beskjed av min kjære, det skulle være da en sånn navndagsfest for barn til noen felles venner. Og så skal jeg bare levere den der greia. Det er altså kopp og glass og skje, sånn barneservise. Ja, koselig lite greier, som er da pakka igjen. Jeg går på dette her lokalet hvor dette her skulle være, leverer den pakka, så viser det seg det at det er jo to sånne selskapslokaler der, og det andre var til en 90 år gammel kjæring som skulle feire dagen sin, så hun fikk jo sånn der barneservise. Vi fikk jo overlevert det senere, men det var jo, hun skjønte jo ingenting.
0: Man går jo tilbake til barndommen igjen.
2: Ja,
0: hvem har dratt med seg kopp, glass og skje på feil sted, tror du da, Ingrid fra Elverum?
1: Jeg tror Geir.
0: Du tror Geir, men er det riktig da? Nei da.
2: Nei, ja, det var ikke meg. Det var ikke det.
0: Nei, det er faktisk jeg som sto midt ute i trappen her og lurte på hvorfor i verden står jeg med oppvasken her i gang.
2: Da kan du skjønne hvor rutinert han er på å rydde studiet her når han tar med seg oppvasken hjem.
0: Så Ingrid, du skal få morgenklubbens eksklusive kaffekopp, og så skal du få et fint verktøysett fra Vyrt, og så må du ha en fin dag videre.
1: Jo, tusen takk
0: for sammen. Ha det godt da.
3: Ha det.
0: Og vi heter Radio Norge, og synes det er koselig at du hører på oss der du sitter eller kjører et eller annet sted i landet vårt.

0: Husk Capaldi i morgenklubben på Radio Norge. Forget me, vi har det gøy her i morgenklubben. Vi prøver jo så godt vi kan å la folk våkne og ha det morsomt. Vi er ikke i politisk kvarter, vi snakker veldig lite om det. Vi altså ganske lite om sport. Vi prøver å ha det litt gøy. Jeg kan bare si med hånd på hjertet, vi kommer til å ha det veldig, veldig gøy. Jeg vet at det på en måte, jeg legger terskelen, altså listen, mener jeg, listen ganske høyt, men kommer til å stå innenfor det. Er det greit?
1: Ja.
2: Ok,
1: ja,
2: er bare, nå er jeg veldig spent på.
0: Det er bare å følge med, det er ikke lenge til, det er ikke lenge til. Følg med.
3: Right Price Times kundeavisen.
4: Nå er vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
7: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
8: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det er jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
9: Hva skal vi ha til middag?
10: Chicken McNuggets.
9: Hva sa du?
10: Nuggets.
9: Litt annet høyre.
10: Nuggets.
9: Nuggets.
10: Nuggets.
9: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds. Hå!
11: Ja, gutta!
12: Mer disiplin.
13: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
14: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
12: Mer dumskap.
15: Hva heter regnstyret med rød nese?
16: Julius.
12: Mer dans.
17: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
12: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
18: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
19: Talkmore. Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
1: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Ok, dere. Bilen er full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
4: Firkantfløtter!
7: Det er tre T-er i fløtter. Fløtter, fløtter!
4: Fløtter, fløtter!
7: Firkant, fløtter!
4: Firkant, fløtter!
7: Jeg skal ha firkant, fløtter!
4: Jeg skal ha firkant, fløtter!
7: Ja, det skal du få!
2: Men vi er ikke så firkantet på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
6: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og nettbil... En nettløsning for salg av bil.

0: Ja, beklager for den der også. Det er, vi skal snakke om...
1: Det er gøy at Geir ler seg hjert allerede.
0: Ja, ja, ja. Vi skal snakke om promp. Du ler så fælt, Geir.
1: Hva skjer nå?
0: God morgen til deg som våknet opp av de lydene der. Vi skal snakke om Fitbit for, for prompts. Rett og slett prompt farts.
2: Fart, fart sensor.
0: Ja, det er amerikanere og Fitbit som har lyst til å forske på flatulens i USA. Det er altså en drøss av folk i USA som sliter med mageproblemer. Det er 135 millioner som gjør det, altså 40% av amerikanerne.
2: Som flyr og, er mageproblemet at man flyr og fiser? Eller?
0: Ja, det vil sjekke hvordan, hvor ofte man promper. Da får man en sensor på størrelse med sånn type tag i undertøyet, og så går du med den, og så kan det bli registrert av hvor mye du slipper dum luft ut bak, som jeg velger å kalle det.
1: Ja, de mener at de ikke har noe sånn særlig tall på altså, prompene til befolkningen.
0: Ja.
1: Nå må man prøve å finne ut av det.
0: Ja.
1: Men jeg tenker sånn... Men er det avgjørende for hvor mye du fiser? Altså, jeg skjønner ikke hvordan de skal finne ut av hva slags tarmproblemer du har ut fra hvor mye du fiser.
0: Jo, altså, det er det sikkert et eller annet system på at noe av forskningen vil være der, at du slipper... Geir, kan du la meg. Og hvor mye du slipper ut. Og det er klart at det var en rekord, for det var en som hadde fått en sånn sensor i buksa da. Og da var det... rekorden var på 175 75 stykker. Minst det var fire. Det var fire i løpet av et døgn da.
2: Ja. Siste der var stram også.
0: Ja,
1: jeg leste det var litt gøy, for at den sensoren ble oppdaget ved en tilfeldighet i 2020. Det er ja. Han Hall som testet en kommersiell hydrogensensor som ikke funket. Nei. Å, herregud. Og så sa han frustrert til kollegaene, altså jeg vet at hvis jeg promper på den, så vil den fungere.
0: Ja, og så funket den.
1: Og så var signalen, så han feis på den, og så funket den, så har han liksom klart å lage dette, den enigheten her.
0: Det som jeg synes var morsomt i denne artiklen her, det var at den, du kan ikke bruke den, der, du kan gå med den hele døgnet, bortsett fra når du sykler, naturlig, for da går den jo liksom, da sitter du på den da. Flyplasser på grunn av elektronikken og under svømming så sier du på sånn der bad
2: så lyser i armen.
1: Jeg skal sitte og grine.
0: Men i hvert fall det kan hende at du etter hvert da får en egen fartfunksjon på Fitbiten eller smartklokken din da. Det er i hvert fall
2: klokka er altså kommer du på smart på
1: yeah, det var akkurat jeg ønsket meg.
0: Ja, akkurat det.
1: Fitbit for fart.
0: Dette er
2: min måte lades opp ofte.
0: Radio Norge, god morgen. Det er barnslig.
2: Det er barnslig.

0: Magdalena, i dag er det en egen dag for eplesidereddik i USA.
1: Ja, og så snakket vi om det at vi hadde vel noen mødre som drakk dette her og trodde de skulle gå ned i vekt.
0: Jeg tror jeg har gjort det jeg også.
1: Ja, du har det,
2: ja.
1: Ja,
2: ja,
1: ja. Det var bare for...
0: Vart i tre dager.
1: Ja, jeg tror... Altså, her er jo... Leser jeg nå på forskning.no, det er flere artikler her om det da. Har ikke noe effekt i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det er bare tull.
0: Det er bare tull.
1: Ja. Jeg kan redusere blodsukkeret noe, men ja. Det er... Det var ikke noe... Det var ikke noe å sitte og bæle med det deretter og tro at du skal komme inn i bikinien, altså.
0: Men det er veldig mye som dukker opp på Instagram av hva eddik kan brukes til, altså vaskemidler og sånn du kan tilsette det ene og det andre, bakepulver og...
1: Ja, men det er jo det vi har snakket om tidligere, ja. At hvorfor laver vi ikke da en, et ja. Vaskemiddel med som bakepulver og eddik?
0: Ja.
1: Som heter vaskemiddel.
0: Ja, og så er det... Ja, men du, jeg er helt enig med deg, Geir. Det er, hvis du putter rustne ting oppi, så skal det hvis det forsvunnet. Det har jeg egentlig ikke prøvd enda. Har dere?
1: Ja, det, ja,
2: jeg har ikke så mye rustne ting.
0: Nei, men jeg fant en nøkkel nå som jeg skulle... Ja, det var litt rust på. Hvis jeg putter ned eddik, går det bort da?
1: Ja, skruer og sånn også har jeg brukt det på.
0: Og da funker det? Yes. Ja, det er den internasjonale dagen altså for... Nei, det er ikke nasjonal i USA, ja. Eplesiderdagen. God morgen til hele landet, og takk for at du hører på Radio Norge. Trafikkoppdatering.
3: Høkestvei 334 ved Soma nord for Sandnes, der er veien stengt etter et trafikkøl. Nødetaten er på vei til stedet.
4: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da er du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei, jo. Nei, men hallo.
7: Nei. Kom tilbake. Nei.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel helt grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft, det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
11: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
13: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Støvtørking.
16: Overvasking.
15: Rengjøring.
17: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
18: Gratulerer, kjære Tore!
19: Hvorfor blåser lysene?
18: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
17: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
2: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
10: Hufta, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Easy Deasy i morgenklubben på Radio Norge. Ja, vi pleier å ta en liten prat hva vi skal gjøre etter sending. Det er sånn at jeg har litt reisefeber, fordi jeg skal til Schweiz.
1: Ja, tenk at du skal det. Ja.
2: Men du skal ikke flytte.
0: Nei, jeg skal ikke flytte, Geir.
1: Bare penger.
0: Bare flytte pengene. Neida, vet du, jeg skal, noe som jeg gleder meg skikkelig til, jeg skal på fabrikkbesøk. Jeg har aldri vært på en klokkefabrikk før.
2: Nei.
0: Så skal jeg få lov til å oppleve det. Og det, er, det gleder jeg meg
2: ordentlig. Hvilken klokke er det?
0: Chargeur Le Coultre. De som blant
1: annet...
0: Ja, de skrives jeger, egentlig, men altså Chargeur Le Coultre. De er blant annet kjent for en klokke som Polo spiller i gamle dager. Brukte, fordi du kan vende klokken så at den blir beskyttet.
1: Oh. Ja, så vi sender deg til Schweiz på en måte, og så rapporterer du litt underveis der da.
0: Ja, dere får litt rapporter i morgen.
1: Ja,
0: ja, ja det skal dere få.
1: For det er ikke ofte Geir og jeg har sending alene.
0: Nei, hvordan blir det? Hvordan blir det?
2: Nei, det tror jeg skal bli...
1: Det blir kjempebra det.
0: Ja, jeg gjør det det altså?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Tror du det går bra da?
2: Det går bra, ja.
1: Det kommer til å gå kjempebra.
0: Ja, jeg er så bekymret.
2: Jeg gleder meg litt, ja.
1: Hvem skal sitte på loven sin plass?
2: Du må sitte der.
1: Mm. Skal jeg sitte der?
2: Ja, ja, ja.
0: Det kan ikke dere
1: ta
0: det
1: inn. Kan jeg bruke headsetet, altså?
2: Ja, det kan du godt. Det ser som Madonna.
1: Ja, det ser som man jobber på drive-thru på Mac.
0: Nei, vet du hva? Vær så snill. Jeg er jo sånn sportsreporter. Nei.
2: Sportsreporter, ta og si...
0: Ja, hvis dere absolutt må høre på i morgen, da, så er Kim og Geir på plass fra 05.59. Milkshake.
2: Ja.
0: Og jeg, så, jeg gikk rett på.
1: Milkshake.
0: Vi er på plass igjen i morgen fra 05.59, altså morgenklubben, men jeg er da i Schweiz.
3: Her er VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
4: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå er siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, nei, sier Hanna Kopplån i Oslo politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn er for høy, nei, sier Kopplån.
3: Reporter var André Ødby. Tre menn er nylig dømt til fengsel for grove tyverier og tyveriforsøk mot eldre i Oslo og Bærum. For å finne offrene brukte de blant annet Dagens Næringslivstjeneste, DN Investor. Det eldste offeret var 98 år gammel. Det var 62 år gamle Arild Øyan som omkom i trafikkulykken i Malvik i Trøndelag sist søndag, opplyser politiet. Ulykken skjedde da en bil kjørte på to gående. På bare ett døgn gikk Polo fra tropisk storm til en voldsom orkan utenfor Mexico i går. Vindstyrken økte fra 80 til hele 258 kilometer i timen. Rekorden i regionen tilhører orkanen Patricia, som i 2015 økte vindstyrken med 193 kilometer i timen på 24 timer. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
5: Været presenteres av Presenier fra Biltema.
4: I Hammerfest i dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og i Oslo i dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.
6: Dette er Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i radioappen.
7: Radio Norge.
1: Er det ikke rart med onsdager, mandager er sånn, åh, greit, jeg skjønner at denne blir tung, tirsdager fortsatt liksom så lenge til helg, men så kommer onsdagen, og da er det sånn at du nesten kan ta på helgen, du lukter den, du ser den, men er fortsatt så langt unna. Det skal ikke vi bry oss om akkurat nå, det vi skal gjøre er å feire onsdagen, kanskje skal du noe spennende i dag, det er lille lørdag, og det er jo en festdag i seg selv, vi skal i hvert fall høre masse god musikk, etter hvert så skal vi høre fra Kiss og Passenger, men jeg har lyst til å starte med en litt annen fyr, John Parr, og St. Elmo's Fire, Man in Motion.

Passenger og Let Her Go på en onsdag formiddag. En låt som egentlig passer perfekt da, hvis du har lyst til å sitte og stirre ut av vinduet og tenke på alle valgene du har tatt I livet. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Men det har vi faktisk ikke tid til. Det onsdag, vi midt I uka, og helgen den fortsatt irriterende langt unna, og nå trenger vi å få opp både puls og livsgnist. Så vi går fra du vet ikke hva du har før du mister det, til en mann som betydelig sikrere på hva han vil ha. Paul Stanley trenger hverken betenkningstid, parterapi eller en runde med seg selv. Han ganske tydelig. I was made for loving you.

0: På Radio Norge denne onsdagen, mer musikk rett rundt hjørnet. Vi skal både kose oss med Casey and the Sunshine Band og Michael Learns to Rock om få strakser.
1: Hos Rema 1000 det enkelt.

0: Stratos da vel? Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brannbil?
2: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
5: av det?
2: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen. Og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av Ekstra og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
8: Hva gutta?
9: Mer disiplin.
10: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du også det.
11: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
13: Julius.
9: Mer dans.
14: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
15: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
16: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
17: bærbar blæblæser.
18: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæser.
18: Blæblæser.
17: Bærbar blæblæser.
16: Velblåst.
19: Vel. På felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
20: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
21: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
20: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
21: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
22: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Speil, speil, du må se speilet!

Jesse and the Sunshine Band, Give It Up. Og vi gir oss absolutt ikke enda, det onsdag, vi har kommet oss over den verste kneika liksom, men det fortsatt såpass lenge til helga at du ikke bør begynne å glede deg sånn alt for høylytt I hvert fall. Og nå skal vi over I en låt som har gjort øyekontakt betydelig mer erotisk enn den egentlig trenger å være. Fra Dirty Dancing, Patrick Swayze, Jennifer Grey og Eric Carmen. Kanskje du sulten på lunsj, sulten på helg eller bare gå rundt med et litt intenst blikk.

0: Hungry Eyes og Eric Carmen på Radio Norge denne onsdagen. Mer musikk rett rundt hørnet. Vi skal innom postkirobygget og idyll. Bare drømme oss litt tilbake til sommeren som var kanskje, eller en helt annen sommer. Så skal jeg en tur innom Topp 1000-arkivet, og der skal vi til In Excess hvert øyeblikk.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
6: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
7: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
8: Herregud, du skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
7: Rød.
8: Tenker at det går bra, ja.
9: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsikte laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
5: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
6: Gratulerer, kjære Tore! Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
5: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift, NO.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå til en låt som har vært 17 år inne på topp 1000-lista. Det har denne låta klart å samle sammen, men den har faktisk aldri vært høyere enn nummer 168. Plass. Ikke at det dårlig, men ute i verden så gikk det i hvert fall betydelig bedre. Need You Tonight kom i 1987 og ble INXS eneste nummer 1 på Billboard-lista i USA, og nådde også andreplassen i Storbritannia. Og det berømte riffet, Andrew Farris fikk ideen mens han ventet på en taxi som skulle ta ham til flyplassen. Han lot taxien vente, løp inn igjen og spilte den, og det viste seg å være verdt både ventetiden og sannsynligvis et ganske surt taxi-takstameter. Her får du INXS, Need You Tonight.

0: Owl City og Fireflies, det illflur? For jeg tenker på, det som man alltid ser I amerikanske filmer, at barn samler de på sånne små glasskrukker, men jeg har liksom aldri gjort det selv. Kanskje det ikke finnes I Norge. Hvis du har noen tips der, så send meg en melding på Instagram. Der heter vi Radio Norge. Mer musikk kommer snart. Vi skal til Barry Manilow og selveste Bruce Springsteen om få strakser.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Low battery. Find charging station.
5: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Klass Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klass-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klass Olsson. Vi fikser
7: det. Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
10: Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stykk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
11: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Elektroimportøren. Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt annet høyre.
15: Nuggets.
14: Nuggets.
15: Nuggets.
14: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
16: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva I
17: helst? Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Høsten her. Hos T. Hansen, Bognebutikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
21: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg I arbeidshverdagen?
22: Å skape resultater sammen med andre.
21: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
20: Jo. Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
1: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

Radio Norge Og fra en mann med mye følelser til en annen For nå skal vi til Bruce Springsteen Og en låt som på overflaten handler om en elv Men som egentlig handler om omtrent alt annet Nemlig ung kjærlighet, drømmer, voksenliv Og den ganske brutale oppdagelsen av at livet ikke alltid blir helt som du hadde sett for deg Her får du The River på Radio Norge

0: Lover av Bruce Springsteen og låta da som delvis hentet fra søsteren og svogeren hans og deres historie. Nå skal vi over til noe helt annet. Per Hustad, han står og tramper ivrig utenfor studio her, og jeg skal selvfølgelig la han slippe til, men aller først så det tid for nyheter å være. Klokken har blitt 11.
1: Her VG-nyhetene. Politiet i Oslo Øst ønsker bedre virkemidler for å håndtere ungdomskriminelle gjengangere.
2: Tidligere år ba politiet tingretten om varetekt for tenåringen som nå siktet for knivangrepet ved Kuben videregående. Retten sa nei. Når det skjer har ikke politiet flere verktøy for innlåsing, sier Hanna Kopplund i Oslo politiet. De etterlyser en ordning lik Sveriges SIS-system hvor gjengangere kan plasseres på låst avdeling under tvang. Vi må spørre oss om terskelen for innlåsing av barn for høy, sier Kopplund.
1: Reporter var André Ødeby. Lokalleder i Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser årsaken. Samtidig bekrefter Jungelius til NRK at han ønsker å bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. En mann i 50-årene sendt til sykehus etter at båten hans gikk på et skjær ved Snilstveitøy utenfor Rosendal i Kvinnherad i natt, skriver NRK. Politiet mistenker at mannen har vært ruspåvirket. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. Det første gang TV-rettighetene selges så tett opp til et verdensmesterskap. NRK skal vise alpin-VM i Schweiz i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og i Oslo i dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.
4: Dette Radio Norge.
3: Mer av musikken du liker.
4: Alt vitte på Radio Norge og i radioappen.
5: Stort takk til Morgenklubben med Loven og Co, og ikke minst Kim Dahl, som har lagt igjen en liten eim av lavendel inne i studio her. Er ikke det dette da? Nei, det to ting jeg ikke har greit på. Det fugler, og så det planter. Men det lukter godt i hvert fall. Snart Monroes og Smokey her på Radio Norge. Men aller først den låta som, ja, i hvert fall gjorde meg klar over at det var noe som heter Morfing. Husker du videoen til Black or White av Michael Jackson? Det disse fjesene som bare sånn gradvis blir til et annet fjes. Det Morfing. Det artig. Men låta også internasjonalt spektakulært bra. Det synes i hvert fall jeg. Her Michael Jackson, og der du, og det en deilig onsdag.

Smokey her på Radio Norge, alltid mer av musikken du liker. Lay back in the arms of someone you love. Utrolig godt forslag, og en ting jeg kan si om Smokey, det at ingen større Norgesvenner enn nettopp Smokey. Nei, hvem skulle det vært? Ja, nok om det. Vi skal holde oss hjemme til en av de største salgssuksessene vi har hatt innenfor musikk i Norge, som også en trist historie. De solgte 700 000 plater på veldig kort tid, The Monroes. Dessverre mistet vi både Lage Fossheim og Eivind Røllest det samme året, 2013, begge av kreft, 54 og 55 år gamle. Utrolig trist historie. Men musikken, vet du, den lever evig.

0: Cheerio, The Monroes. Snart Tracy Chapman og Queen her på Radio Norge, hvor du kort og godt alltid får...
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato
5: Mamma
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da
3: Ja
6: Hun vil jo bare ditt beste Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona Rio de Janeiro Og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setre kjeks. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde, og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
11: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. We are
12: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger. Billig og bra forsikring. Og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
15: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
14: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
16: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
17: bærbar blæblæser.
18: Bærbar blæblæser.
17: Blæblæser.
18: Blæblæser.
17: Blæblæser. Blæblæser.
16: Blæs, blæs, blæs.
17: Blæs, blæs,
19: blæs.
16: Velblåst.
19: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.

Radio Norge med den låta som ga navn til Lady Gaga, eller hun tok det fra denne da, Radio Gaga. Og Vy-streiken, den gir seg ikke. Den verste streikedagen hittil er i dag. Cirka 170 togavganger er innstilt, særlig på Østlandet. Og det er heller ingen snarlig løsning i sikte, så ja, det er bare å glemme det hvis du har tenkt å ta tog for å gjøre det enkelt. Da trenger du noen alternativer, eller hva, Tracy Chapman?

0: Det ser altså ikke ut at det er noe løsning snarlig i mente når det gjelder Vy-streiken. Så for deg som er avhengig av å komme deg et sted, så får du se i garasjen om du har noe løsning der. You got a fast car. Is it fast enough so you can fly away? You gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Dette er Radio Norge med Tracy Chapman, en av de nydeligste debutene som kom på 80-tallet. Hele den LP'en som jeg kaller dem, Fast Car. Alle låtene er bra, det er det som er helt vilt. Snart Toto og Elton John og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv her hos meg.
1: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
2: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
1: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
2: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
1: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Hva er det, ladies? Hva er vi celebrating tonight?
4: Me, it's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
7: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo.
9: Nei, men hallo.
8: Nei.
9: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
10: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Elektroimportøren.
14: Skal du pusse opp? Da er det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
15: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
16: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: I dag har jeg rett og slett gått direkte inn i Dolly Parton-avdelingen her i Topp 1000-arkivet. Det mange låter her, men det særlig en som fungerer sånn umiddelbart restaurerende på sinnets munterhet og troen på at alt går fint i dag, og så umiddelbart tilbake når du hører denne sangen. Fire ganger på rad Norges Topp 1000-liste under en måned siden hun forsvant dessverre. Dolly Parton, en av mine største idoler. Dette låta du trenger når du trenger en låt. Here You Come Again.

0: lys er veldig nyttig til å vrenge sjela med. Men det er det som er funksjonen. Underveis i den låta tenkte du sikkert at det var veldig kjent lyd, den munnspill-lyden der. Og jo, det Steve Wonder som spiller munnspill på Elton John's I Guess That's Why They Call It The Blues. Snart Smith & Fell og Ten Sharp her hos meg, hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
2: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
5: Hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
5: Ja.
4: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens sexy navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Pulsen til Sten Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
9: Ja, til slutt, Sten Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
10: Å skape resultater sammen med andre.
9: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
10: Jo.
8: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
13: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompi Bom Byggmaker.
15: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Smith & Thell, Hotel Walls. Dette Radio Norge. Per og jeg, snart det nyheter å være her på Radio Norge, og gudskjelov, fordi det veldig mye rart som foregår, som det gjelder å få huet rundt. Vi tid til 10 Sharp og You fram til nyhetene. Hvis det greit for deg, da.

0: Send Sharp og You. Og du, verden, han forelsket, han som synger her, altså. Det kan man høre, denne låta laget til en spesiell. For hvis ikke, så synger du ikke på den måten. Jeg sitter alltid og visualiserer de som synger og hører låter som tar litt tak i deg. Og så jo en ting til, da. Vokalisten i Ten Sharp navnet hans, han heter Marcel Kaptein. Lur på om han har en sønn som heter Jack, ja. Eller kanskje Sortebil. Nei, det var for å være nok her med tull og tøys. Nå det nyheter og vær og den slags her på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.
1: Her VG-nyhetene. NRK frykter at Israel-Palestina-konflikten vil overskygge Eurovisions egentlige formål.
2: I et brev til EBU sår NRK tvil om konkurransens fremtid dersom spenningene rundt konflikten fortsetter å øke. I brevet reiser statskanalen også spørsmål om Israels deltagelse i tråd med Eurovisions sentrale verdier. NRK understreker at boykott utelukket, men at de håper at konkurransen i fremtiden vil unngå geopolitiske konflikter.
1: Reporter var André Ødeby. Prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke i Oslo klokken 13, og kirken åpen for alle. Politiet venter at det kommer flere enn det plass til, og det allerede lange køer. Sølvguttene skal synge under seremonien, ifølge nettavisen. Lokalleder Lesja Høyre og bedriftseier Ann-Katrin Storhaug von Rappe melder seg ut av partiet etter 30 år, skriver Gudbrandsdølen Dagningen. Misnøye med Høyres håndtering av økte drivstoffpriser årsaken. Samtidig bekrefter Jon Gelius at han tar sluttpakke i NRK og vil bli Høyre-ordfører i hjembyen Arendal. TV 2 har kjøpt rettighetene til å vise ski-VM i Falun. NRK skal vise alpin-VM i Schweiz i 2027 og i Narvik i 2029. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
2: I Hammerfest i dag blir det skiftende skidekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader i dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og i Oslo i dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Musikken du liker, alltid på Radio Norge og i radioappen.
0: Heisan, hoppsan og suddelid utan deg. Dette Radio Norge, det en deilig onsdag. Det lille lørdag, som de kaller det. Og grunnen til det at i gamle dager så kunne jo ikke tjenerskapet ta seg fri i helgen. Da skulle jo serveres snitter og sherry og sånn hos herskapet, må vite. Men på onsdag var det en mulighet til å ta fri sånn midt i uka. Da kunne de gå på dans og more seg, og da ble det tjenerskapets lille lørdag. Nå til Sverige, til Freestyle vil ha deg i mørkret hos meg.

0: Skinner er altså klar for Tons of Rock-festivalen I Oslo neste sommer Og kommer garantert å synge Sweet Home Alabama Det som garantert at kommer her hos meg Om ikke lenge det både Madness og Bruce Springsteen
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets
1: Hva sa du?
2: Nuggets
1: Litt annet høyre
2: Nuggets
1: Nuggets
2: N-U-G-G-E-T-S
1: Nuggets Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonalds Hå ja
3: We are family
4: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal I butikk og online Skandinavisk mote for deg og dine Siden 1953
5: Hør nå Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Alle de som elsker potet, klapper nå. Alle de som elsker kål, klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
10: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
11: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
10: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
11: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
10: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Uff. Altså, vi utrolig glad av Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
13: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Da du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei,
16: jo.
15: Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise.

0: Madness på Radio Norge. Og ja, apropos det, det så utrolig god stemning her på Radio Norge I dag. Noen ganger så overgår de seg selv, mine kolleger I morgenklubben, og ja, I dag... For en sånn dag
1: Dette Radio Norge
0: Jeg anbefaler veldig å følge med på morgenklubben Loven og Co Fordi det hender at det sklir ut, skjønner du Og da blir det utrolig gøy Bare en sånn prosaisk liten ting som I morges da de skulle feire en fremstående spansk artist Som har bursdag I dag, 83 år gammel Så går det helt gærent altså Men det starter veldig bra Loven forteller en personlig historie fra sin oppvekst
2: Og hvis jeg spoler filmen tilbake til da Da jeg var liten og ganske ung, siden 10-12 år gammel, det var lørdag, og det var da litt ekstra god mat, det var foreldre som tok et glass rødvin, og så hadde moderen tatt på seg velurdress den gangen, og så var det platespiller med denne karen her. Dette Julio Iglesias, og han 83 år I dag. Jeg vokste opp med de platene der.
3: Han lespa jo så fælt, så det hørte som han trekket ut fortrena på. Bare for det.
2: Det var først moderen I veludress, og så Julio Iglesias, som har fått trukket ut fortrena på en lesbete fælt. Han har jo ikke det.
0: Ja, dette var også fra morgenklubben med Loven og Co. I morges da de forsøkte å gratulere Julio Iglesias med bursdagen. Men så kommer jo sånn verbal hockeytakling fra Geir Skaudar med at det høres ut som han har fått trekt ut fortrena. Det noe med sånn, og det kanskje en fordel da, hvis man skal snakke I spansk med det. Men vet du hva, nå skal ikke jeg grave ned I den samme graven. Altså, Julio Iglesias, han ikke bare far til Enrique, han har laget en hel haug med veldig fete platter, vært borte I Quincy Jones-produksjoner, og der, hva skal vi feire han med? Med hva, liksom? Julio Iglesias, 83 år I dag. Jeg redder meg inn med en annen bursdag. Sjefen har nemlig også bursdag I dag. The Boss. Over alle bosser, I hvert fall den eneste der borte I de ikke så forente statene I USA. Selveste Bruce Springsteen, 77 år I dag. Dette min låt fremfor noen andre Bruce Springsteen-låter. Her og nå på Radio Norge, Hungry Heart.

0: Gratulerer med dagen I dag, Bruce Springsteen, 77 år. Et levende bevis på at som menneske og musiker så går han å være 100% perfekt på alle tenkelige vis. Ja, det sånn jeg ser på han. Dette Radio Norge, alltid med mer av den beste musikken til deg som enten hjemme på jobb eller sitter og venter på tog som ikke kommer. Snart Niklas Strømstedt og Saibia, en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv, her hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker.
2: Radio Norge.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
5: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
6: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for. På brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
8: Steike god knas. Bankerstein.
7: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
9: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
10: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
11: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøpt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Håh!
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
16: Har lufta gått litt ut av deg?
17: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, oi. Nå snakker vi!

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Her jeg inne i Rød Norges Topp 1000-arkiv igjen. Nå handler det om kjørelåter her, altså. Måtte ta kjæra da, ikke sant? Og det et band som stikker seg ut som kjørelåt, virtuosene fremfor noen. For min egen del, jeg kan ikke kjøre en biltur på mer enn en halvtime uten å ha tilgang på CC Top. Det liksom mitt kjørelåtband da. Give Me All Your Loving og Sharp Dressed Man, Legs, Rough Boy og så videre. Men det noen av låtene deres som pirrer min nysgjerrighet ganske mye. For eksempel en som har vært to ganger på lista. Da skal vi kjøre cirka 40 miles sørover fra Austin, Texas. Litt ut i bussen der sånn. Der ligger en tidligere en love, og nå det en helt annen virksomhet der. Det heter La Grange, og det et sted hvor verdens eldste yrke utøves, hvor det rykter om. Rumors spread around in that Texas town about the shack outside La Grange. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on. Range. They got a lot of nice girls.

0: Saibia på Radio Norge, The Second You Sleep. Oh, men, vær så snill, ikke forlat meg. I wish by God you'd stay. Det sånn, vet du, den viktigste delen av en ordentlig låt, det ikke hverken gitar, eller trommer, eller bass, eller god sangstemme. Det ekte savn, og det fikk du der. Snart får du Gyllene Tider og Queen, her hvor du alltid får
1: mer av musikken du liker. Radio Norge.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet.

0: heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Right Price Tiles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
1: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Høsten her, hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
7: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde meg da. Men de jubileumstilbudene dine? Hør da. Minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det er helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Har lufta gått litt ut av deg?
13: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Radio Norge. Mye

Queen på Radio Norge, Killer Queen. Per heter jeg, og jeg som de fleste andre når det gjelder en ting, og det å stå sånn og stirre tomt inn i kjøleskapet og prøve å hente noe inspirasjon og tenke ut hva skal jeg lage nå egentlig. Nå det sånn da, at forskere har sjekket dette her. Vet du hvor lenge man gjennomsnittlig bruker per år på å stirre inn i kjøleskapet? Den gjennomsnittlige personen bruker hvert år 39 timer på det. Så du ikke alene. Og I dag blir det gulrotsuppe. Ikke lett å lage den god, altså.

0: Svært gode forslag her fra Gyllene Tider på Radio Norge. Ja takk, mer av det der. Klining altså, det så undervurdert. Tenk litt på det. Nå har jeg tenkt på det, og jeg fremdeles enig med meg selv. Nå det nyheter å være på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid bisettes fra Ris kirke I Oslo nå klokka 13. Hun var kongehusets hukommelse, sier kongehusekspert Yngve Kvistad.
2: Hun var jo storesøster til kong Harald, og jo den som har fulgt han hele livet. Hun fulgte den jo fra vogge til grav. Sånn at det jo også noe, skal vi si, symbolstert I det at hun gikk bort da to dager etter at broren var stedt til hvile I Oslo domkirke.
1: 9 av 10 kommuner sliter med å gi psykisk syke og rusavhengige et godt hjem.
3: VG har kartlagt 294 kommuner, og det store forskjeller på tilbudet de får. En SINTEF-undersøkelse viser at bare 13% av kommunene mener de har et godt boligtilbud til vanskeligstilte. KS mener at dagens situasjon uholdbar, og at kommunene ikke har ressursene som kreves. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier han forstår at det krevende.
1: Reporter Frode Sti. Lokførestreiken fortsetter, og vi innstiller en lang rekke avganger på Østlandet også inn I helgen. 145 avganger innstilles fredag og 96 lørdag. Benfica og landslagsspiller Andreas Skjeldrup har knyttet seg til den kjente fotballagenten Jorge Mendes, melder nettavisen. Bodøværingen har tidligere vært representert av agentselskapet Roof. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Hammerfest I dag blir det skiftende skydekke og 13 grader. Tromsø og Bodø delvis skyet og 12. Trondheim skyet, regn utover kvelden og 13. Bergen regn og 12 grader I dag. Stavanger regn og 15. Kristiansand regn og 16. Hamar skyet og 14. Og I Oslo I dag blir det skyet med mulighet for regn og 15 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
6: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Ja, ja, da. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker, og Øyvind Loven, hvis du tar en titt nå på låtene planlagt nå utover den nærmeste halvtimen, hvordan vil du beskrive de?
8: De har blitt feitere. De har blitt smartere.
0: Meget godt sagt. Snart Madonna og Eddie Grant, men aller først Sting her på Radio Norge med, ja, uten at jeg har så mye med sangen her, det favorittlåta til moren til min produsent Frank Remi Mølling. Hei Rita, dette Sting og Fields of Gold. You

0: radioen Norge. I don't wanna dance. Det helt greit det, altså. Og du, hvis du virkelig ikke har noe som helst å drive med, så kan du jo skru på denne TV-kanalen. Skal vi se, jeg fleiper ikke, dette nå live, jeg bare drar opp spaken her.
1: Then he built two, then he built five, then he built 20.
0: Alle hører jo med en gang hvem dette Du vet at Trump har nå startet en egen TV-kanal som heter Trump TV. Den hadde premiere I går med bortimot 8000 serier, altså ingen stormende suksess, og vi hører litt på da. Tenk å si, altså disse talene her var jo gjerne I 2-3 timer. Hvem det som orker å sitte og høre på det? Her, jeg må skru av, jeg blir trøtt, jeg rett og slett... Nei, sier som Madonna, Papa don't preach.

0: Madonna og Papa Don't Preach. Jeg husker Madonna så godt fra oppveksten. Da var jo det ganske raw-klig greier. Noen av de bildene av Madonna. Harald Leia husker også det veldig godt.
1: Vi hadde ikke noe internett og DVD og SMS den gangen. Vi måtte lage pornoen vår selv. Og den laget vi av noen gamle tønner og noen krokker med majones.
0: Ja, sånn var det rett og slett. Dette Radio Norge om veldig kort tid både med Alphaville, R.E.M. og Return.
2: Høstsesongen i gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Stressmann og Dressmann XL.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
7: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
8: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det!
10: Du, hør på de vinduesviskerne.
11: Må vi ha nye, eller?
10: Ja. Du hører det på lyden.
12: Oh.
11: Ja.
12: Biltema!
13: Ekspertene anbefaler at du bytter vinduesviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
14: Right Price Times kundeavisen.
15: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Sånn.

0: helter, så velg norsk når du kan. Sand norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Mer av musikken du liker. Radio Norge.

0: Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Dette Big in Japan med Alphavill. Og snart skal det bli enda villere. Og du som trofast Radio Norge-lytter, fikk du med deg I morges da morgentubben med Loven og Co. skulle diskutere en ny oppfinnelse som har med å registrere fising å gjøre. Det skled veldig fort ut. La oss høre hvordan det begynte.
1: Ja, beklager for den der også. Det vi skal snakke om...
2: Jeg skal lese hjel allerede.
1: Ja. Vi skal snakke om promp.
0: Det noe med, uansett hvor gamle vi blir, så det moro med fising. Det var vanskelig for Øyvind Loven å trekke de andre to med inn I samtalen. Men det har et alvorlig bakteppe. Dette mye mageproblemer I USA, tydeligvis.
1: Det altså en drøss av folk I USA som sliter med mageproblemer. Det 135 millioner som gjør det. Altså 40% av amerikanerne.
3: Mageproblemet at man flyr og fiser, eller?
1: Ja, det vil sjekke hvor ofte man promper. Da får man en sensor på størrelse med sånn type tag I undertøyet, og så kan det bli registrert av hvor mye du slipper dum luft ut bak, som jeg velger å kalle det.
2: Jeg skjønner ikke hvordan de skal finne ut av hva slags tarmproblemer du har ut fra hvor mye du fiser.
1: Jo, altså, det det sikkert et eller annet system på, at noe av forskningen vil være der, at du slipper... Og så, hvor mye du slipper ut. Og det klart at det var en rekord, for det var en som hadde fått en sånn sensor I buksa da. Og da var det, rekorden var på 75 stykker.
2: Ja.
3: Siste der var stram, altså.
1: Ja,
2: jeg leste det var litt gøy, for at den sensoren ble oppdaget ved en tilfeldighet I 2020. Det han Hall som testet en kommersiell hydrogensensor som ikke funket. Nei. Å, herregud. Og så sa han frustrert til kollegaene. Altså, jeg vet at hvis jeg promper på den, så vil den fungere.
1: Ja, og så funket den.
2: Og så var signalen opp, så han feis på den, og så funket den. Så han liksom klart å lage den enigheten her.
1: Det som jeg synes var morsomt I denne artiklen det var at...
0: Og så sklir det fullstendig ut igjen. Og jeg synes egentlig at det helsebringende ved dette innslaget egentlig bare å høre tre voksne mennesker gjennomtale morra med god gammeldags fising og de lydende Geir Skau lagde der. Det vet jeg ikke hvor han fikk fra. Og det var fra sin egen private samling, det vet jeg ikke. Men det går altså an å få montert en sånn prompesensor som vil registrere at du fiser, hva var det, 150 ganger om dagen eller 30, eller, ja, jeg vet ikke. Men de mest potente og merkbare fisene, de får beskjed om uansett.

0: Return på Radio Norge. Sing me a song. Og det som den aller første høstdagen. Og da understreker jeg at det ikke meteorologisk første høstdag, det astronomisk høst vi snakker om. Det starter ved høstjevndøgn, når dag og natt omtrent like lange. Det skjer alltid det, sånn rundt 22. 23. september på vår halvkule, som den nordlige halvkule, så da vi på vei med full fart inn I høsten her. Altså, det ikke noe å gjøre med, det bare å la seg drive med. Men det deilig med høst, og det deilig når det surt og kaldt og regner, og nei, det ikke det. Jeg gleder meg til neste sommer, jeg må bare være ærlig på det. Men jeg gleder meg også til forekål. Det et av lyspunktene. Snart Abba, Kim Larsen og en tur innom Radio Norges Top 1000 arkiv.
1: Mer av musikken du liker.
2: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Hei gutta!
0: Mer disiplin!
4: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
0: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
0: Mer dans.
6: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
0: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
7: Spis norsk I sesong, og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn på ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
9: Ja, tenk at ekstra feirer 20 år av dere. Lille ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på setere kjeks og utvalgte fjolandmiddager til bare 55 kroner. Altså, vi utrolig glad av ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
10: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør I det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå I full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
13: Ja, det ikke så rart.
12: Vi jo fornøyd.
13: Ja.
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
14: Hva sa du?
15: Nuggets.
14: Litt grann høyre.
15: Nuggets. N-U-G-G-E-T-S.
14: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
16: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
17: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Prisbilglass.
18: 0909. Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ok, klare, da åpner vi døra her til partyavdelingen her i Randogris Topp 1000 arkiv. Kom igjen. Her inne at det umpar og pumpar og gumpar, og en låt som alltid får festen i gang. Det ligger i titelen Get the Party Started. Fire ganger på Rand Norges topp 1000-liste for Pink, I'm Coming Out.

0: Kim Larsen og papirsklipp. Liv er langt, lykken er kort. Hvordan går det hos deg?
1: Det full pup på savekant.
0: Ja, det var godt å høre. Snart Soul Asylum og Donkey Boy her på Radio Norge.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Høsten er her, hos T. Hansen bugner butikkene av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
8: Ving presenterer hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Right Price Styles, Kristiansand.
12: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
11: Yes, stemmer det.
12: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
11: Jeg tror ikke den var Right Price Styles.
12: Men hva synes du at den burde hette?
11: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
12: Ja, verdens 60 navn.
11: Ja.
13: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
14: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
15: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
16: Ok, takk til dere begge to.
17: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: We are family.
19: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
20: Steinsprut og ruteskift.
21: Radio Norge, mer av musikken du liker.

Runaway Train og Sogn og Salem på Radio Norge. Det Runaway Train, det jo et tog som mange alle har mistet kontroll over, så det kjører bare I full fart og kommer snart til å lage en kjempesvær ulykke hvis ikke Denzel Washington griper inn og ordner biffen. Så det var mange filmer på 90-tallet om det der. Nok om det, nå skal vi til Østlandets perle Drammen Og de lærde strides jo om hva egentlig det beste derfra det Miss Piggy Pizzaen fra Lissis Pizza? Det Martin Ødegård? Eller det Donkey Boy? Eller det alle tre? Plus mange andre ting Dette Radio Norge med Donkey Boy Sometimes Nation

0: Sometimes her på Radio Norge. Jeg hører den sangen, det nesten som at vi har fått et par uker til med
1: Hamaros, Hamaros, Hamaros
0: som Geir Skau pleier å formulere det. Nei, nå det sånn at folk har dukket opp her for å kreve at Kim Nygaard tar over.
2: Og jeg har sagt veldig tydelig, jeg skal ha han. Hvis ikke så begynner jeg å grine. Og hvis jeg får han begynner jeg å grine. Og jeg fikk han og jeg begynte å grine.
0: Ja, men da virker som den saken er avgjort. Kim Nygaard tar over blant annet med sangutfordringen rett etter nyheter og vær.
3: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid var på mange måter unik, ga finansminister Jens Stoltenberg uttrykk for da prinsessen ble bisatt fra Ris kirke i Oslo i dag.
4: Prinsesse Astrid tjente fire konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og i sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapp noen har levd mer enn med, og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
3: Oslo fjerner eiendomsskatten på bolig fra neste år. Det koster kommunen 478 millioner kroner. I tillegg gjøres månedskort til 499 kroner permanent ut neste år. Grepene kommer etter tre år med kutt og effektivisering og ett år før kommunevalg der Høyre stuper på meningsmålingene. Vålerenga avvikler den omdiskuterte overgangskomiteen som fikk mye oppmerksomhet etter salget av kaptein Henrik Bjørdal, det melder TV 2. Ordningen ble innført etter nedrykket i 2023 for å effektivisere spillerlogistikken og diskusjoner før klubbstyrets endelige vedtak. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av belysning fra Biltema.
6: I Hammerfest i morgen blir det 10 grader skyet og regn på ettermiddagen. Tromsø skyet og 9, Bodø 10 skyet og perioder med regn. Trondheim 9 regn på morgen, så delvis skyet. Bergen og Stavanger lett skyet og 14, Kristiansand 16 og for det meste skyet. Hamar delvis skyet og 12, mens Oslo får 16 grader og delvis skyet i morgen.
7: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i radioappen.
8: Radio Norge.
0: Takk Per, hei, jeg heter Kim Nygaard. Du klar over hvor mye penger du skyller ned i do hver dag? Ja, du skal få høre i ettermiddag om hvor mye i så fall. Og samtidig vinne mer penger i sangutfordringen om du klarer 7 låter på 30 sekunder. Og vil du leve lenger? Har forskerne et råd om hvordan du skal trene? Hør mer om det også.

Takk for at du hører på Radio Norge mens du jobber på den onsdagen. Har du noen gang hatt lyst til å kaste mobilen eller PC-en I veggen fordi den ikke virker? Ja, 15% av oss har faktisk gjort det. Vi opplever I snitt 63 IT-problemer I løpet av et år, men gir opp å fikse dem selv etter bare 12 minutter. 3 av 10 klarer faktisk å gjøre problemet verre når vi prøver. IT-avdelingen her sier jo alltid, ja, har du prøvd å restarte maskinen? Nei, det for sent nå. Nå den knust.

0: anonymous smartest, den dukker opp I sangutfordringen I dag. Stairway to Heaven med Led Zeppelin. Jo, lurer på om det ikke det var det. 2000 kroner å vinne I den første runden, og hvis du har lyst på et ekstra hint til den første låta som kommer I dagens oppgave, bli med I 11 minutter til, så får du nærmest svaret.
1: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
2: Ok, dere, bilen full, og du trenger tilhenger. Heldigvis har du felleskjøpet, og heldigvis har du meg som vet at tilhenger heter firkantfløtter! Få høre.
3: Firkantfløtter!
2: Det tre T-er I fløtter. Fløtter, fløtter!
3: Fløtter, fløtter!
2: Firkantfløtter!
3: Firkantfløtter!
2: Jeg skal ha firkantfløtter!
3: Jeg skal ha firkantfløtter!
2: Ja, det skal du få!
4: Men vi ikke så firkanta på det. Nå har vi tilbud på tilhenger fra Gaupen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare, da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
11: Skål!
12: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
11: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
12: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: eier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Sånn norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer? Nei!
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Familien Holm har aldri bekymret seg for svindel på nett. De har nemlig Sander på 15. Alt som ser rart ut sendes til Sander. Sander sjekker, og Sander svarer. Men nå har Sander fått kjæreste og tar ikke telefonen.
8: Pappa her, jeg har en mail fra skatteetaten. Kan du sjekke om den er ekte?
9: Det er mormor. Du, hvis jeg vunnet en sånn airflyer, da kan jeg bare trykke ja, ikke sant?
8: Det er pappa her. Ikke trykk på den mailen jeg sendte. Den er ikke ekte.
7: Hva skjedde nå? Hvem passer på familien Holm nå som Sander har fått dame? Ingen, for de har ikke Telia, og dermed ikke Telia Trygg Familie, som gir opp til 8 personer ekstra forsikring og hjelp om noe skulle skje. Bytt til Telia. Det er tryggere for dere, og diggere for Sander. Hilsen Telia.
10: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: fordi de rakk jo aldri å høre det.
1: Nei.
0: Delight kalte de seg, og så sang hun...
1: Ok. Jeg skal huske det sånn en gang.
0: Ja, det var I går. Men I dag ryktes det at det lett I sangutfordringen. Den første låta, det den her. Men noe mer enn det får du ikke høre I denne omgangen. 2000 kroner å vinne. Når vi spiller første runde klokka 15.20, hvis du greier å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Nå fikk du nettopp høre noen sekunder av den aller første. Så hvis du vet hva den heter, så har du første I boks. Påmelding på SMS, skriv Norge, send til 2033, eller gå inn på Radio Norge.no.

0: Radio Norge med mer av musikken du liker å jobbe til. Denne onsdagen Dire Straits snart, og hvilken artist som har vunnet Radio Norges topp 1000 fyller I dag 77 år. Du får høre han også snart.
1: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
2: Her Snekkernøtta. I dag skal vi fram til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
3: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
2: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
3: Nei, jeg jobber for Optimera Montere.
2: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper oss og håndverkere med å finne riktig utstyr.
3: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
4: Lederskap å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
5: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. Minus 40% på Setre Kjeks. Altså, vi utrolig glad I Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine I hele september. Ekstra, gjør det billig!
7: Steinsprut. Spilglass. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
8: Du en hund?
7: Nei
8: En elefant?
7: Nei
8: En bjørnbil?
7: Nei
9: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du
9: For du ser akkurat sånn ut
7: Altså du, nå spiller vi spill
10: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
11: Hva skal vi ha til middag?
12: Chicken McNuggets
11: Hva sa du?
12: Nuggets
11: Litt annet høyre
12: Nuggets
11: Nuggets
12: N-U-G-G-E-T-S
11: Nuggets Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds
13: Spis norsk I sesong Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste Og meny henter den fra hele norske kysten Hos meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full Eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
19: Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Han fyller 77 år I dag, Bruce Frederick Joseph Springsteen, som gjennom mer enn 50 år har skrevet om mennesker som ikke alltid blir sett. Som denne han også fikk Oscar for. Historien om en AIDS-syk mann, spilt av Tom Hanks for øvrig, en av de første store Hollywood-filmene som tok for seg AIDS, homofobi og diskriminering. Streets of Philadelphia. Og gratulerer med 77-årsdagen, Bruce Springsteen.

0: jobbinnspurten både Bonnie Tyler og T-Pow venter. Kraftige regnbyger på Sør-Vestlandet. Bare frem til I kveld, forteller meteorologene. Regn også I Trondheim, som fortsetter I morgen. Sol borte I Oslo også, men oppholdsvær om ikke annet. Og så det fremdeles litt sommer igjen på Sørlandet. Det et sted som over 20 grader I dag, og det Birkenes I Agder med 20,1.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson. Vi fikser det!
3: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand. Og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
7: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
8: Hei, gutter!
9: Mer disiplin!
10: Pappa! Hva faen klarer å gjennomføre det der? Hva gjør du av det?
8: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
9: Mer dumskap!
8: Hva heter regnstyret med rød nese?
11: Julius!
9: Mer dans!
12: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
16: Radio Norge.

Takk for at du hører på Radio Norge. Det etterforskes for valgfusk I Sverige. Mer om det snart. Og hva landslagskaptein vår, Martin Ødegaard, tror om kampen mot Danmark I morgen. Mer om 3,5 minutter på Radio Norge.

0: Flashdance på Radio Norge. Hvem stoler du mest på, en chatbot eller et ekte menneske? Ja, hvis du litt I tvil, da må du I hvert fall følge med etter klokka tre. Vi spiller om 2000 kroner I sangutfordringen. Gjett 7 låter riktig på 30 sekunder. Det skjer klokka 15.20, men nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid ble I dag bisatt fra Ris kirke I Oslo. Prinsessen ble 94 år gammel og døde 11. September, bare to dager etter gravferden til sin bror, kong Harald.
2: Det var jo noe vakkert ved at hun var der da kongen ble født, og hun var der da kongen døde, og rakk det gjennom sitt lange og innholdsrike liv.
1: Sa finansminister Jens Stoltenberg som talte I bisettelsen. Et nytt tilfelle av mulig valgfusk blir etterforsket I Sverige, melder SVT. Ifølge påtalemyndigheten gjelder saken påvirkning ved stemmegiving, og en person mistenkt. Neste uke kan Norge få varmerekorder med temperaturer over 20 grader flere steder. Over store deler av landet det høye temperaturer for årstiden. Før varmen kommer blir det vått, særlig I Sør-Norge med kraftig vind. Martin Ødegaard møtt pressen I forkant av Nations League-kampen hjemme mot Danmark I morgen. Der ble blant annet Erling Braut Haalands gullball-nominasjon et tema.
3: For meg så han en av de aller, aller beste I verden, og som målskårer så det vel ingen som kan måle seg med han. Og så det vel folk som legger ulike ting bak hva som må til da, for å vinne den prisen.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det 10 grader skyet og regn på ettermiddagen. Tromsø skyet og 9, Bodø 10 skyet og perioder med regn. Trondheim 9 regn på morgen, så delvis skyet. Bergen og Stavanger lett skyet og 14, Kristiansand 16 og for det meste skyet. Hamar delvis skyet og 12, mens Oslo får 16 grader og delvis skyet I morgen.
6: Dette Radio Norge.
7: Mer av musikken du liker.
6: Altid på Radio Norge og I radioappen.
0: Her Kim Nygaard. Hvem stoler du mest på? En chatbot eller et ekte menneske? Tenk litt på det, så skal du få høre om flertallet enig om fem minutter.

Aerosmith med Crying på Radio Norge. Ja, det kanskje til å gråte dette her også. Hør på dette. Og hvem stoler du egentlig mest på? En chatbot eller et ekte menneske? Nesten halvparten av unge voksne stoler mer på en chatbot. Når de skal sjekke fakta, AI har gjort utdanning mindre viktig, sier 4 av 5, som tror at AI kan overta jobben til de fleste lærere innen 10 år. Forskerne bak denne rapporten advarer om at skolen risikerer å bli irrelevant hvis den ikke følger med i utviklingen. Ja, her kommer en låt fra den gangen man spurte en voksen om det var noe man lurte på. My name is

0: 15 10 viser klokka. Det er bare 10 minutter igjen til det er musikkquiz-tid. Vinn 2000 kroner I sangutfordringen ved å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Har du lyst til å prøve deg, så tekster du Norge til 2033.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 Hersevika I Rana, Nordland veien stengt I perioder på opp til en time grunnet berging av kjøretøy. E10 Kåkernbru I Flakstad, Nordland veien stengt grunnet sterk vind. Riksvei 80 I ferjestrekningen mellom Værøy og Moskenes innstilt grunnet uvær.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
4: Bente, hva den linken du har sendt da?
5: Link?
4: Jeg har sendt meg en link.
6: Hva skjer
5: nå? Bente!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med Alani til Pepsi Max før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Elektroimportøren.
9: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
10: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker kål klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekål fra gartner til 9,90 per kilo, og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Hallo, det sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører at du ikke Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
14: Talkmore. Ha en fin dag!
15: Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
16: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
17: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
18: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
17: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
18: Ja, nei da. Men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
19: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
18: Speil, speil! Du må se speilet!
20: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
21: Åh, det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
20: Ja, hvordan skjønte du det?
21: Nei, si det.
3: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
22: Oda bare klemmer inn at
23: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
22: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio Norge.

0: gikk du glipp av morgenklubben i dag?
1: Han lespa jo så fælt, så det hørte som å trekke ut
2: bare fortena på. Bare for det. Så moro kan vi ha med en gammel spansk artist, Julio Iglesias, og feiringen av
3: hans bursdag. Jeg har ikke mer latter igjen igjen nå.
2: I morgen skal dere være alene her i studio, Kim og Geir.
3: Ja, det er viktig, fordi at det er i morgen er det forekålsdag, og vi sender deg ut av landet.
2: Ja, jeg drar til Schweiz.
3: Du drar til Schweiz.
1: Ja, det er der de har jo de tradisjonene, vet
2: du. Ja, men de spiser ikke forekål. Det lover jeg, det. Nei, det tror jeg ikke noe på. Vi... Nei, hjelp. Nei, gi dra. Morgenklubben er på plass i morgen tidlig fra 05:59 uten

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Lasse klar for å ta sangutfordringen med god hjelp fra ungdommen I bilen, ryktes det?
1: Ja, de har ropet ut noe, så de synes det var litt flaut, ungdommen.
0: da må du klare deg alene da, Lasse.
1: Da får vi gjøre det.
0: Ja, vil du fortelle litt om deg selv, hvor du fra og hva du driver med til daglig?
1: Du heter Lasse og fra Trondheim. Mm. Jeg jobber I et firma som heter Compass Group I renholdsdivisjonen der.
0: Og nå skal vi teste om du har peiling på musikk, Lasse.
1: Ja.
0: Og du kan vinne 2000 kroner hvis du kan titlen på alle 7 låtene. Du har totalt 30 sekunder på å løse denne oppgaven.
1: Ja, det bare kjør på.
0: Vær så god, Lasse. Her første låt. Ja, det var Dancing Queen med ABBA, selvfølgelig. Da vi I gang over den første kritiske låta. Låt nummer 2. Nå skal vi til 90-tallet. Hva heter denne?
1: I'll be there for you.
0: Ja, visst. Så du mye på Friends?
1: Friends en av favorittene, ja. Absolutt.
0: Hvem din favoritt?
1: Nei, altså alltid likte Chandler og Joey, da.
0: Ja. Ja. Vi på låt nummer 3, Lasse. Hva heter denne?
1: Working
0: 9 to 5, det riktig. 9 to 5 med Dolly Parton.
1: Dolly Parton.
0: Ja, nå må vi ta en liten tidssjekk. Den viser 19 sekunder.
1: Ja.
0: Så du holder skjemaet for å klare alle 7 innen 30 sekunder. Her kommer låt nummer 4. Ikke starte slik. 10 sekunder igjen.
1: Her
0: er
1: den For Africa
0: heter den, ja. Ja, og låta heter? Ja. Men det var jo USA for Africa, ja, det helt riktig det. Det hvor stort sett alle amerikanske artister som var noe den gangen, var med oss.
1: Jeg har noe, men jeg skal kanskje ikke røpe det.
0: Nei, du skal... Nå går låta videre til neste runde, så ikke gjør det for enkelt for neste mann, Lasse. Men du kan jo melde deg på igjen, du også. Du hjertelig velkommen tilbake igjen til å ta sangutfordringen igjen. Når som helst.
1: Takk for det.
0: Takk for at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre I Trondheim.
1: Takk det samme, du.
0: Ja, fikk du med deg alle disse låtene, så det jo bare 3 til for å klare sangutfordringen I dag. 1000 kroner å vinne I neste runde. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: hører på Radio Norge,
1: som spiller mer av musikken du liker. Snart en klassiker ifra Status Quo, og en superartist som I natt fikk fansen til å... Ja, hvem kan det være som har skapt slike reaksjoner? Du får høre snart.
2: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Prinsesse Astrid ble I dag bisatt I Ris kirke I Oslo. Hun døde kun to dager etter at hun deltok I sin bror Kong Haralds gravferd. Byrådet I Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bolig fra neste år. I budsjettforslaget vil de også låse prisen på månedskort til 499 ut neste år. Neste uke kan Norge få varmerekorder med temperaturer over 20 grader flere steder. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 16. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Right Price Tiles, Kristiansand.
4: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
3: Yes, stemmer det.
4: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
3: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
4: Men hva synes du at den burde hette?
3: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
4: Ja, verdens sexy navn.
3: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
7: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett bedrift.
6: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
7: Ja, jeg alltid på, jeg. Så...
6: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En brannbil?
8: Nei.
10: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
10: av det?
8: Nei, mamma, du...
10: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har hun lest alle meldinger høyt for henne. Overalt.
13: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
12: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia? Og dermed ikke digital hjelp I telebutikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.

0: filter, så velg norsk når du kan.
1: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter i bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Steinsprut og ruteskift.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Swifties over hele verden gleder seg til fredag, for Taylor Swift kommer med ny låt. Og det første gang siden hun giftet seg. Mange artister gir jo bare ut musikk etter kjærlighetssorg, men ikke Taylor. Singelen skal hette Patient Zero, avslørte hun i natt. Og mens vi venter, her The Faith of Ophelia.

0: av verdens mest spilte stadionlåter.
1: Kan vel hende den dukker opp og å høre på Ullevål I morgen når vi skal spille mot Danmark. Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker snart fra AHA. Og husker du gruppa som kalte seg for The Rasmus? Fet låt, du skal få høre den også. Kraftige regnbyger på Sør-Vestlandet. Frem til I kveld, hører vi, regn også I Trondheim, som fortsetter I morgen. Grått I Oslo også, men opphold om ikke annet. Og varmeste landet I dag, det Birkenes I Agder, som måler 20,1 grader.
2: Trafikkoppdatering.
3: E6 Hesjevika I Rana, Nordland veien stengt I perioder på opp til en time grunnet berging av kjøretøy. E10 Kåkernbru I Flakstad, Nordland veien stengt grunnet sterk vind. Riksvei 80 I ferjestrekningen mellom Værøy og Moskenes innstilt grunnet uvær.
4: Høstsesongen I gang hos Stressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. September. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
6: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
7: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
6: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
7: Nei, ring Andreas.
6: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
7: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
9: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
10: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser. We are
11: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steike god knas. Bankersten.
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5.555 kroner nå, ned fra 11.999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I fiskedisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
17: Tall og revisor, vær så god.
18: Hallo, det sjefen som ringer her.
17: Miriam?
18: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
17: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
18: Ja.
17: Ja, så jeg legger på.
18: Ja, gjør det, du.
17: Ja, ha det.
18: Ha det.
16: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
19: Talkmore.
20: Hei, hei, hei! Hør etter da. Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødde med det. Men de jubileumstilbudene dine... Hør da, minus 40% på C3-kjeks Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel Det helt sykehus Så skål for deg, ekstra Du drar alltid på litt ekstra
21: Ekstra, ekstra
22: Ja, gutta
23: Mer disiplin
24: Pappa Hva faen jeg klarer å gjennomføre deg Og da gjør du også det
25: De som en gang måtte beskyttes Trenger å slå ut vingene Og få fly på egen hånd
23: Mer domskap
26: Hva heter regnstyret med rød nese?
23: Julius Mer dans
27: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal danse var den mest sett på 10 år
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio Banktjeneste for bedrifter I samarbeid med Sparebanken Norge
29: Radio Norge

på Sylvester. Aha, stay on these roads på Radio Norge. Du har kanskje merket at vi går mørkere tider I møte. I dag det høstjevndøgn, nemlig. Dag og natt like lange, og den astronomiske høsten starter offisielt her på den nordlige halvkule. Så fra med I morgen så blir netter lengre enn dagene, hele veien til det vintersolverv I desember. Neste år blir det null I eiendomsskatt I Oslo. Om byrådet får det som de vil. Mer om det og andre nyheter på Radio Norge straks.

0: Rasmus på Radio Norge. Det altså ikke bare å trene hva som helst hvis du har tenkt å leve lenger, har forskerne funnet ut nå. Mer om det etter klokka fire. Du kan vinne 1000 kroner I sangutfordringen om du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Fremdeles kan du melde deg på tekst Norge til 2033. Men nå, Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Prinsesse Astrid var på mange måter unik, ga finansminister Jens Stoltenberg uttrykk for da prinsessen ble visatt fra Ris kirke I Oslo I dag.
2: Prinsesse Astrid tjente 4 konger. Sin bestefar, kong Håkon, sin far, kong Olav, sin bror, kong Harald, og I sine siste dager, sin nevø, kong Håkon. Knapp noen har levd mer med og mer opp til våre kongers slagord, valgspråk, alt for Norge.
1: Byrådet I Oslo vil fjerne eiendomsskatten på bolig fra neste år. I budsjettforslaget vil de også gjøre månedskort til 499 permanent ut neste år. NRK frykter at Israel-Palestina-konflikten vil overskygge Eurovision sitt egentlige formål.
3: I et brev til EBU sår NRK tvil om konkurransens fremtid dersom spenningene rundt konflikten fortsetter å øke. I brevet reiser statskanalen også spørsmål om Israels deltakelse I tråd med Eurovisions sentrale verdier. NRK understreker at boykott utelukket, men at de håper at konkurransen I fremtiden vil unngå geopolitiske konflikter.
1: Reporter André Ødeby. I studio Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
4: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det 10 grader skyet og regn på ettermiddagen. Tromsø skyet og 9, Bodø 10 skyet og perioder med regn. Trondheim 9 regn på morgen, så delvis skyet. Bergen og Stavanger lett skyet og 14, Kristiansand 16 og for det meste skyet. Hamar delvis skyet og 12, mens Oslo får 16 grader og delvis skyet I morgen.
6: Dette Radio Norge. Musikken du liker, alltid på Radio Norge og I radioappen.
0: Hei, det Kim Nygaard. Hyggelig at du hører på. Vil du leve lenger? Ja, da bør du bli med I 4 minutter til. Radio.

0: Dette er Radio Norge.
1: Vil du leve lenger? Ja, da holder det ikke bare å gå tur eller å løpe. Du må løfte vekter også. Ny forskning viser at styrketrening nesten halverer risikoen for tidlig død hos folk over 50 år. Aller best effekt, det hadde dem som kombinerte styrketrening med kondisjon, og virkningen var størst hos kvinner. Har du ikke tid, sier du? Da sier Arnold.
2: You have time. You make the time. When the president of the United States has time to work out, ja. When the pope has time to work out, then you have time to work out.
1: Ja, for ordens skyld, det var en annen president da han sa dette. Now and then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die.

0: den låta der, Somebody That I Used To Know, godt gi på Radio Norge. 10 minutter igjen til vi spiller sangutfordringen, en tusenlapp I denne runden hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Trafikkoppdatering også nå om, ja, bare sekunder, men først, kort versjon av dagen I dag. Ting du bør vite. Togstreiken fortsetter ved at Vy innstiller over 200 avganger fredag og lørdag. I Sverige det åpnet etterforskning etter valgfusk. Og det ventes flere varmerekorder I Norge neste uke. Dagens ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 657 Vågsbrua I Sula det regulert trafikk, og et kjørefelt stengt grunnet en trafikkulykke. Togstrekningen Kløfta-Gardermoen kjører togene med normal fart igjen, men det kan ta tid før de I rute. Reisende må derfor regne med forsinkelser.
3: Ja, dere, høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
4: bærbar blæblæser.
5: Bærbar blæblæser.
4: Blæblæser.
5: Blæblæser.
4: Bærbar blæblæser.
5: Blæblæs,
4: blæs, blæs.
5: Blæs, blæs, blæs.
3: Velblåst.
6: Vel, vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
7: Elektroimportøren.
8: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, du klar eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva den linken du har sendt da?
10: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer?
15: Nei. Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
17: Jentene mine, skål!
18: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
19: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
18: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
16: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Hallo!
21: Farmor!
18: Hei!
20: Hei, hei!
21: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
20: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
20: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
20: Ja!
18: Ja!
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Høsten her, hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
23: Right Price Tiles kundeavisen.
24: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
25: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
26: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
27: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
28: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: I'm coming home på Radio Norge, og Ozzy Osbournes siste kveld blir nå film. Back to the Beginning, som har premiere på kino 28. oktober, og viser den aller siste konserten med Ozzy Osbourne og Black Sabbath I hjembyen Birmingham. Bare 17 dager senere så døde dessverre Ozzy Osbourne.
1: Sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
0: Linnea neste til å prøve seg. Hvor du fra, Linnea, og hva gjør du?
2: Jeg fra en liten plass, heter Raudeberg, og nå for tiden studerer jeg I Oslo.
0: Ja, hva studerer du?
2: Jeg studerer musikkteater.
0: Åh, tøft. Hva den store drømmen? Stå på en eller annen stor scene?
2: Ja, hadde ikke det vært flott.
0: Ikke sant. Nå du på sangutfordringen-scenen, Linnea.
2: Yes.
0: Og kan få briljere med dine musikkunnskaper.
2: Oi, oi, oi. Det blir kjekt.
0: Hva din spesialitet?
2: Oi, jeg litt sånn potet, jeg litt sånn overalt egentlig.
0: Ja.
2: Men jeg nå glad I alt fra 80-tallet, 70-tallet, 90-tallet veldig fint. Og det mye bra ut og går, vet du.
0: Det lover bra for sangutfordringen I dag. Lasse, som var med I den første runden I dag, han kom til den fjerde låta før tiden hans var brukt opp. Hadde du på Radio Norge da, Linnea?
2: Det hadde jeg, vet du.
0: Ja. Masse hjelp derfra. Vi tar det I riktig rekkefølge, stiller klokka inn på 30 sekunders nedtelling, og du, Linnea, vinner 1000 kroner nå I runde 2 hvis du tar alle 7 innen 30 sekunder.
2: Den grei.
0: Du klar?
2: Jeg klar.
0: Her første låt.
2: Det Dancing Queen.
0: Ja, visst. Dancing Queen med ABBA. Det vel obligatorisk å både synge og danse til den, kanskje, på grunnkurs, det ikke?
2: Ja. Absolutt.
0: Låt nummer 2.
2: I'll be there for you.
0: Yes, med The Rembrandts, låta som fikk oss til å sprette opp hver gang en ny episode av Friends kom på TV. Låt nummer 3, og så tar vi en tidsjekk etter det, Linnea. Hva heter denne?
2: Det 9 to 5.
0: Dolly Parton's 9 to 5. Du har 24 sekunder igjen nå på å ta det neste.
2: Oi, oi, oi.
0: Vi kjørte oss fast på den neste låta her I forrige runde. Det eneste vi visste, eller som Lasse kom frem til, var at det var jo USA for Africa. De kalte seg, men hva heter låta?
2: Det vel We Are the World?
0: Ja, visst det We Are the World.
2: Yes.
0: Nå gjenstår 3 låter, Linnea. Dem har vi ikke vært gjennom tidligere I dag. Du har 21 sekunder på å ta disse. Massevis av tid. Du klar for neste låt?
2: Jeg så klar som den kan bli.
0: Her låt nummer 5.
2: Oh, Genie in a Bottle.
0: Ja!
2: Yes.
0: Genie in a Bottle. Christina Aguilera. 2 låter gjenstår. Du har 16 sekunder igjen, Linnea. Her låt nummer 6.
2: The Sun Always Shines on TV.
0: Det også helt riktig. Aha,
2: oi, oi, oi.
0: The Sun Always Shines on Radio, kaller vi den da. For 1000 kroner I cash, Linnea, den siste avgjørende 7. låta. Du har 12 sekunder på å gjette titlen på denne. 10 sekunder igjen.
2: Would I lie to you? Fantastisk!
0: Veldig imponerende. Spilte ingen rolle hvilket 10 år, hva slags sjanger. Du tok da

0: Alt sammen, Linnea, gratulerer. Du har klart sangutfordringen og vunnet 1000 kroner i cash.
1: Yay!
0: Hva bruker en student i Oslo 1000 kroner ekstra på?
1: Nei, du, nå skal jeg kjøpe meg noe mat og noe greier. Dette blir bra.
0: Veldig hyggelig å ha deg med, Linnea. Takk for at du hører på Radio Norge, og ha en strålende dag videre.
1: Jo, takk i like måte.
0: Charles and Eddie, would I lie to you, ja. 1000 kroner i cash for Linnea. Har du lyst til å prøve deg i neste runde? Det 2000 kroner. Når vi spiller første runde 15.20, du tekster Norge til 2033, eller går inn på Radio Norge.no.

0: flere varme rekorder her til lands neste uke, hører vi. One Summer her med Daryl Braithwaite, ganske passende, på Radio Norge. Det en helt spesiell superstjerne som fyller 83 år I dag, men som aldri har vært selv på topp 1000-lista. Men det har sønnen hans. Nå kan vi gjette hvem det som vi har hentet fram fra topp 1000-arkivet som kommer snart. Og Michael Jackson også om sekunder på Radio Norge.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. NRK-profil Jon Gelius stiller som Høyres ordførerkandidat I Arendal. NRK ble først informert om hans politiske planer etter signering av sluttpakke. Kongefamilien, familie og venner tok I dag avsked med prinsesse Astrid I Ris kirke I Oslo, nøyaktig 2 uker etter gravferden til hennes bror Kong Harald. Neste uke kan Norge få varmerekorder med temperaturer over 20 grader flere steder. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 17, nyheten for alltid på VG.
2: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantesystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Skåsen har vært I Norge I 11 år. Nå får du en Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
8: Right Price Styles, Kristiansand.
9: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
8: Yes, stemmer det.
9: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
8: Jeg vet ikke den var Right Price Styles.
9: Men hva synes du at den burde hette?
8: Nei, den burde hette... Right Price Styles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
9: Ja, verdens sexy navn.
8: Ja.
10: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
12: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra Kore? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra Kore. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
11: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digital hjelp I Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette, I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert I mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det tryggere for deg.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
19: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
20: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
21: Vi fikser det!
22: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio.
3: banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebank.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: I dag fyller han her 83 år. Hallo Iglesias. Men visste du forresten det at Hallo Iglesias, han har spilt fotball for Real Madrid? Han var keeper på aldersbestemt nivå, men ble alvorlig skadet I en bilulykke, stakkar, og måtte slutte med fotball. Og det var under rehabiliteringen han fikk en gitar for å trene fingrene, og slik startet karrieren til Hallo Iglesias. Har aldri vært på topp 1000-lista, men det har en av hans 2000 sønner, Enrique Iglesias, med Bailamot, som altså betyr «Faren min rundbrenner».

0: Radio Norge I røsje denne onsdagen med mer av musikken du liker. Olivia Newton, John Travolta venter, The Weather Girls. Så det varmerekord på gang neste uke, sies det. Men før det, kraftige regnbyger på Sør-Vestlandet frem til I kveld. Regn også I Trondheim som fortsetter I morgen. Grått, men opphold om ikke annet I Oslo. Og så det jo litt sommer igjen da på Sørlandet, Birkenes, som har vært over 20 grader I dag.
1: Trafikkoppdatering. E6 ved Vammkrysset I Lillestrøm venstre kjørefelt stengt I retning Oslo grunnet personbil med stans. E6 Kongstein I Ås åpen for normal trafikk igjen etter trafikkulykke tidligere.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
4: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
5: blåser lysene!
4: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
6: Hei, hei, hei! Hør etter da! Da har Ekstra også blitt 20 år. Velkommen etter da. Ekstra billig, som vi pleier å si. Nei, kødd med det. Men de jubileumstilbudene dine. Hør da, minus 40% på C3-kjeks. Og utvalgte fjordlandmiddager til bare 55 kroner, for eksempel. Det helt sykehus. Så skål for deg, Ekstra. Du drar alltid på litt ekstra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Støvtørking!
11: Overvasking!
10: Rengjøring
3: Et rent hus gjør noe med humøret Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema Hvorfor betale mer?
12: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong utført av Erling Braut Haaland
13: Grelle godt knas Godkjent det altså
12: Nå norske rotgrønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God høst fra Bama.
14: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Har lufta... Gått litt ut av det.
16: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
17: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
18: Ja,

0: Dette er Radio Norge.
1: Mangeårig NRK-veteran Jon Gelius har sagt opp I NRK for å bli ordførerkandidat. Ja, det skal du få høre mer om snart. Og hva sier landslagskapteinen vår, Martin Ødegaard, før møtet med Danmark på Ullevål I morgen? Du får høre straks på Radio Norge.
2: Hi, hi. We're your weather girl. And have we got

0: Dette er Radio Norge. Du har kanskje ikke tenkt på det, men du skylder ned masse penger I då hver dag. Ja, du skal få høre mer etter klokka fem. Musikk fra Diana Ross og Metallica, men nå Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre I Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
2: Det fant nemlig statskanalen ut I VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
1: Reporter Frode Sti. En mann I Nordland dømt til fengsel I 2 år og 6 måneder for hevnbrann etter å ha tapt en budrunde om en leilighet. Natta etter knuste mannen glasset I verandadøra med øks og tente på leiligheten. Tingretten gikk imot de sakkyndige og mente mannen var tilregnelig I gjerningsøyeblikket. Martin Ødegaard har møtt pressen I forkant av Nations League-kampen hjemme mot Danmark I morgen. Der ble blant annet Erling Braut Haalands gullball-nominasjon et tema.
3: For meg så han en av de aller, aller beste I verden, og som målskårer så det vel ingen som kan måle seg med han. Og så det vel folk som legger ulike ting bak hva som må til da, for å vinne den prisen.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det 10 grader skyet og regn på ettermiddagen. Tromsø skyet og 9, Bodø 10 skyet og perioder med regn. Trondheim 9 regn på morgen, så delvis skyet. Bergen og Stavanger lett skyet og 14, Kristiansand 16 og for det meste skyet. Hamar delvis skyet og 12, mens Oslo får 16 grader og delvis skyet I morgen.
5: Dette Radio Norge.
6: Mer av musikken du liker.
5: Altid på Radio Norge og I Radio-appen.
0: Du klar over hvor mye penger du skyller ned I do hver dag? Jeg heter Kim Nygaard. Du skal få høre mer om det straks.

Metallica på Radio Norge. Har du tenkt på at du skyller ned I do det reneste drikkevannet I verden? Og det blir dyrere. Mye dyrere skal det bli. Nordmenn bruker I snitt 31 liter rent drikkevann hver eneste dag, bare for å trekke det hele ned I do. Vi må tenke annerledes, mener en forsker ved NMBU. Urin kan skilles ut og brukes til gjødsel, og vann fra dusj og oppvask kan renses og brukes på nytt, for eksempel til vanning og klesvask. Det nesten som på romstasjonen etter. Det kan ikke fortsette sånn som nå, sier ekspertene, der vannet renses til drikkekvalitet, og så tisser folk I det, og så renses det en gang til. Inntil vi får bedre løsninger, så blir altså vannregningen mye høyere fremover. Men takk for at du hører på Radio Norge. Helt gratis. Også på mobil. I Radio-appen.

0: Plus på Radio Norge. Har du merket at stadig flere voksne bestiller barnemeny? Ja, hva dette som skjer nå? Du skal få høre mer om det straks på Radio Norge.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 etter Vammkrysset I Lillestrøm retning Oslo veien åpen for trafikken etter bilberging.
3: Høstsesongen I gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts med størrelser for alle. 30% rabatt I butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
4: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
5: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
6: Skål!
7: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
6: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
7: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
5: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Ukas tilbud å spare. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets, før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en sekspakning med 1,5 liter Pepsi Max, før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram Mamma? Potensielt skadelig for bedriften hans?
10: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
11: Ok, takk til dere begge to.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva helt?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Hei, jeg Kristoffer, og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
17: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidig laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
19: Ja, dere! Høsten her, og du står på felleskjøpet på jakt etter løvblåser, og da må du spørre etter
1: bærbar blæblæser.
6: Bærbar blæblæser.
1: Blæblæser.
6: Blæblæser.
1: Bærbar blæblæser.
6: Blæblæser.
1: Blæblæser.
6: Blæblæser.
19: Vel blåst.
13: Vel. På felleskjøpet det I hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken Norge.

Radio Norge den onsdag. Hvis du ser to voksne sitte og dele en barnerett på restaurant, ja, så det et godt uttrykk for dyrtiden som vi lever I nå. 58% av unge under 29 velger nå fra barnemenyen på restaurant for å spare penger. Så vil kanskje noen mene at det litt rart å gå på restaurant om man har dårlig råd.

0: Friendly med Mariah Carey. Highly Without You, som også noen kaller det. Hvordan skal den perfekte James Bond se ut? Får du ikke klart hvem som skal spille den neste James Bond, men nå har en plastikkirurg funnet en formel for hvordan den perfekte 007 skal se ut. Du skal få høre mer om det straks.
1: Jeg Ellen Fredriksen fra VG Nyhetene med hovedsakene nå. NRK-profil Jon Gelius stiller som Høyres ordførerkandidat i Arendal. NRK ble først informert om hans politiske planer etter signering av sluttpakke. Et jordskjelv med styrke 4 ble registrert utenfor Ringvassøy nord for Tromsø klokka 17. Det per nå ikke kjent om det har gjort skader. USAs utenriksminister Marco Rubio bekrefter at Vladimir Putin invitert til G20-toppmøte i Miami. Neste oppdatering på Radio Norge klokka 18. Nyheten for alltid på VG.
2: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
3: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
4: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi minipris.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortun.no.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
7: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
8: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
11: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du bøkerøkt svinekam fra Folkets. Før 129, nå kun 69,90 per kilo. Du får også en 6-pakning med 1,5 liter Pepsi Max. Før 129, nå kun 89,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
12: Right price tiles, Kristiansand.
13: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
12: Yes. Stemmer det.
13: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
12: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
13: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
12: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
13: Ja, verdens sexy navn.
12: Ja.
14: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
16: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
15: Ja, hvordan skjønte du det?
16: Nei, si det.
17: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
19: Høsten her. Hos T. Hansen bogner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Radio Norge.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Mens vi venter på den neste til å spille James Bond, har en plastikkirurg funnet formelen for det perfekte James Bond-ansiktet. Formelen basert på munn, kjeve, nese, øyne og ører. Nærmest visst en av favorittene om dagen til å overta som 007. Callum Turner, med over 90 av 100 poeng mulig. Harry Dickinson tok andreplass, og litt mer ukjente Paul Mescal på en tredje. Ifølge denne analysen så altså nesa den viktigste enkeltfaktoren. Den beste James Bond gjennom tidene? Det var Timothy Dalton, ifølge han som spilte Q i mange år. Som sa at Dalton var den som var nærmest slik Ian Fleming så for seg James Bond. Han fikk to filmer i rollen, denne fra hans siste, License to Kill.

0: verdens dårligste band. Nei, ikke Dire Straits da, men historien om Sounds som Swing, som var et skikkelig dårlig band. Hadde du klart sangutfordringen I dag? Som Linnea gjorde, du skal få et lite gjenhør, og så kan du jo teste selv straks.
1: Trafikkoppdatering.
2: Togstrekningen Tønsberg-Stokke åpen for togtrafikk igjen. Togene kjører, men det kan ta litt tid før de I rute, og reisende må derfor regne med forsinkelser, skriver

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk kodekort fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Skåsen feirer 11 år i Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene i din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
2: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Hei, det er Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
5: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag er enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som er glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du er glad i. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
7: det! Oda bare klemmer inn at...
8: Oi, Oda har faktisk Norges mest fornøyde dagligvarekunder 6 år på rad.
7: Ja, det ikke så rart.
8: Men vi jo fornøyd.
7: Ja.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3...
11: Er du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En brannbil?
10: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
10: av
13: det?
10: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
16: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
15: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
16: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
17: Tusen takk, Delta!
15: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
18: For 11 dager siden kom Gunvor borti noe på telefonen sin. Siden da har han lest alle meldinger høyt for henne, overalt.
19: Tekstmelding fra Marit. Husker du han Terje fra koret? Han har blitt enkemann. Tekstmelding fra fysioterapeut Stig. Jeg sender øvelsene for å redusere løs mage på e-post. Tekstmelding fra ukjent nummer. Hei, Terje fra koret. Her, jeg lurte på om du ville ta en kaffe en dag. Fersken emoji.
18: Hva skjedde nå? Hvorfor leser mobilen hennes alt høyt? Fordi Gunvor ikke har Telia, og dermed ikke digitalhjelp i Telia-butikker, der Gunvor kunne fått hjelp til å fikse dette. I tillegg til mange andre seniorfordeler, inkludert i mobilabonnement for alle over 67 år. Bytt til Telia Gunvor. Det er tryggere for deg.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

0: Hey Brother med Avicii på Radio Norge. Og rett inn på en fjerdeplass på leaderboarden for Linnea I dag, som klarte sangutfordringen. Hør om du hadde tatt de tre siste her.
1: Oh, Genie in a Bottle.
0: Ja! Yes. Genie in a Bottle. Christina Aguilera. To låter gjenstår. Du har 16 sekunder igjen, Linnea. Her låt nummer 6.
1: The Sun Always Shines on TV.
0: Det også helt riktig. Aha, oi, oi, oi. The Sun Always Shines on Radio, kaller vi den da. For 1000 kroner I cash, Linnea, den siste avgjørende 7. låta. Du har 12 sekunder på å gjette titlen på denne. 10 sekunder igjen.
1: Would I Lie to You? Fantastisk!
0: Veldig imponerende. Spilte ingen rolle hvilke 10 år, hva slags sjanger. Du tok da alt sammen, Linnea. Gratulerer. Du har klart sangutfordringen og vunnet 1000 kroner I cash.
1: Yay!
0: Har du lyst til å være med I neste runde? Det 2000 kroner å vinne klokka 15.20 hvis du tar alle 7 på 30 sekunder. Påmelding til sangutfordringen ved å tekste Norge til 2033. Eller på Radio Norge.no.

0: Du hører på Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker. Også I Raio-appen så har du oss hvor enn du går på mobil. Jeg heter Kim Nygaard. Slå følge med Andreas Velle, som overtar nå klokka 6. Nå det nyheter med Ellen Fredriksen.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-politiker Sveinung Riiber fra Voss blir I partiet, men krever at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide snur og kutter drivstoffavgifter eller går av som partileder. Flere Høyre-politikere har meldt seg ut I protest mot avgiftspolitikken. Riiber advarer om at Høyre kan miste distriktsstøtte hvis partiledelsen ikke lytter til grasrota. Et jordskjelv med styrke 4 ble registrert utenfor Ringvassøy nord for Tromsø I ettermiddag. Det per nå ikke kjent om det har gjort skader. Harvey Weinstein ble I fjor nok en gang kjent skyldig I overgrep mot sin tidligere produksjonsassistent Miriam Haley. I dag ble han dømt til 15 års fengsel. Han avviser fortsatt anklagene og sitter fengslet I New York. Ståle Solbakken har møtt pressen I forkant av Nations League-kampen hjemme mot Danmark I morgen. Der var dansk presse blant annet opptatt av forskjellene på nordmenn og dansker.
2: Danskene litt nærere. Det nærige, det det heter? Gjerrige. Der litt forsiktige med penger.
3: Det så å være nordmenn?
2: Hæ? Ja, men det svært å få en danske til å betale på restaurant.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det 10 grader skyet og regn på ettermiddagen. Tromsø skyet og 9, Bodø 10 skyet og perioder med regn. Trondheim 9 regn på morgen, så delvis skyet. Bergen og Stavanger lett skyet og 14, Kristiansand 16 og for det meste skyet. Hamar delvis skyet og 12, mens Oslo får 16 grader og delvis skyet I morgen.
6: Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og I Radio-appen.
7: Radio Norge.
8: Hei, god kveld. Velkommen til starten på avslutningen av onsdagen. Husk at nå du nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Takk til Kim. Jeg heter Andreas Velle og skal sitte her noen timer fremover. Det blir både Billy Joel og Aiden Foyer, og akkurat nå Police med Every Breath You Take. Radio.

Dette er Radio Norge. Tusen takk for at du hører på. I dag er det bursdagen til planeten Neptun. Den ble nemlig oppdaget på den datoen i 1846 av en tysk astronom. Alle som heter Snefrid og Snorre har navndag i dag. Gratulerer så mye med det. Og Bruce Springsteen fyller 77 år i dag. En annen kjent sanger som har bursdag i dag, det er Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. Blir 83 år i dag, og ja, Julio er han som er faren til Enrique Iglesias, og han er en notorisk skjørtejeger, han karen her, og ble i et intervju en gang spurt av en intervjuer som sa sånn: du har sagt at du har hatt sex med mer enn 3000 kvinner, og da så Julio henne bestyrtet til øynene og sa: but that was in 1985. Så han står på. Bare heng på, heng i tæva litt til når Rune tar den igjen. Dette er Rød Norge, nå skal vi til Billy Joel. Dette er Piano Man.

0: pleier jo å si at jeg en enkel mann fra landet som bare trenger en pianopub med en anstendig pianoman som spiller den låta her, en liten kald øl, en ledig kalender, noen gode venner og litt god mat, ja da jeg lykkelig. Dette Rad Norge, I vente nå både Joan Jett and the Blackhearts, hun hadde bursdag I går forresten, og så kommer Roy Orbison med Pretty Woman.
1: Snart det helg, og på fredag står det om 9 millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens ekste navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
6: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
7: Våkvann, det var sant, alt har smelta!
6: Og en brann I dag.
7: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
8: Steinsprut.
9: Ris

0: og lokale helter. Så velg norsk når du kan.
1: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
3: Gratulerer, kjære Tore!
4: Hvor blåser lysene?
3: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
5: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, er prisen på Batiste-tørrshampo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
6: Mer taktikk.
7: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor lyset?
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes i kaktus og baktus.
10: Det helt useriøst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse er tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
6: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.

ble kalt The Big O, og det også fordi The Big O et annet ord for orgasme, og folk mente han sang på akkurat den måten. Dette var Roy Orbison med All Pretty Woman. Vi har jo tidligere I dag markert bursdagen til både Bruce Springsteen og Julio Iglesias. I går hadde hun dama her bursdag, da ble hun 68 år. Dette Joan Jett and the Blackhearts, I Love Rock and Roll.

0: låt full av mystiske begreper for den oppvoksende generasjonen. Altså, her det mye de kaller meg her. Altså, dime, det mynt. Hva mynt, for eksempel? En jukebox? Tja, skal man forklare det da? Og rock'n'roll, musikkform. Dette var uansett Joan Jett and the Blackhearts. Dette Radio Norge, og hvis du bare henger på litt til, så hører du blant annet en makrem fra Christina Aguilera. Da kommer Beautiful. Så skal vi ta en tur ut i Topp 1000-arkivet, og der kommer et par skotske tvillinger som synger om I'm gonna be 500 miles per flavor. Og rett rundt gjør det nå et band som Norges aktuelle til sommeren. Første gang de kommer til Norge og spiller, faktisk. I'm gonna take that. We're back for good.
1: Low battery. Find charging station.
2: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
3: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
4: Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Alle de som elsker gulrot, klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
5: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
6: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
7: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
8: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
9: Du en hund?
8: Nei.
10: En elefant?
8: Nei.
9: En bjørnbil?
8: Nei.
11: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
8: Nei,
11: av det?
8: Nei, mamma, du.
11: For du ser akkurat sånn ut.
8: Altså du, nå spiller vi spill.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
14: Gratulerer, kjære Tore! Nei, det
15: er bra. Hvorfor blåser lysene?
14: Gratulerer med dam! Elsk deg, mamma!
13: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift er nå.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Oda bare klemmer inn at
18: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Jeg ser det.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
19: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 900 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
21: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alt i lave priser.
22: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser i den klosen her. Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Nå skal vi til en låt som kom ut i 1988, men fikk en ny vår i forbindelse med filmen Benny and June i 1993, da den også var med der. Dette er de to skotske tvillingene Craig og Charlie Reed, og låta I'm Gonna Be 500 Miles. Den har vært inne på vår liste hele 16 ganger. I fjor var den på plass 353.

0: Beautiful med Christina Aguilera. Det har jo vært litt rolig rundt Christina Aguilera det siste. Hun har delt noen bilder av at hun har vært på tur med familien på ferie og sånt nå. Og så har det vært noen bilder hvor jeg tenker sånn, ja, du begynner å bli 45 år gammel, og det syns. Men nå på fredag så var Christina Aguilera til stede på en svær gala i Monaco for å hylle Fyrst Albert. Og der, når jeg så de bildene, tenkte jeg sånn, hva? Hun har også tatt plastisk kirurgi for hele hundrelappen og litt til, og blåst opp noen lepper og noen kinnbein og sånn. Jeg kjente henne virkelig ikke igjen, men dette blir sikkert fint om noen år, når hevelsen gir seg. Dette er Radio Norge. I vente nå både Elton John og så kommer Queen med Bohemian Rhapsody.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Blåser lysene!
2: Gratulerer med dagen!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift NO.
4: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam NO.
5: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
6: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
5: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
7: Pappa, kan vi leke dyrehage?
8: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
7: Men det jo som fjolland til familien.
8: Ja.
7: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
8: Da blir det dyrehage, da.
9: Prøv nyheten Fjolland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
7: Rolla, pappa!
8: Ja!
10: Visa presenterer ting man trykker på fordi andre ikke følger helt med, eller fordi man ikke følger helt med selv, fordi ting var bedre før, eller fordi ting er bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no chargeback.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
12: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skåsen. Velkommen til enkelt.
13: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
14: Men, hæ?
15: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
13: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
16: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.
17: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris, bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.

Hvis du skal kåre tidenes beste låt, så det vanskelig å komme unna denne, I hvert fall I vurderingen. Dette var Queen med Bohemian Rhapsody. Nå skal vi til Elton John. Han jo ferdig med sin avskjedsturné, har blitt 79 år gammel og begynner å roe ned, men han har fortsatt konserter innimellom, og her mandag for par uker siden så hadde han konsert I Rio, Rock in Rio, og der opprettholdt han en 30 år gammel tradisjon, fordi det finnes en Elton John-låt som brasilianerne elsker, men som resten av verden ikke har hørt om, og det denne, Skyline Pigeon. Skyline Pigeon, dreaming of the open, waiting for the day, he can spread his wings and fly. Og det jo en kjempefin sang, men jeg må jo innrømme at jeg hadde jo ikke hørt den før. Men I 30 år, hver gang han I Brasil, så har han spilt den låta for brasilianerne, og opprettholdt den tradisjonen her da han spilte på Rock in Rio her mandag for et par uker siden. Skal vi høre Elton John, for vi får nyheter her på Radio Norge. Dette I'm Still Standing.

0: Elton John, som lovlig sett har endret navnet sitt til Elton Hercules John. Det liker jeg veldig godt, det var I'm Still Standing. Det blir straks Maria McKee med Show Me Heaven, men aller først nå en oppdatering av den siste nyheten og en titt på været.
1: Her VG-nyhetene. Høyre-politiker Sveinung Riiber fra Voss blir i partiet, men krever at Høyre-leder Ine Eriksen Søreide snur og kutter drivstoffavgiftene eller går av som partileder. Flere Høyre-politikere har meldt seg ut i protest mot avgiftspolitikken. Riiber advarer om at Høyre kan miste distriktsstøtte hvis partiledelsen ikke lytter til grasrota. Registreringen av jordskjelvet nord for Tromsø i ettermiddag falskt, og jordskjelvet har ikke funnet sted. Det bekrefter seismolog Joanna Holmgren i NorSAR til VG. Hun sier de skal undersøke hva som har skjedd. Neste uke kan Norge få varmerekord for oktober med temperaturer over 20 grader flere steder.
2: Dette gjelder særlig Sør- og Midt-Norge, men også muligens Nord-Norge. Et høytrykk øst for Norge og et lavtrykk rundt Island kan nemlig hente varm luft fra lenger sør og nordover til oss. Alle landets fylker har oktoberrekorder på litt over 20 grader. Den høyeste 25,6 målt i Molde i 2005.
1: Reporter Frode Sti. Tromsø sportssjef Lars Petter Kræmer Andresen på vei til Vålerenga ifølge VGs opplysninger. Dermed ligger han an til å bli Joakim Jonssons etterfølger. Kilder tett på prosessen sier en løsning trolig klar i løpet av dager. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av presenninger fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det 10 grader skyet og regn på ettermiddagen. Tromsø skyet og 9, Bodø 10 skyet og perioder med regn. Trondheim 9 regn på morgen, så delvis skyet. Bergen og Stavanger lett skyet og 14, Kristiansand 16 og for det meste skyet. Hamar delvis skyet og 12, mens Oslo får 16 grader og delvis skyet i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Mer av musikken du liker.
4: Alltid på Radio Norge og i radioappen.
0: Om ikke så lenge, langt ramsvart hår og jentenavn Alice Cooper. Og så kommer Diane Warwick med Heartbreaker, og akkurat nå på Radio Norge, dette Maria McKee med Show Me Heaven.

0: Hei, jeg er Warwick med Heartbreaker. Nå kan du vinne 1000 kroner. Bli med på en quiz som heter Heisen. Meld deg på, send Heisen om noe annet ditt til 2033. Dette er en quiz som går lørdager og søndager her på Radio Norge, og vi kan jo høre hvordan det var her på søndag, som var sist vi spilte. Vi hadde Anette med på telefonen, og denne quizen er ett minutt med spørsmål, men aller først så spiller vi en låt hvor vi har en heisversjon av den låta, og så lurer vi på hva heter originalen til denne. Hvis du klarer det, så går det allerede opp en etasje. Drar du kjensel på den?
1: Nei.
0: Jeg
1: finner retningen.
0: Nei, ok. Nå starter klokka snart. Skal vi si pass da, eller? Nå starter klokka.
1: Nei, da sier vi pass, ja.
0: Running up that hill, opprinnelig med Kate Bush. Hva heter den greske guden for havet?
1: Greske guden for havet? Ja, si det. For å bare såre et eller annet da. Afrodite, men det jo feil.
0: Poseidon ville vært riktig. Hvem var USAs første president?
1: Washington.
0: George Washington tar deg til første etasje. Hvilken fugl er nasjonalfuglen i Norge?
1: Fossekall
0: tar deg til andre etasje. Hva heter verdens største korallrev?
1: Verdens største korallrev, det finner oss nede i Australien sammen, eller noen slike ting.
0: Det er riktig.
1: Himmelen tann. Vi gir pass, så vi kommer oss videre.
0: Great Barrier Reef. Hvilket land har Lisboa som hovedstad?
1: Lisboa? Da sier Portugal.
0: Det er lurt. Da kommer du til tredje etasje. Hva er kvadratroten av 144?
1: 144? 12?
0: Da tar jeg til fjerde etasje. Er du så god i matte?
1: Nei,
0: ja. Selvsagt, sa dette. Det holdt til seier, det var ingen som klarte mer enn fjerde etasje, så dermed ble det 1000 kroner på henne. Hvis du har lyst til å være med nå til helgen og få med en tusenlapp på quiz og kose, så meld deg på oss en heisen og dette navnet til 2033. Hvis ikke du har lyst til å være med, så kan du jo høre på. Mellom 10 og 11 lørdager og søndager så hører du denne quizen vår. Nå til helgen så er det blant annet kjendisquiz på søndagen. Nå til Alice Cooper, dette er Poison.

0: Thorsen med Alice Cooper. Og nå kom Remi, en av produsentene her på Radio Norge inn, og ga beskjed her. Jeg må følge noen regler her.
1: Du må ha på Alice Cooper-capsen.
0: Ja, for, så der ligger en Alice Cooper her, ja. Welcome to Alice's Attic. Ja. Og det må jeg ha på når jeg spiller låta.
1: Ja.
0: Nå er den jo ferdig, så jeg kan ta den da.
1: Ja. Ja,
0: men takk for tips.
1: Bare hyggelig.
0: I venten opp her av Norge, både Cindy Lauper og Murray Head.
2: Mer taktikk.
3: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
4: Hvor er Lise?
3: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
2: Mer tull.
5: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
6: Det er helt useriøst.
2: Mer tango.
7: Skal vi danse er tilbake.
8: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
9: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En bjørnbil?
9: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du.
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. I druer er det C-vitamin og antioxidanter som er godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer i beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
16: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett bedrift.
15: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett bedrift.
16: Ja, jeg er alltid på, jeg. Så...
15: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Right Price Tiles, Kristiansand.
20: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
19: Yes.
20: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
19: Jeg tror ikke den var Right Price Tiles.
20: Men hva synes du at den burde hette?
19: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
20: Ja, verdens sexy navn.
19: Ja.
21: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
22: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det er en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
23: Kjærlighet er å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
24: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som er helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.

0: One Night in Bangkok med Murray Head. Dette er Radio Norge, og nå skal vi snakke litt Skal vi danse, for det er premiere på den nye sesongen på lørdag. En som skulle vært med der, det er Henriette Lien, som blant annet har jobbet her i Radio Norge tidligere. Jeg møtte henne på lanseringen av Skal vi danse-deltakerne, og tok en liten prat med henne, og snakket blant annet om at hun har vært danser tidligere, og at det kanskje er en liten fordel. Hun mente at det ikke var det, for hun kunne ikke disse teknikkene.
1: Det er liksom hvis en hockeyspiller skal gjøre kunstløp, liksom. Jeg kan sette til høyre fot foran venstre, men jeg vet ikke hva vi skal gjøre her, så jeg vet ikke om det en fordel. Jeg vet at det mange andre her som også har fysiske ting, har lyst i gamle turnere. Så hvis du spør meg om noen uker når vi i gang, så kan vi se.
0: Ja, da gjør jeg det. Ja. Lykke til.
1: Takk, takk.
0: Ja, jeg skulle jo spørre henne om noen uker når de i gang, men det får jeg aldri gjort, fordi hun skal nemlig ikke være med likevel. Hun har fått trøbbel med hofta, så hun skal inn og operere. Men jeg ser den VG-artiklen som kom her i går, og her er det et par ting jeg henger meg opp i. Fordi Henriette Lien forteller at hun har forsøkt flere metoder for å bli bedre før premieren. Som, og hold deg fast nå, isbading, trykkbølgebehandling, meditering og manifestering. Hun har altså prøvd en hel haug med ting som ikke virker. Og nå får hun ikke vært med. Det synes jeg veldig rart. Kanskje hun ikke har manifestert hardt nok? Kanskje ikke hun har meditert lenge nok? Eller kanskje hun ikke har isbadet kaldt nok? Jeg vet ikke helt hva som har skjært seg her, men dette minner jo litt om den gangen jeg fikk skulderen ut av ledd. Da prøvde jeg å fikse det ved å brygge meg en kopp te. Og det funket ikke. Det synes jeg var veldig, veldig rart. Men god bedring til Henriette Lien.

0: deilig halv tre låt. Altså den du skal danse slow til sånn mens de blinker med lysene og gjør klart til å stenge stedet. Dette var Cindy Lauper med True Colors her på Radio Norge. I vente nå, flere fine låter, blant annet så kommer Chicago med Hard to Say I'm Sorry. Roxette har vi funnet ut i Top 1000-arkivet. De kommer med Wish I Could Fly. Og Debbie Harry, spissen for Blondie, nå rett rundt hjørnet. One Way or Another kommer straks.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Utvalgte Toro gryteretter før 32,40, nå 27,90 per stykk. Og 6 ganger 1,5 liter Pepsi Max til 99 pluss pant. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 27. september. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
3: Bente, hva den linken du har sendt da?
4: Link?
3: Jeg har sendt meg en link.
5: Hva skjer?
6: Bente!
2: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
7: Low battery. Find charging station.
8: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser. Hva gir du meg? Det ser du det.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
13: Right Price Tiles, Kristiansand.
14: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
13: Yes, stemmer det.
14: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
13: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
14: Men hva synes du at den burde hette?
13: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
14: Ja, verdens sexy navn.
13: Ja.
15: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Ja, mine damer og herrer, dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen der ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
11: Men I Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
17: Ving presenterer Hjemreisedagen.
18: Ja, da du klar, eller?
19: Nei, jeg blir.
18: Du blir?
19: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
18: Nei, jo. Nei, men hallo.
19: Nei.
18: Kom tilbake.
19: Nei, nei.
17: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
20: Ja, hej.
21: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
20: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står I middagen här.
21: Ja, men är inte det fjordland till familjen jag ser där inne? Ja, den ska väl bara rakt I ugnen utan att du behöver göra någonting.
20: Ja, det stämmer väl.
21: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
22: Pröv nyheten fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv I ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
21: Du ser for deg jorden, den flat,
20: ja.
21: Som en pannkake.
20: Åja, sånn ja.
21: Ja.
20: Mm.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Det noen grupper som representert i stor grad inne på Topp 1000-lista. For eksempel Dire Straits tror jeg har en 9-10 låter inne. Roxette også har 10 låter inne på lista vår. Dette en av de som har vært inne færrest ganger. Den har bare vært inne 7 ganger, men har til en del vært så høyt oppe som en 49. plass. Riktig nok så begynner det å bli 7 år siden. I fjor var den på plass 255. Dette Per Gessner og Marie Fredriksson med Wish I Could Fly.

0: hard to say I'm sorry med Chicago Peter Cetera I spissen for Chicago. Riktig god onsdag kveld, og en spesiell liten hilsen til alle som heter Snefrid og Snorre, som har navndag I dag, og til deg som hører på nå som har bursdag. Gratulerer så mye med dagen. I vente nå, både Fornam Blans med WhatsApp, og straks kommer Madrugada og Ane Brun med Lift Me.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkornstagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Right Price Tiles, Kristiansand.
3: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
2: Yes, stemmer det.
3: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
2: Jeg heter ikke den var Right Price Tiles.
3: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
2: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
3: Ja, verdens sexy navn.
2: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
6: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Får jeg lyse?
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
11: Jeg helt useriøst.
12: Mer tango.
13: Skal vi danse tilbake.
14: Og du kan se det på TV2 Play.
15: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
16: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
17: Du en hund?
16: Nei.
18: En elefant?
16: Nei.
17: En bjørnbil?
16: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
16: Nei, av det? Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså, du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hulger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
4: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
0: Bente, hva den linken du har sendt da?
3: Link?
0: Jeg har sendt meg en link. Hva skjer?
3: Bente!
4: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
8: Lederskap. Å sørge for at dine ansatte trygge. Også de som bruker bil I jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
9: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Lift Me med Madrugada og Ane Brun. Klokka fin kveld, nå kan vi til og med si og mene det, at det en fin høstkveld. For det nemlig høstjevndøgn, som det døgnet I september, da solen står rett over ekvator, så nå dag og natt like lange over hele jorden. Det fascinerende. Det betyr også at nå går vi inn I den tiden hvor man kan tenne stearinlys og fyre opp I peisen og lage noen deilige gryter og sitte I sofaen og drikke rødvin og kose seg. Elsker høsten. Dette Rann Norge. Nå blir det straks nyheter og vær, men aller først her får Nambland med What's Up.

0: What's up med For Namblands? Dette Radio Norge. Nå skal vi gi deg en rask oppdatering av de viktigste nyhetene, og med til å ta på nytt så kommer George Michael med Careless Whisper.
1: Her VG-nyhetene. En person sendes til Ullevål sykehus etter å ha falt ned fra en stige på en privat adresse på Romerike. Hendelsen fremstår alvorlig, skriver politiet. Jon Gelius har sagt ja til å bli ordførerkandidat for Høyre i Arendal. Det visste ikke NRK da Gelius søkte og fikk sluttpakke.
2: Det fant nemlig statskanalen ut i VG. Vi skulle gjerne visst om dette tidligere, sier regionredaktør Katrine Strøm og viser til regler om habilitet. I utgangspunktet har ikke NRK noe med hva jeg skal gjøre når jeg slutter, sier Gelius. Han presiserer likevel at dialogen med Høyre først ble intensiv etter at han hadde søkt om sluttpakke.
1: Reporter Frode Sti. Et russisk militærhelikopter fløy i formiddag inn i polsk luftrom nord for byen Braniewo. Polen sendte ut jagerfly og hadde bakkestyrker i beredskap. Hendelsens karakter tyder på at Russland nok en gang tester beredskapen til vårt luftforsvar, skriver Polens operative militærkommando på X. RBK kvinner var storfavoritter borte mot tjekkiske Slovan Liberec, men klappet sammen i Europa-kvaliken og tappte 3-1. Brann vant derimot 2-0 mot HJK Helsinki etter imponerende innsats fra innbytter Monica Isaksen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av belysning fra Biltema.
2: I Hammerfest i morgen blir det 10 grader skyet og regn på ettermiddagen. Tromsø skyet og 9, Bodø 10 skyet og perioder med regn. Trondheim 9 regn på morgen, så delvis skyet. Bergen og Stavanger lett skyet og 14, Kristiansand 16 og for det meste skyet. Hamar delvis skyet og 12, mens Oslo får 16 grader og delvis skyet i morgen.
4: Dette Radio Norge. Mer av musikken du liker, alltid på Radio Norge og i radioappen.
0: Takk for at du hører på. Jeg håper du har en skikkelig fin onsdag kveld sammen med oss. Jeg heter Andreas Velle, og det gjør ikke du. Det blir både Eagles med Hotel California og Alex Warren med Ordinary nå i løpet av 10 minutter, men akkurat nå en nydelig låt fra George Michael. Dette Careless.

Ordinary med Alex Warren. Dette Rad Norge, og nå... En liten titt på statistikk. I løpet av de siste 40 årene så har antallet mennesker som bader i badekar sunket med 70%. I USA så halvparten av befolkningen ikke i stand til å ta 10 push-ups. Og tre ganger i måneden blir folk frustrerte og får halvveis panikk over at de ikke vet hva de skal ha på seg. Det var dagens lille titt på statistikk. Nå skal vi til Eagles og Hotel California.

0: Eagles med Hotel California og skiva Eagles The Greatest Hits fra 1971 til 1975 USAs mestsellende album gjennom alle tider. Den sertifisert til 38 ganger platina. Det mer en Thriller som har solgt til 34 ganger platina, men når du tar med den internasjonale salgsdelen av det også, så Thriller verdens mestsellende album. Det litt sånn forvirring rundt dette her, og jeg har blant annet bidratt til det, det beklager jeg. Dette Rad Norge, I vente nå både Starship med We Built This City, og så kommer Thomas Ledin med Sommeren I kort.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft, det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
3: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
3: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
2: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
4: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned, hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner hos Bunnpris.
5: Elektroimportøren.
6: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
8: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
9: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Men, hæ?
11: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
12: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
17: Ja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
16: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
17: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
16: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
18: Fjordland Byggrøtt på Farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehagen!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på Farta. Fjordland.

Sommeren kort, og sommeren virkelig kort, og I dag den offisielt over. Nå vi over på høst, for I dag det høstjevndøgn. Dette var Thomas Ledin. Derfor har vi laget en veldig fin cover av den låta fra Østfoldgruppa Dusty Cowshit. Vi skal spille hele. Sånn. Det var den. Apropos tøyste versjoner av låter, hva med denne? We built this city on rock and roll. Dette originalen fra Starship.

0: Utah Slip, som var et av de mange navnene til denne gruppa som mange kanskje kjenner best som Jefferson Airplane, og så var det bare Airplane, og så ble det Jefferson Starship, og så ble det bare Starship, og så, ja, veldig forvirrende. Dette Rad Norge, heng på litt til, så skal du høre blant annet Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Vi har vært ute i Top 1000-arkivet og funnet fram Boston og More Than a Feeling. Og rett rundt hjørnet en vakker låt skrevet av Prince. Sinead O'Connor kommer med Nothing Compares to You.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i Fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i Fagforbundet i dag.
2: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
3: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Skåsen har vært i Norge i 11 år. Nå får du Miele støvsuger med 11 meter rekkevidde. Samme stikkontakt hele stua. Kun 2299 kroner. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad i lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad i. Velkommen til Klas Olsson.
6: Vi

0: helter, så velg norsk når du kan.
1: Sand norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
0: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
2: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
3: Men, hæ?
4: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
2: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Er du litt nøye på hvordan fisken er filetert? Så bra, det er Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Ving presenterer Hjemreisedagen.
8: Ja, da er du klar, eller?
9: Nei, jeg blir.
8: Du blir?
9: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
8: Nei, jo. Nei, men hallo.
9: Nei.
8: Kom tilbake.
9: Nei.
7: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Ja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
7: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
7: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
11: Hallo!
12: Farmor!
11: Hei!
12: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
11: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
13: Mamma.
11: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
13: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
11: Ja!
13: Ja!
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Vi skal ta en litt uventet hit på mange måter, fordi de gikk opp som en løve og ned som en skilpadde på mange måter. Dette bandet pleide å spille inn låtene sine i kjelleren til han ene. Manageren begynte å sende låta rundt til radiostasjonen i håp om å få litt spilling, selv om ingen egentlig hadde trua. Det vanskelig å selge inn et helt ukjent band til amerikanske radiostasjoner, men så tenkte de at dette her såpass polert og radiovennlig at vi kan jo putte den på lufta, og så ble låta spilt, og dermed så ble den også en kjempehit. På vår topp 1000-liste så har den vært inne 12 ganger, og i 2018 var den så høyt oppe som en 101. plass, som jo skyhøyt. Men i fjor var den ute av lista, så får vi se hvordan det går litt senere i år da. Dette Boston og More Than a Feeling.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Det kanskje lite, liv litt som en berg-og-dalbane. Men hvis du skulle velge hvilken berg-og-dalbane livet ditt skulle være, hvilken hadde det vært da? Ville det vært for eksempel Lupen på Tusenfryd, eller Helix I Liseberg, eller kanskje en av verdens hyggeligste berg-og-dalbaner, Rutschbanen I Tivoli I København. Jeg tror kanskje det har blitt Rutschbanen, jeg gitt. Dette Rann Norge. Heng på litt til, så skal vi blant annet spille Paula Abdul med Straight Up, og Whitney Houston kommer.
1: Mer disiplin.
2: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Hva gjør du av det?
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
4: Julius.
1: Mer dans.
5: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sett på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
6: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
7: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans spanned off London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a watch! And give you a watch!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
13: Gratulerer, kjære Tore!
14: Hvorfor blåser lysene?
13: Gratulerer med dame! Elsk deg da!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
17: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
17: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
7: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
18: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
19: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen. Den må fikses.
18: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
19: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste, da.
7: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
19: Speil, speil! Du må se speilet!
20: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
21: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
20: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
21: Nei, ring Andreas.
20: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
21: Uff da, nå må du ringe Andreas.
22: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
23: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan.
24: Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norske gulrøtter I bunt fra gartner til 19,90. Og helsidde laksefilet fra fiskemannen til 159 per kilo. Så har du en litt sunnere og billig middag.
25: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
26: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

Straight Up med Paula Abdul. Dette Radio Norge, og hvis du litt interessert i cruisebåter, så har du kanskje fått med at Norwegian Cruise Lines kommer i mai 2027 med en båt som heter Norwegian Aura, som den nyeste og største cruiseskipet til Norwegian Cruise Lines. Har nesten 4000 passasjerer, det ganske fascinerende. Men her i går så ble det kjent at det første vi skal gjøre ombord når det gjelder show og gøy og moro, det å ha en hyllest til Whitney Houston med showet Whitney, A Celebration of Whitney Houston i mai 2027. Og det med bo etter Whitney som har velsignet dette og gleder seg til å samarbeide med Norwegian Cruise Lines. Dette Whitney her på Radio Norge. I wanna dance with somebody.

0: Mer av musikken du liker.
1: Altid på Radio Norge og i Radio-appen.
2: Onsdag kveld, midtveis ut i uka, nærmere helgen som kommer enn helgen som var. Det deilig. Jeg Andreas Velle, det blir både Survivor og Cock Robin nå i løpet av de nærmeste 10 minuttene, men akkurat nå skal vi til Scorpions. Ikke prøve å plystre med her, du får det ikke til, ikke fint som dem. Dette Wind of Change.

0: Eye of the Tiger med Survivor. Dette fra filmen Rocky 3. Den filmen hvor både Hulk Hogan og Mr. T var motstanderne til Rocky. We fought. You had the eye of the tiger, man. The edge. And now you gotta get it back. And the way to get it back is to go back to the beginning. You know what I mean? Herregud, jeg får gåsehud av den filmen fortsatt, altså. Verdens beste film. Heng på! Fordi da skal vi blant annet feire bursdagen til The Boss.
1: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn I fagforbundet. For eksempel har vi tillitsvalgte som helt rå på forhandlinger, billig og bra forsikring, og advokathjelp når du trenger det. Det kan jo være nyttig for deg og hele laget. Meld deg inn I fagforbundet I dag.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
8: Bente, hva den linken du har sendt da?
9: Link?
8: Jeg har sendt meg en link.
10: Hva skjer?
11: Bente!
7: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
12: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
13: Dette nok det beste for alle,
12: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
14: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobb I det siste.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
16: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
17: Nei! Vinylsamlinga!
15: Og et innbrudd I dag.
16: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
15: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
18: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
19: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
18: Rød.
19: Tenker at det går bra, ja.
20: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
21: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerner I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
22: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
23: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den plussen her. Og så må du ta...
22: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
24: Right Price Tiles, Kristiansand.
25: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
24: Yes, stemmer det.
25: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
24: Heter ikke den Right Price Tiles?
25: Hva synes du at den burde hette?
24: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Med logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
25: Ja, verdens sexy navn.
24: Ja.
26: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

Michael Jackson sammen med Sida Garrett og I Just Can't Stop Loving You. Og nå skal vi feire bursdag. 77 år I dag, og dermed alt for ung til å bli president I USA, men det kan jo komme senere hvis vi bare spiller kort og riktig her. Bruce Springsteen har bursdag. Dette Dancing in the Dark her på Radio Norge.

0: Bruce Springsteen, bursdagsbarnet. 77 år I dag, gratulerer så mye med dagen. Dette Rad Norge, usedvanlig trivelig at du hører på akkurat nå. I vente nå en dame som har konsert I Paris om dagen til stor jubel fra fansen. Jeg ser det mange som spør også hvordan kan man få tak I billetter, for helt ærlig, jeg aner ikke. Her skal jeg gjerne hjelpe til. Men Celine Dion dukker opp med That's the way it is. Hooters kommer med All You Zombies. Og rett rundt hjørnet nå en av tidens bestsellende singler, Elton John med Candle in the Wind. Og det hører du her på Radio Norge og I radioappen.
1: Mer taktikk. Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
2: Hvor Lise?
1: Så den trygge havna de har følt, den borte.
3: Mer tull.
4: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
5: Det helt useriøst.
3: Mer tango.
6: Skal vi danse tilbake.
7: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2.

0: Play i september.
1: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi i Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
2: Som norske gulrøtter i bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
1: Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
3: Ja, mine damer og herrer, dette er kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen er ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
4: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk. Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
5: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
5: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
6: Tusen takk, Delta!
4: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
7: Hei, vi er Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
2: Right Price Tiles kundeavisen.
3: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig. Kjeks! Kjeks!
4: Kjeks! Kjeks! Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
6: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
7: Klas Olsson Kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Nå en låt som nesten ikke så dagens lys, fordi Hooters hadde ikke trua på at dette kom til å bli en single hit, så de likte låta og spilte den på konserter og sånt nå. Men det var først da de hadde en konsert for en radiostasjon som heter WMMR i Philadelphia, at de skjønte at dette her kan faktisk bli noe, fordi de spilte den, og så begynte folk å ringe og si sånn, den vil vi høre igjen! Og dermed så ga de den ut. Første utgaven de ga ut på singelen var faktisk den versjonen de hadde spilt på denne radiokonserten. Og så ble den kjempehit over hele verden, og på vår topp 1000-lista har den vært inne på lista hele 15 ganger, og har vært høyt oppe som en 258. plass. I fjor, ja, da var den ute av lista, så får vi se om den kommer inn igjen i år, da, når vi litt senere i høst skal sette sammen årets topp 1000-liste. Det skal vi gjøre sammen. Du og du, og jeg og jeg, og ja, kanskje ikke jeg og jeg, da, for jeg er ikke synes og fredag, så det må vi gjøre det sammen. Dette Hooters og All You Zombies.

0: That's the way it is med Celine Dion. Og akkurat nå så står hun på scenen I en forstad rett utenfor Paris, Nanterre, og har konsert. Dette Radio Norge. Nå skal vi straks spille en låt som på svensk. Hadde den vært på engelsk, hadde det vært noe sånt som Put your hands in the air. Vi skal høre på Händerna mot himlen med Petra Marklund hvert øyeblikk.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere.
5: Nå utvider vi med flere nye middagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel hel grillet kylling fra Prior til 79, som alltid skal være billigere enn grillet kyllinglår. Eller Eldorado fullkorns tagliatelle til 1990, som alltid skal være billigere enn vanlig tagliatelle. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
6: Right price tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Jeg vet ikke den var Right Price Tiles.
7: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette... Right Price Tiles selvfølgelig foran, med ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens sexy navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Høsten her. Hos T. Hansen bonger butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
11: Du en hund?
10: Nei.
12: En elefant?
10: Nei.
11: En bjørnbil?
10: Nei.
13: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei, av det? Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
10: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukes meny, det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
17: Talkmore. Elektroimportøren.
18: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
19: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
19: Rød.
2: Tenker at det går bra,
4: ja. Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Ha en fin dag! Og du? Takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.

Endre mot himmelen med Petra Marklund her på Radio Norge. Nå skal vi til Bryan Adams og Everything I do it for you, og det var rundt disse tider i 1991, altså den 23. september, at han lå på toppen av de britiske hitlistene, og da gjorde han det for 12. uke på rad. Det var ny rekord. Etter hvert så skulle den låta være på toppen av lista sammenhengende i 16 uker, og den rekorden står fortsatt. Ganske fascinerende. Vi skal høre på Everything I do it for you med Bryan Adams, og utover kvelden kom både Marius Miller, Britney Spears og ABBA. Jeg heter Andreas Velle, vi høres igjen i morgen kveld fra 18 til 22.

0: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
1: Gratulerer, kjære Tore!
2: Må du blåse lysene?
1: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
3: Hei, det Lasse. Jeg vet ikke hva jeg skal lage til middag. Jeg har ikke peiling på om alle dukker opp, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hva gjør jeg da?
4: Da drar du på Rema 1000, Lasse. For på Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Ukens middag enkel bolognese til 169,50. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
6: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
5: Og en vannlekkasje I dag.
7: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The arrogance vandal of London. My job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a what? And if you are!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
13: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
12: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
13: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
12: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
14: Hos Normal har det blitt høst, og det må feires. Derfor holder vi dørene lukket, så prisen på en Toblerone ikke blåser deg over ende. Før 26 kroner, nå fortsatt bare 26 kroner. Og selv om regnet hølger ned, prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt like vanntett som alltid, med absolutt ingen besparelse. Du kan også holde deg tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan høsten bare komme. Normal, alltid faste lave priser.
15: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
16: Hva gutta?
17: Mer disiplin.
18: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du også det.
19: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
17: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
17: Mer dans.
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
17: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
4: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
12: Men I Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.

0: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
1: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
2: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
1: Men det der jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
2: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss I bilen og håpe på det beste da.
3: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Speil, speil! Du må se speilet!
4: Elektroimportøren.
5: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
6: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
7: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
8: Ruthless-familien tilbake på Sky Showtime.
9: The Harrigans found North London, and my job is to prevent that from changing.
8: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
10: What a war! And give you a war!
8: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
11: The clock is ticking.
8: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Skåsen feirer 11 år I Norge med store rabatter på hvitevarer. Som halv pris på Siemens pyrolyseovn, nå kun 5.499. Se tilbudene I din butikk. Skåsen, velkommen til enkelt.
13: Alle de som elsker gulrot klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter. Så velg norsk når du kan.
14: Som norske gulrøtter I bunt med gartnerkvalitet til 1990. Stor pakke med 900 gram skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til 69,90. Og et utvalg Toro suppeposer til 24,90 per stikk. Så har du en litt sunnere og billig middag.
15: Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
16: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
17: Bente, hva den linken du har sendt da?
18: Link?
17: Jeg har sendt meg en link.
19: Hva skjer? Nei!
20: Bente!
16: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
21: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
22: Du en hund?
21: Nei.
22: En elefant?
21: Nei.
22: En bjørnbil?
21: Nei.
23: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
21: Nei,
23: av det?
21: Nei, mamma, du...
23: For du ser akkurat sånn ut.
21: Altså, du, nå spiller vi spill.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Right Price Tiles, Kristiansand.
26: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
25: Yes, stemmer det.
26: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
25: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
26: Men hva synes du at den burde hette?
25: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
26: Ja.
25: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
26: Ja, verdens sexy navn.
25: Ja.
27: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: at du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
3: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för din butik.
4: Klas Olsson kunderadio. Akkurat nå har vi et strålende tilbud til alle Klubb Klas-medlemmer som glad I lamper. Du får opp til 30% rabatt på bord- og taklamper fra Northlight, og 20% på dekorpærer. Lys opp det du glad I. Velkommen til Klas Olsson.
5: Vi fikser det!
6: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på Visa.no. Chargeback.
7: Mer taktikk.
8: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
9: Hvor Lise?
8: Så den trygge havna de har følt, den borte.
7: Mer tull.
10: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
11: Det helt useriøst.
7: Mer tango.
12: Skal vi danse tilbake.
13: Og du kan se det på TV2 Play.
7: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
14: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
15: Skål!
16: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
15: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
16: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
14: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
17: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
18: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
17: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
19: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
20: Gratulerer, kjære Tore!
21: Nei, det må blåse lysene!
20: Gratulerer med dagen! Elsk deg da!
19: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
22: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.

0: kiwis hjertesak. Druer det C-vitamin og antioxidanter, som godt for immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka, at Kiwi Plus-kunder alltid sparer 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt. Nå får du 500 gram røde eller grønne druer I beger med Cevita-kvalitet til 34,90 per stykk, norske epler med Gartner-kvalitet til 29,90 per kilo, og utvalgte salatposer fra Grønn og Frisk til 14,90 per pose. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Oi, her var det jo fullstendig kork.
7: Ja, selvfølgelig.
8: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Hatt!
6: Jeg fikk veldig lyst på
7: kjeks.
6: Ja,
9: kjeks, ja.
7: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
6: Det veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
10: Right Price Times kundeavisen.
11: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Ving presenterer hjemreisedagen.
13: Da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei, nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
15: Åja, hei. Det jeg som Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
12: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
15: Ja, jeg alltid på, jeg, så...
12: Bestill Ole I dag hos komplettbedrift.no.
16: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
17: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
16: Og en vannlekkasje I dag.
18: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med å sjekke da.
16: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
19: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
20: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
21: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
22: Elektroimportøren.
23: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
24: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
23: smarthus.

0: pappa, kan vi øvelseskjøre?
1: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
0: Men det der er jo sånn fjolan til familien. Den skal jo bare rett inn ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
1: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
2: Prøv nyheten fjolan til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
1: Speil, speil! Du må se speilet!
3: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
4: Komplett Bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
5: Åja, hei. Det er jeg som er Ole, kundekontakt hos Komplett Bedrift.
4: Ole, din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
5: Ja, jeg er alltid på, jeg, så...
4: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
6: Verdensrommet er uendelig, men det er også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 900 gram små gule nypoteter med gartnerkvalitet til 29,90. Norsk hodekål fra Gartner til 9,90 per kilo. Og stor pakke med 1 kilo kjøttkaker fra Gilde til 109. Så har du en litt sunnere og billig middag. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, så det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
5: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
1: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
0: smarthus.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Hallo!
4: Farmor!
1: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
1: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
1: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
1: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Mer taktikk.
7: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
8: Hvor Lise?
7: Så den trygge havna de har følt, den borte.
6: Mer tull.
9: Her har du Torbjørn Egnes sin kaktus og baktus.
10: Jeg helt useriøst.
6: Mer tango.
11: Skal vi danse tilbake.
12: Og du kan se det på TV2 Play.
2: Se nye sesonger av Kompani Lauritsen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
15: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
17: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
18: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
17: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
18: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
17: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå vi ute med en splitter ny kundeavis. Stappfull av inspirasjon og skikkelig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Ikke bare fordi du får 400 gram kjøttdeig fra Nordfjord før 78,90 til kun 64,90, men fordi vi også har minus 30% på både fryst fisk fra Findus og et stort utvalg asiatiske smaker. Vi snakker butter chicken, pad thai, naanbrød og masse, masse mer. Det en hel ukesmeny det. Enkelt, variert og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.
1: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. Vi har våre vaner, akkurat som du har som står opp nå. Kanskje du sitter I bilen, kanskje du har gjort flere ting som du pleier å gjøre hver eneste dag. Geir Skau, han har, litt sånn mot slutten av sendingen, så må han ha grøten sin.
2: Ja.
1: Og Kim, vi kan jo være enige at den veldig forskjellig.
3: Den så den går fra å være tørr grøt til å være suppe.
1: Ja, og jeg kjenner nå at jeg irriterer meg over mye rart som jeg egentlig burde la være å irritere meg over,
2: Geir. Ok, det grøten min?
1: Det grøten din, da.
3: Hvorfor irriterer du over den?
1: Jo, fordi at jeg tenker sånn så at hvorfor ikke bare lage den lik hver dag? Og det sånn som at...
2: Ja, men da må du drive og måle opp I dette her skjer
3: I... på slump.
2: På litt på slump.
3: Og så kommer det litt på hvor mye han har drukket før han lager den grøten.
2: Nei, men det kjøleskapsgrøt, og da det...
1: Kjøleskapsgrøt, og det består av?
2: Nei, det jo havregryn,
1: ja.
2: Og så det melk, ja. Og så det en eller annen slags form for syltetøy eller noe syltetøy. Litt sånn sett oppå der. Så ja. Hjemlagd eplemost, nå det plomme, og så, det kommer litt an på.
1: Jeg har kjøpt en bitte liten gave til deg.
2: Nei.
1: Jo, i en kjøkkenbutikk.
2: Grøtbutikk.
1: Vær så god.
2: Og målbeger?
1: Ja.
2: Sånne har jeg til å drikke
3: brennvin.
2: Oi, så den, ja.
1: Den kan du få, da det liksom, da vet jeg ikke målenheten, men da får du den lik hver gang, for da tar du bare den først da I havregrynen,
2: ja.
1: Og så tar du den og heller melken, så får du den lik hver dag.
2: Yes. Hva du kan.
1: Ja, ja, ja.
3: Men det var litt liten, liksom.
1: Ja, men da tar du, jeg vil tro at du tar
3: to med havregryn og to med melk. Ja. Du, det cirka 50-50 man gjør det?
2: Nei, dette altså som sagt, dette så på slump. Så.
1: Ja, men da må du
3: ja, da må du finne ut av hvordan det
2: Ja, ikke sant? Så dette forskning.
3: Til I morgen da, så har du med deg, da har du med deg to ganger havregrøt og to ganger melk I den fingerbøllen som du fikk av loven.
2: Ja, dette kan godt ta litt tid.
1: Hvorfor jeg kjøpte den lille, det bare for at da går den ned I posen, ikke sant? Så bare rister du av, og så opp I den der, og så gjør du
2: det. Ned I posen,
3: ikke posen da? Du kan jo ikke ha den opp I posen, du skal ha melk I den.
1: Du tar jo først havregryn, ja. Da den tørr og fin.
3: Ja, og så tar du melk, og hva gjør du med den da? Den tørr og fin etter å ha tatt melk?
1: Nei, da setter du den I oppvaskmaskinen.
3: Ja, da den jo ikke oppe I posen da.
1: Nei, den skal ikke være oppe I posen.
3: Du
1: tar
3: sa jo akkurat at den fikk plass oppe
1: I posen. Ja, men du tar den ut av skapet eller skuffen, så tar du ned I havregrynen.
3: Oi, at du skuper den opp. Skuper. Jeg trodde du skulle ha den oppe I posen.
1: Nei, du skuper.
3: Ok.
1: Det bare som en skje som det jevnt måleforhold.
2: Men hva tenker du om den grøten jeg har her nå da? Den bløt eller...
3: Den fin.
1: Den fin.
2: Den fin.
1: Ja, så da trenger du ikke det målbeggen da.
2: Nei, ja, det greit. Men det veldig bra at dere har en diskusjon om hvordan du gjør dette her over huet på meg som faktisk skal bruke det.
1: Og jeg irriterer meg at den flytende noen dager. Ja, ja, ja. Men det som avføringen din, den jo litt forskjellig hver dag.
2: God sa han I det jeg tok en svær skje med graut I kjeften.
1: God morgen.

0: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Lovende Ko på Radio Norge. Jeg kan fortelle hva vi har snakket om nå de siste to minuttene. Det napoleonskake.
3: Ja.
2: Geir, du tar opp det temaet. Det er et voksen tema.
3: Ja, det er et voksen tema.
2: Det er en voksen kake.
3: Ja, da, og jeg har gått i lære hos min far, som var helt besatt av napoleonskake, ja, med krem. Og han hadde et sånt triks. Han klemte ned det der i lokket, det butterdeigsgreiene, og så sleika rundt, ja, og så klemte, og så var det tja-tja-tja-tja. Og så åt inn.
2: Som et knekkebrød.
3: En slags knekkebrød, ja. Og så sier jeg, og så fikk du litt lyst på det,
2: ja, ja, ja, napoleonskake,
3: ja. Ja. Og så sier jeg, vet du hvor de har god napoleonskake? Og det har de på Meny, har de gode napoleonskaker. Men de har også et konditori oppe i veien her, som vi filmer noe greier, hvor jeg kjøper. Og den er altså helt magisk.
2: Er det Halvorsens konditori eller noe sånt?
3: Nei, jeg husker ikke hva han heter. Nei. Det er en sånn eksklusiv en som ligger oppe i gata her.
2: Jeg vet at rundt omkring i Norge så finnes det jo de gode gamle kaféene igjen. Ja. Og flere av de har jo disse napoleonskakene, de klassiske, men de skal du velte på siden av, jeg har hørt det.
3: Og så skrapa rundt.
2: Nei, og så skal du spise og brekka liksom sånn at, ja, du skal velte de.
4: Ja. Ja, men herregud, er det regler for hvordan du spiser en napoleonskake?
2: Ja, ja, ja.
4: Hvorfor er det regler?
3: Loven har regler for alt.
2: Ja, men dette det er ikke min regler, det er napoleonsmiljøet.
4: Men det som er gøy, du, nå sa du sånn, og så sa jeg til deg, ja, vet du hvor, for det du egentlig gjorde, Geir, var at du reiste og sa det, og hvor er det de har de beste napoleonskakene? Ja. På
3: Meny! Nei, da må vi reise oss
4: opp. På Meny har de beste napoleonskakene.
3: Men
2: alle reiser seg opp og snakker om napoleonskake.
3: Og vet dere hva?
2: Napoleonskake,
3: ja. Altså, for noen år tilbake, ja, så var Toppen Beck, og jeg, hun hadde gitt ut bo Toppen Beck, altså
2: hun som var ute på slottet og lagde, TV-serier, ja,
3: TV-serier. Hun hadde da gitt ut boka Skikk og bruk 2. Altså, ja, ikke den første, men en ny versjon om hvor hun skulle oppføre. Tok av med meg på Halvorsens konditori, hvor hun og jeg, det er rett ved siden av Stortinget, der skulle hun og jeg spise napoleonskake. Og hun skulle forklare, men nå husker jeg ikke helt, men den skal spises da på en ordentlig
2: måte. Jeg føler jo det at når vi var på denne bussturen, at du forrige uke, at du fikk spist nok egentlig, altså.
3: Ja, vi var vel flere som fikk, ja, ja, lese innpå der.
2: Men jeg føler at du lå liksom et par hakk foran.
4: Det er tre metoder å spise napoleonskake på.
2: Ja.
4: En er del med kniv og gaffel, skjær forsiktig gjennom de sprø lagene og kremen litt etter litt. Den andre er ta av lokket. Du skal løfte av det øverste laget med glasur,
2: ja,
4: spise det med litt krem, eller bruke det til å skrape opp krem før du spiser resten av kaken.
2: Ja.
4: Og så er det til din regel, Øyvindloven, snu kaken. Noen legger kaken på siden for enklere deling med bestikk, slik at den ikke presses sammen,
2: ja,
4: og kremen.
2: Ja, det skal, jo, det skal jo fortsette å ha formen sin.
3: Men med kniv og gaffel har jeg aldri opplevd, altså.
2: Har du ikke det?
3: Nei, det har jeg ikke.
2: Åh, nei, men det skal jo spises med sølvbestikk og kniv og gaffel.
3: Jo, ja, jo, men sølvgaffel.
2: Det er veldig gøy at man er så engasjert at man reiser opp og så hytter Geir med neven.
4: Og hvor er det? På Meny! På Meny!
2: Er det sponsa eller hva?
3: Jernbanetorget 4, hvis det er noen som vil forvarme seg over, ja, ja, oss med en napoleonskake.
2: Nei, men tusen takk for fin napoleonsprat da, tidlig om morgenen, Geir. Takk skal du ha, og god morgen.
3: En av fem om dagen.
2: God frokost.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer Mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen Caroline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ai, ai, ai, ai. Ja, ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
9: Våkmann, VHS-en, alt har smelta!
8: Og en brann i dag.
9: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina, eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen er betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien?
1: Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Ja, mine damer og herrer. Dette kaptein Tom Simonsen. Vi har nå startet vår innflyvning mot New York. Byen ingen butikker vil få bankaksept som betalingsløsning. Rett og slett fordi bankaksept ikke satser internasjonalt.
15: Men i Norge satser vi derimot som aldri før. For å sikre at bedrifter her hjemme har en trygg betalingsløsning, uansett hvordan verden ser ut. Bankaksept. God butikk for din butikk.
16: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
17: Ja. Det noe galt med det, eller?
16: Nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
17: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
17: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Ving presenterer Hjemreisedagen.
20: Ja, da du klar, eller?
21: Nei, jeg blir.
20: Du blir?
21: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
20: Nei, jo. Nei, men hallo.
21: Nei.
20: Kom tilbake.
21: Nei.
19: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
22: Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
23: Hei, vi Abrila Bank Band, og her kommer en låt til alle dere som trenger å stresse litt ned.

0: Ja, vi I Aprila Bank liker å gjøre det lett for små og mellomstore bedrifter. Vi behandler søknader på opp til 25 millioner I lån på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio
1: Norge. Morgenklubben med Loven og Co. på en lille lørdag. God morgen.
2: 61% av befolkningen tipser servitører I Norge.
1: Det bare 61? 6 av 10?
2: Ja, det, jeg trodde det skulle være mye mer.
1: Ja, ja. Jeg tenker jo at, at det veldig mange som... Altså jeg hadde tippet på sånn 80, et eller annet sted mellom 80 og 90%. Mm. Og så det på en måte hvor mye folk tipser da.
2: Ja, for det liksom mer statistikk her. 23% av befolkningen pleier ikke å tipse I Norge. 14% av befolkningen tipser servitører kun ved eksepsjonell service.
1: Ja.
2: 29% av befolkningen velger alltid eller ofte å tipse minimumsbeløpet hvis det sånn forhåndsinnlagt tipsbeløp på terminalen.
3: Ja, så det jo mer og mer av.
1: Ja, det begynner jo ofte på 5, veldig noen sleipe steder begynner på 10.
3: Ja, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
2: Ja, men så jeg synes det rart at det bare... Jeg føler at man må tipse, ja. Det kommer litt an på hva man gjør. Altså, hvis, du går
3: hvis det helt
2: disk,
3: forferdelig, så får vi ikke noe.
2: Nei, men, og hvis du går I en disk, har bestilt selv en QR-kode, må hente maten selv ut av en luke, liksom, så ikke jeg...
1: Nei, det jo en, det det samme som... Da gjør de akkurat samme som de gjør på en
2: Mekkeren, liksom,
1: eller matvarebutikk.
2: Ja,
1: eller klesbutikk.
2: Ja, ja.
1: Du går bort til disken, sier sånn, og så betaler og går. Mm. Det har blitt en utrend at der skal det leveres tips.
2: Ja, og det kommer også opp på betalingsautomaten.
1: Ja, ja.
2: At du skal tipse, for først har du ikke smakt maten, du vet ikke om den god en gang, så det sånn rart å tipse på det.
1: Ja, det en utgang. Vi begynner å få litt sånne små, altså da mini-amerikanske tendenser, og jeg blir litt sånn irritert 5, 10 eller 15, og noen har 10, 15, 20%, har jeg sett. Da tenker jeg sånn, da blir jeg så irritert. Begynne på 10% og så...
2: Ja, det kan man jo nesten ikke, begynne på 10, men jeg føler at 10% litt sånn lengst, så det skal man på en måte betale.
1: Ja.
3: Jeg gjør det, altså jeg veldig mye mer slepphent på tipset enn Anita. Anita kjip.
1: Hun kjip, ja.
3: Ja, I hvert fall. Eller, altså, hun hun...
1: Torun mer restriktiv, min kjæreste også.
3: Ja, det kan vi vel si.
1: For 10% da det liksom, oi, nå, det her var det skikkelig koselig, og det sånn personlig service, og hvis det helt vanlig, da holder det med 5. Hvis du har spist, ja.
2: Ja, altså det 50 kroner på en tusing, da.
1: Mm.
2: Blir det ikke det?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei, nei, nei.
2: Det ikke? 5%?
1: Ja, det blir 50 kroner på 1000 kroner, ja. Ja. 5% selvfølgelig.
2: Ja.
1: Ja, ikke sant? Og 10% jo... Det en hundring, da, en tusenlapp, da.
2: Ja,
1: 2200 kroner. Men 50 kroner på et tips, ja, ja, hvis du får det av alle, så blir det jo litt rann penger.
2: Ja, altså, jeg jo vokst opp med en mor som har vært servitør I alle år og har levd av tipsen sin, på en måte. Mm. Men da jobbet hun på en annen type restaurant, da.
1: Ja, det var jo et ordentlig spisested som var... Det jo et
2: og type... Og der kom jo regningen på flere tusen kroner, selvfølgelig.
1: Ja.
2: Så da hjelper det jo med 10% I tips.
1: Det gjør det, selvfølgelig. Men det var sikkert mye penger den gangen.
2: Ja, det var masse.
1: Omløp. Og det var jo ikke alt som gikk gjennom den gangen. Det var jo ikke skatteplikt
2: heller. Nei, der samlet man bare alle pengene på bordet på slutten av kvelden, og så delte man likt med kokkene.
1: Ja, det var likt med kokkene.
2: Ja, ja.
3: Ja. Ja, for det har vært mye bråk, vet du, at kellnere har stikket av med,
1: ja.
3: Med tipsen.
1: Skulle det vært liksom 10% av tipsen da, til kokkene?
2: Ja, men du jo en servitør på jobb den dagen, ikke sant? For en liten restaurant, og da deler man jo selvfølgelig likt med alle.
1: Ja. Det var, var det en servitør på Palace Grill I Oslo?
2: Ja, det en servitør. Det var to servitører som jobbet der, og de jobbet 3 dager I uken hver.
1: Ja. Du Eiden, dette var en liten prat. Dette kunne vært en egen prat om tips, men hvis vi går tilbake til fun facten, så det altså hvor mange prosent tipser?
2: Hvor mange var det? Jeg husker ikke.
1: Å nei, har du ikke skrevet?
2: 61%.
1: 61%.
2: Jeg glemte at vi hadde fun fact.

0: er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge. God morgen til hele landet.
3: En ting jeg veldig lei av for tiden, det å prøve å finne ut av hva det vi skal lage til middag.
2: Ja, det jo...
3: Og nå har jeg jo kun en å spare med, og det datteren min. Ja. Og så sier jeg, hva vil du ha til middag? Som det dummeste spørsmålet en mor spør i barnet sitt.
2: Det må man ikke.
3: Fordi svaret jeg vet ikke. Mm. Og uansett hva du ender opp med å klare å finne på, som hun til slutt sier ok, så får hun den maten, så sånn, jeg vil ikke ha det. Ikke sant?
2: Nei, det
3: så det har blitt
2: da.
3: Sånn, men nå har jeg vært, for det var tilbud på spill i en bokhandel, og da gikk jeg inn der for å kjøpe Yatzy og noen sånne greier jeg tenkte. Ja, ja. Og så finner jeg en greie som heter skrap en middag.
2: Skrap en middag?
3: Og det kjempegøy. Det en eske med kort som ser ut som flakslodd på en måte.
2: Ja, ja.
3: Og så får hun trekke et kort. Så hun trekker et kort, og så det gøy å skrape selvfølgelig.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Du følger med en sånn liten rød skrape, og så skraper du først liksom øvre del, og da får du overskriften på hva som middagen i dag. Og da det for eksempel gyros.
2: Gyros, ok.
3: Og så får du liksom oppskriften og ingredienslisten og alle de tingene. Så nå har vi begynt med det. Det er så gøy. Så nå hun sånn, ok, men da blir det, da vet vi, for vi jukset litt i går.
2: Ja, vi jukset litt, ja.
3: Og skrapte et kort, som var for hva vi skal spise
2: for å
3: i dag.
2: Se...
3: Nei, men sånn at jeg får til å handle da, ikke sant, på vei hjem.
2: Jeg skjønner.
3: Så nå det sånn, ja, men da det gøy. Ja. Men det ikke det perfekt?
2: Men jeg skjønner ikke hvorfor man ikke tar ingrediensene først, og så ser hva det skal bli. Det jo omvendt dramaturgi.
3: Ja, men det kan du gjøre. Du kan jo velge hvilken rute du skraper først.
2: Ja, du var så veldig tydelig på at man skulle skrape hva det var først.
3: Nei, man kan velge da.
2: Man kan
3: du
2: gjøre
3: kan
2: det.
3: Ta bare ingrediensene.
4: Men, ja, men når du har skrapt den ene, da, så kan du ikke bruke den en gang til.
3: Du har jo oppskriften da. Så
4: ja, men altså, jeg mener, det er jo litt av overraskelsen her.
3: Ja, det er litt overraskelsen. Men jeg vet ikke hvor mange kort det ligger oppe der, men jeg tipper det ligger 100 kanskje. 100 oppskrifter.
2: Ja. Det der var veldig morsomt.
3: Ja, det ikke morsomt? Ja, ja. Sånn, så ser jeg på oppskriften her sånn, ok, denne trenger en liten ny vri på en måte. Eller du kan velge noe annet til.
2: Ja, men altså...
3: Men da sånn... får du... Sånn som så i dag blir det gyros, og da skal vi hjem, og da det bake først i gyrosbrødene.
2: Ja.
3: Så oppskrift på gyrosbrød, yoghurtbrød liksom. Og så det lage en tzatziki, og så kjøtt. Deg som skal blandes med de og de
2: kryddene. Her er det mange som nå, selv om det frokosttid, kommer til å tenke en kjempeidé, for det nesten alle har problemet. Hva skal vi spise til middag?
3: Ja,
2: hvertfall med barn.
3: Ja, og med matkasse synes jeg det i hvert fall vanskelig. Med barn annen hver uke, matkasse. Hvordan funker det liksom? De kan ikke ha den annen hver.
4: Når du hadde skrapt der da, Loven, og da hadde kommet opp forrikål, hva hadde du gjort?
2: Oi, sånn er det ble borte her, skrapt igjennom her. Ja. Den ble skrapesjuk, den der.
3: Ja, men jeg smale hoved
4: med ananas.
2: Ja. Dette er Radio Norge. God frokost, for det de fleste nå spiser. Og så det mange som etter hvert begynner å planlegge dagens middag. God morgen til hele landet.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Men, hæ?
7: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
8: så kan du få en bolle.
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Mer taktikk.
10: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
11: Hvor er Lise?
10: Så den trygge havna de har følt, den borte.
9: Mer tull.
12: Her har du Torbjørn Egnes kaktus og baktus.
13: Det helt useriøst.
9: Mer tango.
14: Skal vi danse tilbake.
15: Og du kan se det på TV2 Play.
9: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil.

0: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna I øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
1: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
2: Herregud, skal alltid overtenke. Sopp sopp.
1: Rød.
2: Tenker at det går bra, ja.
3: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
5: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul bil?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med én billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
13: Dette Radio Norge.

0: Hyggelig at du hører på Radio Norge. Bruce Springsteen, han har bursdag I dag. Gratulerer med dagen. 77 år gammel I dag. Derfor det Springsteen. Det ikke noe som skjer meg I dag. Ja. Vet du hva som trikset da? Da skal man ta tungen og presse ut I liksom, nederste delen
1: av munnen. Ja, du bør ikke fortelle oss det. Det du som må gjøre det.
0: Ja, ja, men jeg sier det triks til alle som... og så skal man...
2: Altså, Jesus.
0: Ja, nei. Vi setter I gang quizen, vi.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ok, da starter vi quizen. Springsteen quiz I dag på hans 77-årsdag starter med spørsmålet. Det første bandet Bruce Springsteen spilte I het Earth. Hva heter andre? Her kommer tre alternativer. Child, Teenage Dreamers
2: eller... Jeg har trykket for lenge siden.
0: Ja, vær så god.
1: Det ikke E Street Band da?
0: Her tre alternativer. Child, Teenage Dreamers eller The Grown-Ups. Vær så god, Kim får svare da.
2: Teenage Dreamers.
0: Det ikke riktig.
1: Så The Grown-Ups.
0: Det heller ikke. Child.
2: Jeg aldri hørt om.
0: Nei, men det var jo tidlig da, ikke sant?
2: Det var jo... Det var da man barn.
1: Bruce Springsteen Jr.
0: Mann som spilte Bruce Springsteen I filmen Deliver Me From Nowhere mest kjent for en annen rolle, men hvilke det da? Det Carter I Broadway Empire, eller det Carmen in The Bear, eller det Coach I Friday Night Lights?
2: Det fra Bear.
1: Bear, ja.
0: Det riktig det, og Kim får poenget. Så det bra. Vi fortsetter quizzen.
1: Det var fleksnes, jeg skjønner.
0: Dame som danset I musikkvideoen Dancing in the Dark mest kjent for en annen rolle. Hvilken rolle det da? Det Elaine I Seinfeld? Det
2: Laurel?
0: Vær så god.
1: Det Courtney Cox som I Friends.
0: Det Courtney Cox, altså det Monica, og det spilles av?
2: Courtney Cox.
0: Ja. Så det riktig?
1: Ja.
0: Du var uten å få alle alternativene? Ja, det veldig bra.
1: Hallo.
0: Hva het moren til Bruce Springsteen? Anastasia, Adele eller Ashanti?
1: Fru Springsteen.
2: Hva sa du, Ashanti eller Ashanti?
0: Ashanti.
2: Da sier jeg Ashanti.
0: Du gjør det, men det feil.
1: Ja, da var det den første der.
0: Det Anastasia?
1: Ja.
0: Ja, nei, det ikke riktig.
1: Nei.
0: Adele.
2: Helt hun Adele?
0: Ja.
2: Yes.
0: Nå kommer det litt lyd her. Hvilken låt spiller Bruce Springsteen en cover av her? Dere får litt lyd.

0: Dette høydepunkter fra Morgenklubben
1: Radio Norge.
2: Vi snakker om Julio Iglesias I dag. Og for noen år tilbake så skulle Geir skaffe seg date.
3: Ja.
2: Og da altså, var det jo voksne damer.
3: Ja, altså dette her var jo et samarbeid vi hadde med Juan Serrano,
2: ja.
3: Som da hadde booket
2: Serrano, ja.
3: Som hadde booket Julio Iglesias til Julio Iglesias til Karpedammen på festningen her I Oslo, ja. Og så gjorde vi dette her til at jeg skulle på en blind date da.
2: Ja. Og lagde det var, masse styr og radio
3: ja,
2: det
3: var
2: mye styr. Nå har Kim fått lattekramp her.
3: Men I hvert fall så jeg møtte vi oppe ja. På Karpedammen der. Og det var vi hadde jo sånn VIP
2: ja da,
3: greier.
2: Og damene flokka seg rundt Geir.
3: Ja, for vi hadde plukket ut to damer som, hun ene trodde nok at vi skulle bli kjærester ja. For evig alltid måtte reddes der fra et narspill av henne. Men hun andre var, hadde det hyggelig. Eller vi ja, hadde det hyggelig alle sammen. Men det som var greia der var jo at Serrano, han hadde jo sponset med noen sånne gode
2: ja, svære skinker som svære skinker. De sto og skar opp da.
3: Og så var det hun der altså boka dette her da som hadde med eventen å gjøre
2: ned fra Østfold.
3: Hun var fra Fredrikstad
2: ja.
3: Og så ja, det ble vel ikke sånn kjempesuksess for stakkars Serrano. Han gikk nok en ganske god del I minus der.
2: Ja, og han forsvant jo også på et, for han rømte jo fra stedet, for han ville jo følge etter Julio Iglesias på ja, et narspill.
3: Ja, han ville jo snakke med
2: ja.
3: Vi dro på et annet narspill, men så var det jo dagen etter da, så hadde de jo ikke rødda ordentlig ned på festningen der, og der det jo litt måker ja. I kystnære strøk mm. Og da var det hun sa dæven, hun fra Fredriksen så der, der hadde jo måsene etig opp 12 serrano-skinker som hadde vært og hakka. Så de der måkene der nede var jo kjempetørste og satt I Karpedammen og tømte den for vann.
2: Ja, det var jo skinke for 20-30 tusen, tenker jeg.
3: Ja, det var nok det, skjønner ja, du.
2: Fordi
3: var
2: han var så starstruck, han der Serrano, at han var I løp av gårde og skulle vist ha et narspill oppe på Ekeberg-restauranten, og det var ingen som glemte, og så glemte de å rydde.
3: Ja,
2: måkene spiste opp.
3: Ja, ja. Måkene spiste opp.
2: Ja, det var... Måsene gjorde det også, så det var litt feiring I dag av Julio Iglesias. Nei, nå holder det kanskje. Ja, det gjør det. God morgen til hele landet.
0: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Elektroimportøren.
6: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
7: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
6: smarthus.
8: Yes, vi Aprila Bankband, og vi vet hvor hardt det å ha en liten eller mellomstor bedrift. Så det har vi laget en låt om.

0: Ja, vi I Aprila Bank vet hvor hardt det kan være å drive bedrift. Derfor gjør vi det lettere ved å gi lån på opp til 25 millioner på rekordtid. Finn ut mer og prøv selv på aprila.no.
1: Oi, her var det jo fullstendig kork.
2: Ja, selvfølgelig.
3: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks!
1: Jeg fikk veldig lyst på
2: kjeks.
1: Ja, kjeks, ja.
2: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
1: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
4: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
5: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk på trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
8: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
7: Ok, men nå det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
8: Ja, det bra. Men passordet, hva var det?
7: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
8: Ok, ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
9: Talkmore. Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
10: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser igjen posene her, og så må du ta...
9: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
11: Pappa, kan vi leke dyrehage?
12: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag,
11: Men det jo som fjolene til familien.
12: Ja.
11: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
12: Da blir det dyrehage, da.
13: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Rolla, pappa!
12: Ja!
14: Dette Høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen. Radio
1: Norge. En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
2: Det alle snakker om, alle snakker om.
3: Ukens episode heter Det Jarle Bernhoff snakker om, for det jo du som velger temaene. Og så blir det jo litt sånn tema som svirrer rundt deg, enten du vil eller ikke, uansett. Du den første jeg snakker med I dag, for vi begynner opptaket tidligere enn vi vanligvis gjør. Fordi du skal rett videre på øving, eller?
4: Ja, det prøver på, vi driver med Chicago.
3: Ja.
4: Prøver på Chicago The Musical, på Chateau Neuf.
3: Og det ikke så lenge til premiere, 2. september. Hvor man I prosessen? Det sånn flikking på detaljer, eller?
4: Ja. Ja. Det tekniske prøver som går på sånn, å sette lys det en tålmodighetsprøve for alle involverte skuespillere, band, alt så må liksom, nei nå ble det feil, da må vi ta det på nytt igjen bli der dere stå I riktig posisjon så kan få sånn der sånn som vi fikk på I gamle dager når vi spilte I korps på 17. mai så begynte det å brenne under fotsålene når det sto lenge Jeg kom på skoleplassen og skulle stå der I 3 kvarter mens ordføreren skulle holde tale. Tok aldri til mot tid, ble alltid overtid.
3: De 3 lengste kvarterene.
4: I livets minne.
3: Ja. Men nå jo, det vel første gang du spiller I hvert fall musikal, det første gang du spiller I teater, eller skuespiller liksom?
4: Ja, altså jeg har vært med på en kortfilm en gang, kjempelenge siden, altså før det så jeg var med teatergruppe der barn var sånn hyperaktivt barn, som hadde fritidsaktiviteter hver eneste kveld. Da.
3: Ja, lokale teatertruppen I Nittedal.
4: Ja, ja. Trollhaven teater.
3: Ja, husker du hvor rolle du spilte?
4: Nei, det husker jeg veldig lite av.
3: Jeg fikk være prinsen I Askepott. Prinsen.
4: Mm. Fett. Jeg var Lucia et år.
3: Ja, så bra. Da utfyller vi hverandre der. Det alle snakker om. Siden dette på en måte første gang for deg å spille musikal og så videre, en sceneoppsetning sånn I voksen alder, da, så sikkert alt veldig nytt og spennende. Eller du en sånn som lever for liksom, når det gjelder, gleder deg til det publikum og det virkelig gjelder? Eller kan du synes det litt gøy å stå sånn og flikke på ting og øve og flytte og holde på?
4: Ja, jeg kan synes det gøy.
3: Ja.
4: Det jeg synes kanskje aller mest gøy, det å ha masse kolleger. Masse folk rundt meg hele tiden, for jeg har jobbet så mye alene, sant?
3: Mm.
4: Så det blir helt fantastisk, og det jo en ting som vi snakker om dagen.
3: Ja.
4: Både hjemme og I offentligheten, dette med hjemmekontor, og at det kanskje, det burde vi kanskje kitte på skrapet, men I hvert fall store deler av det.
3: Ja.
4: Og det kan jeg kjenne veldig, at jeg har hatt mye hjemmekontor I mitt liv.
3: Ja.
4: På min særegne måte da.
3: Ja.
4: Det utrolig deilig å ha, altså nå det en kremgjeng da. Jeg elsker de alle sammen helt sånn, du har lyst til å ta dem med på sofaen hver eneste kveld. Men det er veldig, veldig fine folk, og når alle gir hjerne og har sosiale antenner og dødsbra, hard working, hard loving people liksom.
3: Ja.
4: Så synes jeg det veldig, det kan godt brenne under fotsålene da.
3: Ja. De 3 kvarterene kortere nå.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men jeg gleder meg også til det kommer folk altså.
3: Ja.
4: Og nervøs og altså det masse ting som skal sitte, replikker, låten en ting, men replikkene skal liksom være I karakter. Må huske å gjøre knipse på akkurat der.
3: Ja.
4: Skal ha sigar som jeg skal fikle med. Det må akkurat ta like nok plass, men ikke for mye.
3: Ja.
4: Noen dansetrinn skal det også utføres. Det ganske... Har vi banna her forresten?
3: Ja, det kjempefint, jeg gjør det hele tiden.
4: Ja, fett. Ja.
3: Det kraftuttrykk har jeg lært av Harald.
4: Ja. Ja, men det helt... Jeg har ingenting med dårlig ordforråd, dere.
3: Nei, Gud følger ikke med på dette. Hvis han finnes, så har han ikke tid til det. Du snakket om kollegaer, du har jo kollegaer I The Voice og så tenker jeg litt sånn, du mistet jo på en måte kollegaen din når du slutta I band og ble soloartist, men man har jo band da også.
4: Har band,
3: for du har ikke stått alene med en kassegitar akkurat I alle disse årene?
4: Nei, ikke I alle disse årene, men jeg har jo gjort jækla mye av det også da,
3: ja.
4: Med det der solo-loppesirkus-greiene mine, som har vært en sånn
3: Men det jo folk rundt deg for det. Men eller oppleves ikke det som sånn innleid band, oppleves ikke det like liksom kollega som om man er band?
4: Jeg har ikke har innleid band, så at veldig mye av min arbeidshverdag består av å stå alene på scenen.
3: Oh, ja.
4: Og så reiser jeg jo sammen med et par stykker som jeg elsker, men allikevel at det blir, det ganske mye av min virksomhet i det kreative, i det utførende også, som handler om å være alene.
3: Ja.
4: Gå med kaffekoppen ut i bua og finne på noe.
3: I slåbroken.
4: I slåbroken.
3: Ja.
4: Ofte.
3: Nå kommer jeg på at jeg har brukt deg som eksempel i mange år, og kanskje det et eksempel som ikke sant. La meg teste.
4: Ok.
3: Fordi, var det sånn rundt 2010-ish at du startet solo-karrieren på en måte?
4: Ja, litt før. 2008 var det liksom første skiva min kom ut, og så ble det liksom...
3: Ja. Da mener jeg hørte om, og da var jeg, da var vel både du og jeg ganske unge, jeg tror vi ganske jevngamle. At jeg husker at da hørte jeg for første gang om at liksom artister ble leid ut til det private markedet, sånn at man kunne liksom kjøpe tre låter av Jarle Berner, og så kom det ut på sånne eventer da,
4: ja.
3: Som jeg ikke hadde hørt om før, men som jeg jo nå selvfølgelig kjenner godt til, og det tøyset jo mye penger i eventbransjen. Tusen takk for mange gode år der.
4: Ja. Men
3: da husker jeg brukte som eksempel sånn, er du klar over hva Jarle Berner tjener på å dra ut, og det skal, han drar ut, spiller tre låter, det tar cirka 17 minutter, og han får 170 000.
4: Ja,
3: rundt 2010.
4: Ja, i 2011 så var det nok sånn.
3: Er det sant?
4: Mm.
3: Herregud,
4: men det var, jeg gjorde ganske mye for en tiddel av det,
3: ja.
4: I en god stund, og så ble jeg helt utslitt av det. Og så sa jeg, jeg har en sånn bookingagent, så sa jeg bare, nå får jeg ikke til dette mer, jeg blir så sliten.
3: Ja.
4: Ja, hva skal vi gjøre da? Skal vi si nei? Og så sa jeg vel, vi prøver å legge på en null og se hva som skjer. Og så skjedde det absolutt ingenting. Det ble bare 10 ganger mer penger inn.
3: Oh, shit. Og da trenger man ikke ta alle de sånn, alle de små jobbene.
4: Nei. Men det er, jeg tror dette handler jo om en slags markedsverdi som kommer av, for da var det jo
3: var det...
4: toppen av VG-lista, og jeg slo jo gjennom da, det ble så jækla fart i butikken. Det er nok ikke sånn nå lenger.
3: Nei, man skal kose seg de årene der.
4: Ja.
3: La oss ikke snakke om penger. Tilbake til Chicago, som jo også på mange måter handler om penger. Jeg er ikke så inne i historien, fordi altså jeg skal gå og se denne forestillingen sammen med datteren min 2. september. Fordi jeg
4: premieren, tatt
3: det.
4: Rett og slett.
3: Ja.
4: Wow,
3: ja. Jeg inne i lupen på det premieregreiene på Chateau Neuf, fordi nå har jeg vært og sett Moulin Rouge og vært og sett Dirty Dancing.
4: Ja.
3: Elsket det. Og da kjenner jeg jo historien fra før, mens Chicago, det sånn, jeg husker vagt at det var en filmatisering med noe Catherine Zeta-Jones-aktig på 90-tallet, men at det er noen skurker og 20-tallet av Amerika. Og, men kan du bare dra liksom handlingen sånn kjapt?
4: Ja, dette er altså basert på et teaterstykke som er veldig gammelt. Altså musikalen er fra 1975. Men det er basert på et gammelt teaterstykke, basert på noen gamle nyhetsartikler fra, enda før det, fra Chicago, om kvinnelige mordere. Kvinner som har drept sine menn.
3: Ja.
4: Og er i et fengsel, og så er det da en slags kamp for å bli trodd på at de ikke gjorde det, eller at de handlet i nødverget, for eksempel. Og så er det en advokat som er sentral, spilt av undertegnede, som heter Billy Flynn, som da er god på liksom å få frikjent kvinner i rettssalen.
3: Ja.
4: Eller disse kvinnene.
3: Og her kommer pengene inn, for han er en fyr som er ute etter penger.
4: Han er både glad i penger og damer og alt som er livets, livets lyse sider. Men så er dette selvfølgelig da, i hvert fall i musikalen, så er det pakket inn i en sånn vaudeville show-struktur, at det spesielt Velma Kelly, Catherine Zeta-Jones i filmen, og Roxy Hart, som er denne René Selvegge-karakteren, de drømmer begge om en show-business-karriere i vaudeville. Så det er der liksom musikken kommer inn, og disse sang- og dansedommerne kommer inn som en sånn en rar blanding av fengsel og nattklubb.
3: Skjønner du? Ja, skjønner.
4: Og det gir en slags mening. Jeg er jo allergisk mot musikal. Jeg synes jo det er så rart. Og det er snort også fordi at jeg vokste opp i opera. Faren min var operasanger. Så jeg var med han masse på jobb. Jeg har sett folk bryte ut i sang. På de rareste steder.
3: Hjemme eller i 90-dag?
4: Nei, jeg tror ikke det. Vi brøt ikke så mye ut i sang der, faktisk. Det mer enn nåtid, så gjør vi gjerne det. Men det ja. jeg skjønner at det absurd.
3: Mm.
4: Men jeg synes det så snort sånn, alt av Andrew Lloyd Webber og sånne ting. Det kan du få veldig billig av meg.
3: Mm-hmm.
4: Men det et eller annet med hvordan musikken I Chicago syr sammen med handlingen som gir en mening for ja. Meg.
3: Ja, jeg må skjønne at musikken har noe der å gjøre. Sånn som I Dirty Dancing, så det jo dansedrevet, det skjønner jeg.
4: Ja,
3: Moulin Rouge skjønner, det jo et show, så de ja. Skal sette opp en forestilling, det må synges.
4: Mm.
3: Men jeg også sliter litt med den, ofte også det store numret hvor alle skal synge, den sangen som aldri tar slutt, hvor det kommer inn liksom alle barna, alle de voksne, så sånn 40 på scenen som synger flerstemt opp hverandre, ja, ja. Som liksom, du... I Les Miserables da, hvor der den var alle
4: da
3: ble jeg sånn hold opp, jeg orker ikke det kan bli litt mye
4: da fikk jeg slaget konkurrenten vår også, de har jo premiere dagen etter oss
3: det sånn, den skal jeg høyst sannsynlig ikke se
4: nei, men jeg vil ikke slenge dritt om noen altså,
3: Neida.
4: Konkurrenter men altså, jeg har en annen sånn, det jo opera da, sånn to unge elskende som hjemme hos hun jenta da og så kommer faren til jenta, så synger de I 8-9 minutter at nå må vi få opp farten og få komme oss vekk det haster, på farten. Ja. Og så sånne helt illogiske, jeg kanskje alt for logisk I huet, altså.
3: Ja.
4: Det går ikke opp for meg.
3: Nei, jeg liker ikke når dialogen blir sang, men når det en sang som sier noe om sånn, når de to løvene møtes ved elven, og de forelsket, og så kommer det en kjærlighetssang.
4: Ja.
3: Nei, på, I løvenes konge.
4: Jeg skjønte det.
3: det forstår jeg, men at det sånn, hei, har du kaffe? Nei, det har jeg ei. Ok, da går jeg videre og kjøper kaffe et annet sted. Sånn, det kunne dere vel sagt.
4: Ja, det må være fundert I dramaturgien.
3: Ja.
4: Da vi enige.
3: Ja, bra.
4: Sunn skepsis mot musikalfaget burde man ha.
3: Men det jo egentlig... kredd til Chicago-musikalen da, når du har skepsis I bånd, men gleder deg og har takket ja, og skal være med på dette.
4: Og skal synge på norsk.
3: Ja.
4: Det gøy. Alltid synes jeg har vært helt crap. Så det låter altså så fælt.
3: Åja. Men ja, for den har aldri vært gjort på norsk før. Dette første gang på norsk.
4: Eller? Jo, jeg tror den har blitt gjort I hvert fall en gang på norske teater, eller var det Oslo Nye? Jeg husker ikke helt.
3: Nei.
4: Men det I hvert fall den har vært gjort på norsk tidligere.
3: Skulle du gjerne gjort den på engelsk? Eller det fordi du synger på engelsk selv, at det bare føles mer hjemme for deg, liksom?
4: Ja. Men det jeg tror dette handler om, altså det en absurd ting I seg selv. Jeg ser jo at det jeg selv driver med I til vanlig absurd.
3: Mm.
4: Jeg vokste opp I Nittedal.
3: Kan jeg få si hva mammaen din heter på radio?
4: Ja.
3: Kari Nordmann, som liksom...
4: Ja, det helt sant.
3: Det ikke mulig å ha med norsk navn enn det.
4: Kjenner du, har du gjort research?
3: Nei, det leste jeg for noen dager siden. Det var det som festet seg.
4: Ja.
3: I denne teflonhjernen jeg
4: har. Hun heter Kari Nordmann.
3: Ja, det så gøy, for du slår meg som, du ikke så veldig norskete av deg, sånn.
4: Nei.
3: Du
4: jo, her står du en international
3: tilsnitt. Du virkelig litt international.
4: Nei, men ja, men det, altså, det jeg driver med jo å synge på et annet språk enn det, ikke sant?
3: Mm.
4: Og mellom låtene så snakker jeg norsk.
3: Ja.
4: Med mindre jeg da I det store utlandet.
3: Mm.
4: Og da, det jo absurd I seg selv.
3: Mm.
4: Men jeg tror at jeg tror det mer østlandsdialekten, rett og slett, som jeg synes lite sangbar.
3: Ja.
4: Stokker seg, det blir sånn, jeg synes det veldig få som får det til veldig bra.
3: Ja. Og hvordan dialekten på de to du spiller sammen med... Altså der det jo en Østland og en Nordland,
4: mm.
3: Det ikke det?
4: Jo, det hvor han fra?
3: Hvor Silja fra da?
4: Ja, Silja vokst opp på Oppsal.
3: Ikke sant? Mm. Det Østland?
4: Det Østland, for å si, tjukt Østland.
3: Og så vel, altså vi snakker jo Kjerringøy liksom på...
4: Nei, Narvik.
3: Ja.
4: Faren min fra Kjerringøy.
3: Ja.
4: Mm.
3: Jeg ser så mange som sier at jeg fra Kjerringøy, jeg får ikke til å gå opp, det bor jo 4 stykker der. Stadig vekk jeg møter folk som påstår at de derfra.
4: Ja, det kan være mye ljug der, men altså, det bona fide, faren min født der, og vokste opp der, vokste opp under krigen, så da var det vanlig at folk sendte ut, vokste ikke opp sammen med foreldrene sine de første 4 årene.
3: Ja.
4: Da sendte folk ut barna sine til utkantstrøk, for Bodø var krigszone.
3: Aha.
4: Så han vokste opp I Bodø fra relativt ung alder, men født da, første årene sine på Kjerringøy.
3: Ja, familien min også var oppi der et eller annet sted.
4: Ja.
3: Men når du spilte inn hver gang vi møttes, så var du egentlig på hjemmebane, da?
4: Det var en stor grunn til at jeg sa ja, faktisk.
3: Ja, ble du emo da, eller?
4: Veldig.
3: Ja.
4: Altså jeg hadde et sånt opplegg, jeg hadde et sånt på en fridag eller en sånn fritidsgreie, så bare syklet jeg fra der vi spilte inn, som var der hvor butikken til onkeren til farsan sto.
3: Ja.
4: Så det har vært der masse.
3: Mm.
4: Og jeg har vært på kjæringer hver sommer mens jeg var sneip.
3: Mm.
4: Og så syklet jeg opp til der hvor farsan var født, og der han bygde hytte sammen med sin far.
3: Mm.
4: Og så tok jeg med på FaceTime ned til der hvor han bygde naust på sent 70-tall.
3: Ja, for det gjorde menn i gamle dager.
4: Ja, ja. Bygde sammen med broren sin.
3: Ja.
4: Og så viste han at naustet fortsatt sto. Og så merket at han ble litt stille, og du vet, han en mann av en annen generasjon, og følelsesutbrud, det ikke noe de driver med.
3: Det. Nei.
4: Men jeg merket han ble litt stille.
3: Ja.
4: Og så hvis jeg hadde det, så kjente jeg flaten, dette var sterkt, så jeg måtte sette meg på Svabergen ved den der lille vika, Silkipvika.
3: Mm-hmm.
4: Og så satt jeg så, det var fint vær, blikkstille hav.
3: Mm.
4: Og så tenkte jeg, med felt en tår, det blir ikke bedre enn dette her. Og så hører jeg bare sånn, så kommer en havørn, sånn 10 meter over hodet mitt.
3: Åh.
4: Altså, hva gir du meg her? Så det var ikke sånn, gudene prøver å si deg noe. Det var helt, magisk. Så jeg har gått ut nå.
3: Ja. Og jeg er så glad du ikke sa at det var en drone fra hver gang vi møtte oss, som skulle ha den tåra på TV2 i beste sendetid. Det var en utrolig grusom slutt på historien. Ja. Jarle Bernhoff gråter på en klippe her borte, jeg kjører inn drone, ASAP. Over. Ja, bra det var havhørn.
4: Man får klede heldigvis for kledd drona som havhørn, altså.
3: Kanskje var det. Ok. Du, jeg har bedt deg ta med to temaer. La oss ta det du vil at vi skal snakke mindre om først. For da trenger vi ikke å snakke så mye om det.
4: Ja, altså, her må det komme et premiss da.
3: Oh, ja.
4: Jeg synes ikke vi skal snakke mindre om noe som helst.
3: Nei.
4: Jeg synes at det er noen ting vi snakker feil om.
3: Ok.
4: Men jeg synes som alle selv, de tingene som jeg kan bli sånn beklemt av, det var en sånn NRK-ytring hvor det var en som sa vi må snakke mer om vaginalsopp.
3: Nei, vi må ikke.
4: Og så ble jeg litt sånn, må vi egentlig det? og det ble trekt ned etter ganske kort tid. Mm. Jeg vet ikke om det var en redaksjonell vurdering, eller kanskje forfatteren synes at det
3: fikk ikke noe klikk, tenker jeg.
4: Nei, kanskje ikke, men jeg synes hvis folk trenger å snakke om ting, så bør de få lov til det.
3: Ja, men den forventningen at andre skal bli med, for det veldig typisk sånn, jeg har en eller annen supersjelden diagnose, som veldig alvorlig for meg og de rundt meg, men at verden skal snakke mer om det, så den forventningen synes jeg kanskje noen ganger litt voldsom.
4: Ja,
3: det er sikkert slitsomt med vaginalsopp for de som har det, men at folk skal gå rundt og snakke om det, det skjønner jeg ikke helt poeng.
4: Nei, men så er det noen ting som er verdt å snakke om, selv om det ikke er så mange som har, altså, det er jo ikke en diagnose eller en lidelse eller noe som helst, men ta transdebatten for eksempel, jeg synes det er verdt å snakke om.
3: Mm.
4: Men det er ikke så mange som... Det er ikke så mange som driver med senabort heller,
3: nei,
4: men det er verdt å snakke om.
3: Ja.
4: Sånn, så jeg er ikke sikker på, jeg tror at det er en ting jeg er veldig opptatt av, er det som uenighetsfellesskap.
3: Mm.
4: At vi må bli bedre til å tåle uenighet hos hverandre og kunne snakke som voksne, relativt siviliserte mennesker. Selv om vi er dundrende uenige om ting.
3: Men er du god på det? Fordi du sa, en av de første tingene du sa når du kom inn døra her, at du er litt tynnhudet.
4: Mm.
3: Er ikke det da ubehagelig for sånne som deg?
4: Jo.
3: Å være uenig?
4: Jo.
3: Så du må bli bedre på det da?
4: Jeg må bli bedre på å stå i ubehaget, tror jeg.
3: Ja.
4: Jeg tror jeg har blitt mye bedre på det siste året.
3: Ja.
4: Men det er et sånt prosjekt som jeg synes er viktig å ta.
3: Stå i ubehaget,
4: ja. Stå i ubehaget med å være uenig, og så... å kunne sette pris på både seg selv og møte både seg selv og andre med kjærlighet, selv om de mener ting som du synes er helt aparte å mene. Liksom.
3: Ja. Mm. Trond-Viggo sa det at livet skal være ubehagelig, det er som en rektalundersøkelse. At vi må smøre masse, men det vil uansett innmellom gjøre vondt, og da er det bare litt kraft som gjelder, og så er det overkneika.
4: Ja, det er jo et bilde på det.
3: Mm. The life.
4: Hva er det de sier? The consequence of truth? Mm-hmm. Nei, the build of truth really comes lubed. Eller dildo konsekvens.
3: Ja. Nei, men det ikke ting du, det jo en tema du sikkert litt lei av, så du sånn, må vi snakke om det igjen?
4: Ja, jeg for eksempel, jeg fikser ikke så mye når kompiser av meg skal komme. Jeg har hørt en podcast om KI.
3: Ah.
4: Jeg blir veldig fort lei, men jeg, det ikke det at jeg mener at det ikke viktig. Mm. Jeg mener at det viktig. Jeg synes kanskje vi snakker feil om det.
3: Ok.
4: Eller at det som det snakkes om blir for feil fokus.
3: Ja.
4: Men en ting som jeg kanskje synes vi snakker feil om, er jo den, det har sammenheng med kanskje det jeg synes vi burde prate mer om.
3: Ok. Så her blir lage en fin overgang.
4: Her skal vi prøve å lage en fin overgang. Altså, ja. Jeg synes at det veldig fort mennesker blir kategorisert i sånne litt trange rammer.
3: Ok.
4: Dette kan enda bli jævlig dårlig radio, altså jeg får bare...
3: Det ikke ditt problem. Forbold.
4: Nei. Men jeg synes at for eksempel, ta meg selv som nærliggende eksempel, sånn mann, 50 pluss, nylig 50 slottåring.
3: 21. juni.
4: Ja, takk.
3: Det noe som er skjedd.
4: Veldig bra research. Mm.
3: Litt, takk.
4: Og så har jeg... Jeg har kjent på det at den der kategorien hvit, velstående... man pusher 50 eller rett over, den ganske trang.
3: Ja.
4: Hva det jeg kan, har jeg bevegelsesfrihet i det store samfunnet? Jeg føler at jeg har det, jeg ganske privilegiert, men jeg unner andre det som ikke har de samme privilegiene som meg i forhold til å kunne tenke meg ut av trange kategorier. Jeg unner at man skal ha større bevegelsesrom i samfunnet.
3: Ja.
4: Og jeg tror at dette høres ut som en snål over, men jeg tror veldig mye av dette handler om en forståelse av samtykke. Og det det vi må snakke mer om.
3: Samtykke.
4: Ja. Ja. Og ikke denne trange forståelsen av samtykke som i seksuell forstand, men jeg tror vi kanskje må begynne der.
3: Mm-hmm.
4: Men jeg tror hvis vi har nesten en sånn forståelse av samtykke som går liksom nesten på lese og skrive og regneferdigheter i skolen, en sånn basic forståelse av samtykke, at alle individer må forholde seg til hverandre samtykkebasert, så er det et jækla sterkt verktøy for å løse ganske mange utfordringer som vi har i samfunnet. For en ting som snakkes veldig mye om er jo, det kommer jo hvert år, hver sommer føler jeg kanskje at det er oppblomstring da, men kvinner som snakker om at vi lærer jo hele tiden strategi for å ikke bli voldtatt, for å ikke bli seksuelt misbrukt. Men de er drittlei, og med rette, sant? Fordi at
3: guttene... Skal ikke være nødvendig.
4: Nei, ikke sant? For det er jo ikke de som voldtar. Det er jo menn som voldtar. Og vi har hatt strategier for å prøve å liksom finne ut av dette her helt siden jeg ble... våken til å skjønne hva som foregikk i media rundt disse tingene her. Og virker ikke som vi har kommet nærme mål i det hele tatt. Nei. Står litt på stedet hvil. Så et eller annet må vi gjøre da, på veldig basalt. Og vi snakker masse om samtykke, men jeg tror ikke vi snakker om det på riktig måte. Jeg tror at vi må tenke på det som en sånn skoleferdighet. At vi må ha samtykkeopplæring på lik linje med lese og skrive og regne opplæring i skolen.
3: Da tror jeg du bare bruker et annet ord enn meg, for jeg har vært på jakt etter et fag i skolen som heter respekt, på en måte, hvor man blir man stilt til veggs med sånn diskriminering og hva man setter i bås, alle de tingene der, så tenker jeg sånn, jeg har ikke tenkt på det sånn, jeg tenker ikke at jeg diskriminerer, selv om jeg kanskje noen ganger oppfattes som en som gjør det, fordi jeg vet at i bunnen her så ligger det en respekt som gjør at jeg gjør ikke forskjell som handler om hverken utseende eller religion eller kultur eller økonomi eller noen ting sånn. Så når jeg diskriminerer så er det kun basert på litt sånn basale ting som er sånn, alle med krøller i den båsen, alle med briller i den båsen, at jeg lager sånne båser, men som ikke handler om noe indre eller noe menneskelig, hvis du skjønner. Så der ligger det en god respekt i bunnen, og da synes jeg man kan unne seg egentlig å drive litt med det der båssystemet som du er imot deg. Jeg ser litt annerledes på akkurat det der med å sette ting i bås. Jeg er ikke så veldig imot det. Hvis man i utgangspunktet vet at alle her er enige om at vi liker hverandre, uansett hvilke båser alle står i. Skjønner du litt hva jeg mener?
4: Ja, jeg tror det. Men da forutsetter du at vi har et slags godt debattklima, hvor gode intensjoner ligger i bånd, og det er alle enige om.
3: Ja, Litt hybris tror, kanskje, men ja.
4: Ja, ja men jeg tror det egentlig det. Jeg tror det jeg tror det stor mangel på velvilje.
3: Ja.
4: Og jeg tror det ligger i samme, det ligger i det samme faget da. Mm. Respektfaget som kanskje... Er det sånn, tolker jeg det riktig, at du har lyst på å ha det som en slags sånn skoleferdighet tidligere?
3: Ja, jeg tenker at det gøy med diktanalys og nynorsk og sånn, men jeg,
4: hva skal du med å vite at dette anapest eller jambe, eller... Det er veldig lite...
3: Jeg synes til og med en del av matten kan gå ut, jeg driter vel at det heter rombe, samme for meg. Ja, ja. Altså, jeg trenger ikke å regne ut hvor stor en trekant er.
4: Nei.
3: Hvis jeg trenger det, så lærer jeg meg det.
4: Men dette har nettopp kommet nå, noe annet som jeg litt opptatt av, da. Sånn, altså, når vi, sånn, tradisjonell høyre... partihøyretenkning, at hvis du har dårlige matteferdigheter, så må du ha mer matte. Mer timer, skoletimer.
3: Ja.
4: Sånn har det vært.
3: Ja.
4: Nå har det nettopp kommet en rapport som jeg tror dritsmart, da.
3: Ja.
4: At du, hvis du tar vekk mattetimer og erstatter det med musikk og dans og andre sånn kroppsestetiske fag, kroppsøving og sånn, så blir matte egenskapene til, altså mattekunnskapene blir bedre.
3: Ja, eller snikt inn i gymmen da, da sier du til han som sier at han ikke skjønner matte, sier du sånn, hent 5 erteposer. Nei, vent da, gå tilbake med 2 av dem.
4: Men,
3: hvor mange har du nå?
4: Nettopp.
3: 3? Ja, det var en matte.
4: Men tenk deg hvis du hadde erstattet noen sånne skolefag med, og jeg vet ikke hvordan man gjør dette her. Ja, det, jeg skal ikke påberope meg kompetanse om hvordan lære bort, eller hvordan ha pedagogiske sånn, opplegg rundt samtykke slash respekt, eller hva du kaller det.
3: Mm.
4: Men tenk så bra læringsmiljø hvis du har det i bånd når du kommer på ungdomsskolen.
3: Mm.
4: At alle ser på de andre som de kanskje synes er rare, teite, skjønner ikke noe av, med et sånt blikk at det, jeg tror kanskje vedkommende har noe for seg. Jeg har bare ikke skjønt det helt ennå.
3: Ja, ja.
4: Det er sånn, du får så mye... Jeg tror man får, hvis man klarer å gjøre det der riktig, samtykke i respektfaget, så får man så utrolig mye sånn ydmykhet på at man selv ikke sitter med alle svarene, og at man, åpen for, man blir undrende, man blir liksom nysgjerrig.
3: Mm.
4: Jeg tror det masse ting som ligger liksom bare som perler på en snor av en sånn der verktøykasse.
3: Ja.
4: For læring, for samarbeid, for at vi kan se på liksom individer som individer.
3: Mm.
4: Ikke som du er kvinne, du har sikkert blitt kvotert i denne jobben, eller du har den hudfargen, du har sikkert blitt kvotert i denne, inn på dette studiet.
3: Mm.
4: At du kanskje blir bedre på å deale med de andre menneskene som er rundt oss da.
3: Mm. Ja, kanskje, jeg tipper sånn, de som du sier sånn, jeg er ikke løsningen på hvordan dette skal gjøres. Jo, kanskje det er du som har det. Fordi jeg tror jo mye av skolen er bygget opp sånn

0: men da du gjerne i, sånn, i spesialklassen eller den gjengen som blir tatt ut på gangen eller så får den boka med lilla klistermarker på for da du i lilla lesegruppe og sånn så sier læreren sånn, nei, men vi snakker ikke om det så er ikke sånn at barna får det med seg, eller det ikke noe tema
1: Nettopp
0: Jo,
1: og da har du allerede
0: selvfølgelig skapt. Er det det han som går i spesialklassen eller ja. Har fått lilla klistermark på boka
1: ja.
0: Han vet at han utifra skolesystemet blir sett på som annerledes og spesiell Nettopp. Det er han ikke interessert i
1: da skaper du den kategoriseringen som jeg synes er som jeg kanskje snakket om når vi snakket om det vi ikke hadde ikke lyst til å snakke om
0: ja. Ja, ja.
1: Så, så er det en kategorisering allerede da
0: mm.
1: du plasserer folk i grupper og så får du sånn hvis du, bor, så, altså, du får så mye rare sånn der med barn liksom er jo helt sånn vil du leke med meg? Ja eller nei, og så er det greit da går man et annet sted og leker med noen andre og så etter hvert så får man sånne gruppetenkninger at vil du være med å leke? Og så kanskje noen som sier ja, selv om de mener nei og så får du til syvende og sist da, hvis du går til det seksuelle liksom, da jeg var liksom, 16-17-18 år i Nittedal liksom, på den tiden hvor det var for 30 år siden så var det jo så samtykkeforståelsen her var sånn alle gutta visste at alle jentene kom til å si nei
0: ja.
1: For det var ingen jenter som ville si ja, for de ville ikke være billige
0: nei.
1: Selv om de hadde, var hypp
0: og pulle hadde ikke en billig som
1: jo.
0: Ja, ok,
1: jo.
0: Bra
1: Det, men de var jo gjerne opptatt med de var jo de samme gutter som var 3 år eldre sant?
0: Ja, ja.
1: Og så han var sånn jo det var sånn vi ble lært opp av sånn jungeltelegrafen hvordan skulle håndtere dette seksuelle faget liksom. Skulle bare pushe på som gutt og så må du forvente at jenta sier nei og så må du pushe på litt mer fordi at hun kommer til å si nei 3 ganger men hun har egentlig lyst
0: ja
1: Det var jungelloven. Så fucked up det her. Og så du bare ber om både fra guttas side og fra jentenes side, så ber du om en sånn MeToo-situasjon da. Som bare helt krise. Fordi at du klarer, ingen gutter klarer å skille hva som egentlig er nei, fra hva som egentlig er ja, men det forkles som et nei. Sant? For du har bare ingen kompetanse på, det er landsdekkende, jeg tror det er verdensdekkende før 2000 og, når var det? 2010? Eller hvor det hele greia snudde med MeToo. Jeg tror det var fantastisk at det skjedde.
0: Ja.
1: Og masse sånne justeringer etterkant og kategoriseringer.
0: Ja, vi må jo helt ut i andre enden av skalaen for å justere oss til en levelig midt, på en måte. Sånn er det jo ja. Med alt, synes
1: ja.
0: Jeg da. Men...
1: Ja. Og så var det, jeg husker det var en som heter Øystein Stene, som prøvde å si noe ganske fornuftig, men med helt... Jeg vet ikke om det var feil timing eller om det var riktig timing, men rett etter at MeToo brast, så var han sånn, du, skal vi snakke om, get real her liksom. Det er også mange kvinner som gjør sånn og sånn, han har vært i teaterbransjen og sånt, og det ble altså en shitstorm uten like.
0: Ja.
1: Fordi også, de er ikke trent i å takle uenighetsfellesskap.
0: Nei.
1: Hva med de som går mot strømmen liksom? For Haddy & Jai skrev den boka, den dagboka si, om livet med Trond Giske liksom, det var en shitstorm uten like fra feminister som jeg synes det rart det så antifeministisk og ville liksom virkelig det var ikke snakk om bare kritikk eller det var forsøk på knebling av Haddy som er en kvinne som ikke er feminist sånn som det skal være som du etablert sett skal være som feminist og jeg synes det så antifeministisk det så selvsegregerende det så mange Så mange sånn, ja, nå går jeg helt i ball her, for det er så mange ting jeg har bestått om.
0: Du har lyst til å endre samfunnet.
1: Ja, men jeg synes både antirasisme og feminisme, så jeg er feminist og antirasist selv, men jeg synes veldig mye av antirasismen og feminismen foregår på motstanders banehalvdel.
0: Ja, ja.
1: Hvis du er antirasist og bare, og jobber som antirasist i dag da, eller i den moderne tid, så har du bare akseptert en god del premisser som kommer fra rasismens banaldel. Og da kan du ikke vinne den kampen. Du er nødt til å ha som forutsetning at alle mennesker er en. Det finnes ikke raser, det finnes ikke noe sånn. Det er ikke noe forskjell på folk som er fra Afrika eller fra Namibia, eller vi er mennesker, homo sapiens, ferdig.
0: Ja.
1: Menn og kvinner skal ha de samme forutsetningene. Kvotering er midlertidig. Et sted skal vi, som er et jevnt samfunn, og dit må vi jobbe med verktøy. Kvotering er et verktøy. Det er alt for lite tankegang på hvilket samfunn vi skal ende opp med.
0: Det er litt sånn pil og bue.

0: at du kan ikke sikte rett fram på mål, du må sikte ut fra vind og vær og bue og så videre, og litt over I utgangspunktet for at du skal treffe litt lenger ned.
1: Ja.
0: Men da du inne på det jeg prøvde litt å forklare I stad, som jeg ikke klarte med, datteren min spurte her om dagen, mamma, hva feminisme, og du feminist? Og jeg ble sånn, så har jeg... A, dritvanskelig å forklare, B, så sa jeg sånn, jeg går ikke rundt og definerer meg som det, Nei. Men da vi tilbake på sånn, fordi jeg forventer at rettigheter skal være like, så jeg trenger ikke å kalle det, for meg handler ikke det om mann, kvinne, det handler om at alle mennesker
1: ja.
0: Som kan forvente det samme,
1: mm.
0: så jeg klarer ikke å gjøre det om til en mann, kvinne, det det på en måte samfunnet som har gjort, at det en mann, kvinne grei, så jeg har ikke noe lyst til at det skal være det. Akkurat som rasisme, jeg vil ikke at det skal handle om Namibia, Norge, jeg vil at det skal handle om mennesker, så for meg, så jeg klarer ikke å, har ikke lyst til å knagge det som feminisme, eller antirasisme, eller, fordi jeg så trygg på liksom, fundamentet mitt.
1: Mm.
0: Men der tråkker man I salaten, fordi jeg glemmer jo offerrollene rundt, så I det øyeblikket jeg ser på deg som bare et annet menneske, og sier noe om deg, hvis du I en eller annen offerrolle basert på at du har krøller, eller la oss si at du hadde en annen hudfarge, eller en annen et eller annet,
1: ja.
0: Så når du mottar det jeg sier, så det for sent for meg å forklare på en måte, at sånn, ja, men jeg bare tenkte at du var et annet menneske, og jeg kunne jo tullet med hun som var likere enn meg.
1: Ja, nå skjønner jeg.
0: Og da hadde alle skjønt det, men jeg kan jo faktisk ikke tulle med deg, fordi du vet ikke at jeg har respekten I bånd. For den syns
1: ikke, men det også min oppgave.
0: Men hvis jeg hadde kommet
1: oppgave,
0: dit at alle var enige med at alle hadde det, og alle faktisk hadde det, så kunne jo alle tulla med alle og alle. Da hadde jo ikke båser vært harlig, ingenting av det, for vi hadde ikke trengt feminisme, eller altså, alle de der begrepene.
1: Ja. Jeg enig, men det min oppgave da, som din, altså som du, som din, som mottakeren av din kommunikasjon.
0: Mm.
1: Når du sier noe som kategoriserende med respekt I bånd, så det også min oppgave å bare ha og forutsette at dette kommer fra et godt sted.
0: Ja, ja. Og det lov å arrestere og si sånn, det synes jeg var noe kult å høre. Nei, sorry. Nei. Eller, ja. For når jeg I mine trygge sfærer, så sier jo vi, har vi humor som går på bekostning av absolutt alt.
1: Ja.
0: Tar vi jo ingen hensyn.
1: Så fint å høre du sier disse tingene. Altså, jeg ble veldig glad I deg nå. Vi blir riktig gode venner, du og jeg.
0: Ja, kanskje det vi som skal lage den nye skolen.
1: Ja.
0: Ja, den blir veldig
1: men,
0: åpen og fin.
1: Aner ikke, altså, men jeg har mange ganger tenkt på det, at den eneste måten å få utløp for alle disse tankene har om samfunnsorganisering. Og, altså, jeg jo kritisk til ganske mye, men jeg har også masse ideer om hvordan man kanskje man kunne gjort det sånn, eller sånn og sånn.
0: Mm.
1: Altså, til slutt når du har hatt mange nok tanker på at det burde ikke gjøre det sånn eller sånn, eller sånn så må du nesten gjøre det selv.
0: Ja.
1: Så det var sånn jeg begynte å synge I band for eksempel, for jeg hadde så mange tanker om hvorfor gjør du ikke det? Jeg spilte jo egentlig gitar, ja. Det var det jeg skulle gjøre.
0: Ja, ja.
1: Men etter hvert så blir det sånn...
0: Kan du ikke synge litt mer, og så skulle du vise og så?
1: Jeg har gjort det 20 ganger, så må du bare gjøre det selv.
0: Ja.
1: Men forløpig har jeg ikke hatt tid til å engasjere meg politisk, men det kanskje bare det man må gjøre, rett og slett. Man må slogge det inn I... Mm. folkevalgtes rekker altså.
0: Og så det jo litt trist å vite da, sånn, at man, når man kommer på de tingene så det så sent I livet at hvis jeg går inn på en barneskole og nå sier sånn alle barna, det viktigste at vi respekterer hverandre så tenker de sånn, åh, hvem hun gamle rare dama der som sier at vi skal være snille med hverandre, gå ut da jeg har ikke tid, jeg skal banke Paul sånn. Jeg tror det å den snuoperasjonen der den ganske voldsom og det holder ikke at det kommer inn en liksom, kul lærer og sier sånn Hei, kidsa, hva om vi bare greier med hverandre?
1: Mm, ja, nei. Jeg hadde en sånn der... Dette var rett etter pandemien. Men før Russland invaderte Ukraina, så hadde jeg en sånn tanke om, at, om å revampe siviltjenesten.
0: Ja. Ikke si at du nå skal inn på et tema som... Ja, ok. Nei, fortsett. Ja, jo, nei, fordi hvis vi også her mener det samme, så det veldig gøy.
1: Fordi at jeg synes at gjennom pandemien så ble det ganske tydelig at det er mange oppgaver som trengs å gjøres.
0: Mm.
1: Som ikke nødvendigvis trenger faglæring.
0: Jeg skal bare skrive den her nå, så at du tror meg hvis du skal si det jeg skal si.
1: Fett. Og så jeg tenkte, jeg hadde siviltjenester selv da, synes det var helt fantastisk.
0: Mm.
1: Jeg relativt pasifistisk av legning da, men så hadde jeg en sånn tanke om at det så bra det hvis alle, både kvinner og menn, efter videregående en gång för de studerar går in I sånt detta är det som blivit vampa som pliktår. Jag tror Rogaland Arbeiderpartiet hade det som ett sånt förslag om att pliktår. Jag syns ju att det en vär tid när det är hur många 150,000 18-åringar I Norge. Det en utappad resurs. Det bara 15,000 av de som blir kallt in till militären. Detta var för invasionen och så tror jag har varit liksom upptramping av det militära på.
0: Ja.
1: Men så bra utjevnende för samhället. Här är socialdemokrat Bernhoft snakker. Så bra utjevnende för samhället så alla skall. Utbedre vei på Nordmøre eller rassikre områder eller skal inn I eldreomsorgen, sykepleien masse sånne løftarbeid som ikke nødvendigvis trenger en sykepleierutdanning som gjør at sykepleiere kan gjøre bedre og mer av det som de faktisk utdannet til det bemanningsmangel, det nedskjæringer av budsjetter, etc., etc. Så jeg var liksom I gang med å prøve å finne ut av hvordan jeg kan gjøre noe med dette her.
0: Ja.
1: Snakket med sykepleierforbundet, hjelpepleierforbundet.
0: Det sant?
1: Ja,
0: ja.
1: Hadde liksom...
0: Du inne I politikken, du bare etter selv.
1: Var litt det, men så kom jo liksom... Så kom den krigen, da, så tenkte jeg,
0: jeg tør ikke, jeg
1: har krigen. Det dårlig timing.
0: Jeg vil bare drikke te, jeg har krigen.
1: Jeg lager en låt I stedet.
0: Så nå skal jeg snu Mac-en min til deg. Der ser du notaten min på deg. Der står du snakke mer om, så står det ikke mer, snakke mindre om. Og hva står det under der? Det bare stikkord. Ser du det?
1: 100 militærtjeneste.
0: 100 militærtjeneste.
1: Ja.
0: Var for at, det skrev jeg med for at bevise at det var akkurat dette her, jeg så snakket jo mange år, at jeg ville skare 100% av alle som går ut av videregående.
1: Ja.
0: Da har vi fått ganske mange år med gratis skolegang.
1: Ja.
0: Da må gi et år tilbake til samfunnet. Ja, noen blir soldater, noen skal bli hjelpepleiere, noen skal inn I alle samfunnslag. Du må gi et år av livet ditt tilbake til samfunnet,
1: yes.
0: som bra for alle. Jeg tror også at veldig mange da lærer seg respekt, fordi jeg måtte jobbe et år med gamle. Det viser seg at jeg tror at, ikke jeg, at det noe for meg, for jeg har stått I skolegården og sigget har vært kul, men jeg elsker å jobbe med gamle. For først har du gjort noe bra I et år, du har fått opp øynene for... en annen menneskegruppe du kanskje ikke har hatt noe med å gjøre som du viser at du liker og du trodde du hadde lyst til å bli anleggsarbeider nei, jeg har jo lyst til å bli hjelpepleier eller motsatt at alle 18-åringer I ett år må ut og jobbe et år og gi tilbake til landet som har gitt dem skolegang ikke det no-brainer?
1: Jeg synes det, men...
0: Hva motargumentene? For de har du vel sikkert møtt, du som har gått litt lenger I denne prosessen enn meg.
1: Motargumentene kommer jo ofte fra fagforeninger.
0: Ja.
1: For når du jobber for bedre lønnsforhold for hjelpepleiere, for eksempel, så kommer en skokk med 18-åringer som kan gjøre den masse... Nei, ikke den jobben, men ganske mye av det som hjelpepleiere gjør, så blir plutselig grunnlaget for neste lønnsforhandling blir dårlig.
0: Ja. Men da kan du gjøre den delen som hjelpepleiere sier at de ikke får gjort, da. Nemlig det som handler om ha tid til pasienten sine, se de øynene, snakke med de. Jeg vet at det var sånn prosjekt I Nederland, jeg lurer på om jeg hadde det her I Norge, hvor de slo sammen seniorsenter, som det vel heter nå, og studentbolig, sånn at det var studentboliger I samme blokk, som var veldig, veldig billig mot at de så mange timer I uka måtte sosialisere med de gamle.
1: Ja.
0: Så da kom det inn av masse 18-åringer som satt og drakk kaffe med en masse 90-åringer og skrevla og sånn, fordi det var på en måte jobben dem, så da fikk de lov til å bo der billigere.
1: Ja.
0: Ja, jeg bare tenker at det jo, det sier ikke at de skal ta fra jobb, men å bidra der, nei, der hvor vi ikke har tid lenger.
1: Det synes jeg viktig, men jeg tror det ganske mange, jeg tror dette kan være et tilfelle der det kan være mange av de organiserte som enige I premisset, mens de som organiserer mot det fordi at de får dårligere kort når de skal forhandle som, det gjør jobben deres vanskeligere så at jeg skjønner at alle som får prospekter av vanskeligere jobb motstandere og så var det en som mente det var et crap forslag fordi at alle skal få betalt for den jobben de gjør
0: hvem var det da? Simon Velle? Eller?
1: Ja, det var det vedkommende var liksom på høyre side av politikken sånn libertarianer som mener at det lønn for arbeid
0: ja da, det jo ikke verdens så... dårligste argument det, men
1: nei, jeg synes det jeg respekterer standpunktet men det også jo mer du, jo hardere du jobber desto bedre lønn får du, og det ikke alltid det sånn det liksom blind for de ulikhetene som jeg søker og så utjevne.
0: Mm.
1: For det jo noe så dødsbra med at datteren til Kong Salomo og sønnen til Jørgen Hattemaker skal stå skulder ved skulder og jobbe sammen med om det et løft i helsevesen eller
0: Eller på SFO, fabrikk, eller. Bare for å skjønne sånn, det greiene du kjøper i butikken, det noen her som har stått og lagd, liksom, bare for å få forståelse inn i en generasjon før de, altså før de blir voksne, som de kan ta med seg.
1: Ja.
0: Tror det lurt, det. Ja. Det en slags skole, det også.
1: Men så var det også argumenter som går på den kategoriseringen igjen, da.
0: Ja.
1: Sånn, hvor gammel du? 46, sa jeg. Det var da jeg holdt på med dette her.
0: Ja.
1: Ja, da du akkurat utenfor den zonen hvor du skal inn i militærtjeneste eller siviltjeneste, for det jo en sånn 18-46 år, da du i
0: Ja.
1: På en måte i alderszonen.
0: Mm.
1: Så betimelig da, at du har akkurat
0: du kom på det nå.
1: Ja. Og det helt feil. Men det også et eksempel på den kategoriseringen som jeg synes blir veldig trangsynt.
0: Ja, for hadde du siviltjeneste når du var sånn 18?
1: Mm.
0: Jobbet på skole eller barnehage?
1: Nei, jeg jobbet på museum. Ja, det fredsbevarende arbeidet og jobbet på museum.
0: Ja, det er veldig fredelig der inne. Ja.
1: Det sant, og det, jeg mener jo at kunst og kultur er fredsbevarende da, men det et litt lengre argument.
0: Mm. Jeg pleier å være ganske god på å oppsummere, dette synes jeg vanskelig, fordi det du vil at vi skal snakke mindre om, handler om at du vil at vi i mindre grad skal sette i bås, for at vi skal kunne snakke mer om samtykke, respekt, som gir oss en større forståelse, som gjør at vi ikke trenger de båsene vi skal snakke mindre om.
1: Ja. Jeg tror det et godt verktøy for å kunne snakke bedre om de tingene som vi må snakke mer om. Jeg synes ikke vi skal snakke mindre om noe som helst, men
0: litt men mindre om vaginalsopp, eller? Bittelitt mindre?
1: Nei, men det synes jeg. Ja, men ærlig talt, hvis noen har behov for å snakke om vaginalsopp, så gjør gjerne det.
0: Ja.
1: Men det ikke sikkert at jeg hører på hele det radioprogrammet.
0: Nei.
1: Men det får være greit, da. Jeg forventer jo ikke at folk skal liksom høre på den musikken jeg lager, eller? Jeg liker den jo.
0: Ja, du må lage den for det.
1: Mm.
0: Ja. Nei, men tusen takk, Jarle. Jeg gleder meg til å se Chicago. Jeg gleder meg til å se deg synge, og jeg skal legge spesielt merke til når du danser. For jeg synes jeg så i øynene dine i sted at det synes du litt kleint, så det skal jeg følge med ekstra på.
1: Ja, det mer det at jeg fridans greit, men når jeg skal liksom koreograferes, da føler jeg meg som en fisk på land, altså.
0: Ja, jeg tipper du har sånn pinstripe-dress og...
1: Det skal jeg love deg, du. Jeg har ikke sett den helt ferdig, men jeg skal være ganske strigla.
0: Ja, jeg tror jeg liker estetikken. Det blir bra, da. Men takk.
1: Takk selv. Det alle snakker om, alle snakker om.
2: Det alle snakker om. Du har hørt en Rayo original podcast. Rayo, hør alt i en app. Gratis. Radio, musikk, podcast og lydbøker. Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo.
5: Nei, men hallo.
4: Nei.
5: Kom tilbake.
4: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Right price tiles, Kristiansand.
7: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
6: Yes, stemmer det.
7: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
6: Heter ikke den Right Price Tiles?
7: Hva synes du at den burde hette?
6: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
7: Ja.
6: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
7: Ja, verdens 60 navn.
6: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Komplett bedrift presenterer en etterlengtet nyhet. Raskere enn noensinne. Ren ytelse og lynraske prosesser. Ole.
10: Åja, hei. Det jeg som Ole. Kundekontakt hos Komplett Bedrift.
9: Ole. Din personlige kundekontakt hos Komplett Bedrift.
10: Ja, jeg alltid på jeg, så...
9: Bestill Ole i dag hos komplettbedrift.no.
11: Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
12: Nej men så här ja, står du och dricker kostråd?
13: Ja, är det något galt med det eller?
12: Nej nej nej, det är bara att jag så sällan ser dig bara dricka kostråd liksom.
13: Pappa, jag må väl inte spise något för att dricka ett glas kostråd, var så snill.
12: Nej, inte det jag säger, inte det jag säger, bara uvant.
13: Ja.
14: Dricker du mjölk varje dag? Får du dig en naturlig packe näringsstoffer, bland annat jod, kalcium och proteiner. Och så smakar det gott då. Med andra ord, ett kostråd det är lätt att like. Hilsen oss I upplysningskontoret för mjölk och mejeriprodukter.
15: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
16: Men hä?
17: Jag vet det är skit, men om du kan ha panteposen på fången ner till butiken
18: så kan du få en bolle.
15: Detta var en av mer än 1 miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
19: Någon dagar må man bara lyfta hodet lite.
20: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell. Åh.
21: Her snekkernøtta. I dag skal vi frem til en isolasjon med ekstra god lyddemping. Hallo?
22: Ja, det må være Nativo trefiberisolasjon fra Hunton. Den har ikke bare god lyddemping, men har også lavere klimautslipp enn markedsledende mineralull. Og så klør den ikke heller.
21: Ja, Hunton Nativo helt riktig det. Du jobber vel for Hunton, du?
22: Nei, nei, jeg jobber for Optimera Montere.
21: Ja, hos byggevarekjeden Optimera Montere ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å finne riktig utstyr.
22: Optimera Montere, du bygger, vi tar oss av resten.
23: Nå kan du bestille med KLM og fly til Barcelona, Rio de Janeiro og Roma. Reis fra din lokale flyplass til hele verden med en billett. Bestill på KLM.no og tjen miles på hele reisen.
24: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
25: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
24: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
25: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
24: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
26: Mamma, hvor pappa?
27: Han skal rydde I hagen.
26: Men han ikke der.
27: Å, da han selvfølgelig på.
26: Biltema, wow!
28: Nå det tid for å rydde I hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
29: Lås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
30: Hej allihopa, jag Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning då BankAccept inte satsar internationellt.
24: Men I Norge satser vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bank Accept. God butik för din butik.
31: Fjordland Byggrøtt på farta presenterar mellommett, som är følelsen av att vara akkurat passemett mellom...
32: Nej! Jag vill inte barnehage!
31: Aj, aj, aj, aj. Och?
33: Jag vill inte se någon röd tall I salgsrapporten.
31: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjordland Byggrøtt på farta.
34: Fjordland, godt å bare få den servert.
35: De beste podcastene hver natt. Finn enda flere podcaster, lydbøker, musikk og radio I Rayo-appen.
36: Radio Norge.
37: En Rayo-original podcast. Rayo. Hør alt I en app. Gratis.
38: Får du medalje for å kjøre? Toyota Hiace.
39: I hvert fall bransje kanskje da.
38: Hva slags hotrod trenger du for å kjøre langtur?
39: Trenger ikke hotrod, trenger SUV.
38: Hvordan biler I 2050?
39: Jævlig godt spørsmål!
38: Dette og veldig mye mer kan du høre I denne utgaven av Langkjøring med Geir Skau.
40: Og Bo André Hagen her altså.

0: Ja, da var det september da, Bo.
1: September, altså. Vi langt inn I september, vi nå, Geir.
0: Ja, langt og langt. Det var ikke så langt da.
1: Nei, nei. Men vi,
0: noen dager?
1: Vi kom oss inn I september. Vi fornøyde. Det var målet det, for
0: ja,
1: året.
0: Ja, det, når det målet, å komme seg inn I september. Ja, det sånn.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, nei, for se, ta en dag av gangen.
1: Og kommer vi oss ut av september, ja, så tar vi det som en bonus.
0: Ja, ja, ja, det gjør vi da. Du, vet du hva, jeg har jo da et par sønner og et par barnebarn. Nå jo ikke de aktuelle for bil forløpig, de barnebarna, men de sønnene jo alltid det. Og så skulle min yngste sønn, han skulle på hytta her I helga, som var.
1: Ja, ja.
0: Og var short på en bil, og da finnes det jo alltid noe I parkanlegget mitt å ta...
1: Ja, ja, ja.
0: Og da lurte han på om strømfiaten var, om den var ledig.
1: Den var ledig, den?
0: Ja, da,
1: Bruker den var. Bruker ikke den I helgene du, Geir?
0: Ikke så mye.
1: Nei.
0: Jo, ja, ja, det kommer litt an på hva jeg skal. Og så, og først så lurte han på om, det femseter? Ja, så jeg har sett ikke. Når han den laveste som 1,95, så tenker jeg, ja, det vel.
1: Det veiledende.
0: Jeg ville vel sagt fireseter.
1: Ja. Det tre på 1,85, så det bra fullt da også, altså.
0: De skulle på hyttetur, de skulle ha med seg litt I tillegg, da.
1: Ja, øl også.
0: Øl og grillmat og diverse ting.
1: Ja.
0: Så jeg anbefalte jo det, jeg frarådet det litt å være for mange I den bilen. Men I hvert fall, ta med ladekabelen og kos dere. Og så går det da, helgen går, og jeg bryr meg ikke så mye med, jeg får et par telefoner om, oppvaskmaskinen og litt sånne ting. Man har jo ikke vært der så mye I det siste, og der har vært installert ny oppvaskmaskinen siden sist. Så får jeg en telefon på søndag ettermiddag. Ja, hei, hei. Ja, gikk det bra? Ja da, det var hyggelig. Ja da, det var greit. Eller forresten, nei. Å fader, tenkte jeg, hva det? Har en brentende ytta her nå, eller det godt hul?
1: Du var såpass bekymret.
0: Ja, men altså, jeg ser jo, det jo verste scenariet, liksom. Nei, det var denne bilen som de hadde glemt å lade. Man hadde satt den, han hadde, altså dette det jo ikke...
1: Altså, nå må jeg bare avbryte.
0: Ja.
1: Har de dratt på hytte med en elbil som har rekkevidde på 12 kilometer, og så har de glemt å sette I ladekabelen. Det vet jo alle som kjørte litt elbil, at du lader. Det som en soldat sin søvn.
0: Ja.
1: En god elbilsjåfør lader
0: når han kan.
1: Ja. Ja, ikke når han må, men når han kan.
0: Yes.
1: Ja.
0: Der var vel akkurat soldatreferansen var vel ikke til stedeværende. Så de har liksom... Hvis den ganske langt nede, og du glemmer å lade, og så tror at du skal få komme deg langt av gårde på 2 timer, så har du bommet litt.
1: Og den tar imot 13 kilowatt I timen også, så det
0: ikke
1: noe hurtiglading på den.
0: Nei, det ikke noe hurtiglading.
1: Hvor lang tid bruker du hjemme når det fra 10% opp av? Et døgn?
0: Nei, ikke et døgn, men det går fort noen timer, altså. Men da står jeg jo ikke og tar tida. Men sånn som jeg kjører den bare på et kort strekk, så har jeg jo ganske stor oversikt over hvor mye jeg har igjen. Og så prøver jeg å tyne det så lenge som mulig, liksom, for å slippe. Ja. Om vinteren går den kortere. Men I hvert fall, når jeg får telefonen, da var det 2% igjen, og de sto på en bensinstasjon I Kolbotten. og du får ikke låne stikkontakten på veggen sånn umiddelbart
1: Nei.
0: Heller, vet du.
1: Nei. Og så det noe med at du liksom på en måte hjemme når du på Kolbotten.
0: Ja, ja, det jo ikke langt.
1: Men det langt å gå, skjønner du hva jeg mener?
0: Det litt for langt å gå.
1: Ja, så det jo, du føler at du har én sko I gangen, men så må du fortsatt vente de 3 timene med å få 15% for å kunne kjøre hjem, ja.
0: Ja. Så, og så får jeg da telefon. Nå den på 11%, går det? Det må du ikke spørre meg om.
1: Fikk du laderaten minutt for minutt på telefonen?
0: Ja, det var nesten det, altså. Men fy fader at det går an.
1: Men bilen vel hjemme, eller? Hvordan gikk det? Blir det Uber på dem, så må du hente bilen I morgen, eller?
0: Nei, da, den står vist i garasjen med lader på.
1: Så det var altså da på... ordentlig hyttetur. Det jo en slags Øystein Sundet som vi så glad I. Sundetekst det
0: her
1: også.
0: Dette her, ja. Og så hadde de tatt med seg ladekabelen, men det var jo glemt. Og bua der var det 16 ampere, men da bringebær. Og ladekabelen, og det gikk akkurat til postkassa.
1: Ja, det litt sånn der.
0: Og bilen gikk helt til posten.
1: Ja. Nei, vi skal vi erklære
0: det. Da var det elbil, og det var det hyttetur på Sundet.
1: Og hvis du var I tvil, langkjører med Geir Skau der altså, og vi tilbake. Ja, den uka her har jo vært ganske spesiell. Det har
0: vært veldig litt rar.
1: Ja, for det jo ikke mer enn 7 dager siden vår alle kjæres kong Harald la seg pennhalle.
0: Altså. Vi kan ta det litt tilbake, og da var det fredag da dette her skjedde. Ja. Da skulle egentlig langkjøring ha hatt radiosending på, altså podcasten vår legges ut som radiosending på fredagene på Radio Norge med musikk og reklame og alt sånt, den ble jo avlyst, da var
1: det
0: jo...
1: Ja, for det ganske spesielle regler, og det skjer en god del sånne mekanismer når noe sånt skjer.
0: Jo, det, og dette skjedde jo midt under morgenklubbens sending på fredagen, hvor vi bare måtte kutte alle, det ble ikke grovis, og det ble ikke forskjellige konkurranser og sånt, vi bare snakket varmt om kongen og hva som hadde skjedd, og det, ja, det jo rutiner på det i alle mediehus, hvordan du skal håndtere det.
1: Og det synes jeg på mange måter en fin greie, at det er litt grann, det skal... du skal vise litt respekt for hvertfall den fine gamle gubben da.
0: Det var en fin fyr. Jeg la ut et bilde med mannskoret og kongen som vi sang sammen på Universitetets Aula i sin tid.
1: Jeg så det var kult det.
0: Og det var fint. Og det tror jeg resten av koret gjorde også.
1: Ja. Og på lørdag da, for å ta det dit vi skal, dette skjedde jo da, trist nok, og kondolerer til kongefamilien og alle i den sammenheng. Og
0: hele Norge, han var hele Norges bestefar.
1: Det var han jo. Og da endte det med at vi skulle jo egentlig på Porsche-festivalen på lørdag som var.
0: Vi skulle kjøre Race of Stars.
1: Ja, vi skulle kjøre Race of Stars, noe som vi hadde gledet oss veldig til. Kjøre Cayman, de leiebilene på Rudskogen, sammen hadde... her med kjente folk.
0: Og vi hadde vært der og øvd og kjørt en hel dag tidligere også, så vi var godt rustet.
1: Vi var klare til og med fått VIP-inngang, så vi kunne få mat og drikke, det viktig. Uten mat og drikke, Geir, duger kroppen eller gutten ikke.
0: Nei,
1: ikke dama heller, for den saks skyld. Nei, så vi skulle jo komme oss ned dit, men det altså arrangementet på Porsche-festivalen ble gjennomført, men
0: noen
1: endringer i programmet, og da den som var ren skjær underholdning, det var jo oss da. Mm. Det kan vi nesten ta som et kompliment. Ja. Vi ble jo kuttet ut av programmet, og det jo på mange måter
0: forståelig. Er det et kompliment når du blir kuttet ut?
1: Nei, jeg synes det et kompliment at de synes vi såpass underholdet, at vi ikke får lov å være med på noe.
0: At vi skulle drive med tøys og skjemt.
1: Så vi var jo ikke, det ble jo ikke noe tur på Rudskogen til deg. Vi jo såpass innbarka Porsche-entusiast, så jeg må jo dit åkke som, så det var litt sånn vinn-vinn for meg da, men jeg dro jo ned
0: dit,
1: og
0: det var gratis mat
1: vet du, og det var jo det var masse kjent folk, og det var en hyggelig stemning, og det var jo litt roligere, alt var litt roligere, og det jo hyggelig det på mange måter også da, men det ble jo Porsche Carrera Cup og det var jo litt å se på,
0: vi kjørte det
1: ja da, for det jo internasjonalt vet du. Det må jo kjøre, det jo et løp i serien, kan ikke bare kutte ut det går jo ikke, så det var veldig mye fine biler å se på, jeg synes vi skal ha en stor takk til Harald Høysmann som hoster det greiene der, og Porsche Norge som det får til et fint arrangement, synes jeg, der nede. Masse relevante biler, nyheter, og det jåla helt ned. Ja. Det synes jeg digg, selv om det Porsche som folk, det liksom en Noah for en bil, liksom. Der det plass til alle, altså.
0: Men Porsche-festivalen lever, og den dukker sikkert opp igjen neste år, så vi får bare krysse fingeren om at vi får lov å kjøre da, hvis vi er relevante nok.
1: Ja, vi må være relevante. Vi må holde det gående, Vig. Det jo bare et tips, vi må holde det gående, Vig. Så får vi håpe at alle holder seg friske og gode, så vi får gjennomført neste år.
0: Jeg så jo også det her som var at det var jo sånn som Vassen-gutene skulle spille på Rockefeller. Ja. De i respekt avlyste.
1: Ja.
0: Flere avlyste konserter, teaterene droppa forestillinger og det var litt sånne ting.
1: Det var ganske mye jevnt over faktisk som ble påvirket. Mer enn jeg trodde jeg ikke opplevd dette. Det var jo 91 var jo sist dette skjedde med Olav, og da var ikke jeg på ballen på disse tingene, men det var overraskende store omveltninger i samfunnet nå i helga som var.
0: Ja,
1: uten
0: det.
1: At det noe negativt vinklet fra min side, jeg synes det helt greit at det er litt roligere.
0: Bare fra 91 til fra Olav Kong Olav døde, så har vi jo blitt veldig mye mer digitale. Altså av reklameplakater og alt, og da så jeg det liksom, i det meldingen kom på fredag, så var det bort med reklame, da var det svære bilder på digre boards her i Oslo, de digitale boardsene, med bilder av kongen og dato. Så jeg ble kjent litt på det, det var rørende greier, og det blir litt trist av det.
1: Det er jo en fyr alle vet hvem er, og jeg tror han var verdens feteste gamle mann.
0: Han var en
1: koselig type.
0: Og morsom, det kommer jo frem av alle disse her greiene også, de der gamle opptakende menn, og alle intervjuer og sånt, så han var jo helt fleipa.
1: Han nok den siste som hadde syntes at det var noe vits i å avlyse noe. Ja, det tror jeg en tradisjon han gjerne skulle vært foruten, men nå er det noe en gang sånn da.
0: Og så har jeg jo stor tro på Håkon som... Men noe